God morgon och välkommen att lyssna till den här andakten ifrån Pingstkyrkan Falköping. Det är Studio Botvid och Radio Falköping. Och nu hoppas jag att du fick ett lugnt och mjukt uppvaknande här till tonerna av Carola när hon sjöng Tryggare kan ingen vara. Idag vill jag fundera lite kring tre liknelser som Jesus gav. Och de står att läsa i Lukas evangelium kapitel 15. Och han berättade de här liknelserna när fariseerna och de skriftlärda anklagade honom för att umgås med människor som de definierade som syndare. Människor som enligt bibeltexten höll sig nära Jesus för de ville höra vad han hade att säga och berätta. Du kanske känner igen liknelsen om det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Jag kommer att läsa delar av bibeltexten och fundera lite kring hur det kommer sig att fåret, myntet och sonen kommer bort. Jesus berättade denna liknelse. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt

konsekvenserna av att lämna jorden. Kunde inte på egen hand söka sig tillbaka. Kanske kunde hon på sin höjd bräka och ropa på hjälp och hoppas att herden skulle höra henne. Och Jesus beskriver en god och omsorgsfull herde som ger sig iväg och letar, angelägen om att hitta sitt får, lyssnar efter hennes rop och sen bär henne hem igen. Det var fåret. Då läser jag vidare om myntet. En kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus, sopar huset och letar noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade." Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Ja, myntet, det har ju faktiskt aldrig lämnat huset. Men det har kommit bort, kanske ramlat, rullat iväg och hamnat i skymundan under annat material och bråte. Myntet kan inte av egen kraft ta sig tillbaka, inte heller ropa på hjälp som fåret kunde, utan måste helt förlita sig på att kvinnan sopar och letar tills hon hittar myntet. Och myntets värde, det finns kvar och är oföränderligt oavsett var myntet befinner sig, men kommer till nytta och kan användas först när det är på plats hos sin ägare. Och så sonen, och här läser jag ur en barnbibel. En man hade 2 söner. Den yngste sa till sin far: "När du dör ska vi ärva allt du äger. Jag vill ha min del redan nu." Då delade pappan upp det han ägde mellan pojkarna så att de fick hälften var. Några dagar senare hade den yngste sålt allt han ägde. Han gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort alla sina pengar på nöjen. När han hade gjort av med allt blev det svår svält i landet och han hade ingenting att leva av. Då fick han arbeta hos en rik man som lät honom vakta grisarna. Han hade gärna velat äta sig mätt på den mat som grisarna fick, men ingen lät honom få något. Då började han tänka efter: "Min fars arbetare har mat, så mycket de vill ha, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och ber att få jobba hos honom." Och han gav sig av hem till sin far, och redan på långt håll fick pappan syn på honom. Han sprang emot honom och kramade honom och kysste honom. Pojken sa: "Far, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men pappan sa: "Min son var förlorad och har kommit tillbaka. Nu ska vi ha fest." Ja, sonen råkar inte komma bort, utan han planerar och medvetet genomför sin plan att lämna sin far, hela sin familj, sitt land och sitt sammanhang. Tänker förmodligen inte fullt ut på konsekvenserna, men inser dem så småningom när pengarna är slut och vännerna försvinner. Han tar sig samman, tänker ut en plan för att ta sig tillbaka för att kanske få tjäna på gården hos sin far. Och så har vi fadern som inte har följt efter för att leta, men som står varje dag och tittar och spanar ut mot vägen, och så fort han får syn på sonen springer honom till mötes, överlycklig över att hans son har återvänt, och ordnar tidernas fest. Det var aldrig aktuellt att sonen skulle ha någon annan plats än just sonens. Så, oavsett anledning till att man kommer bort, om det sker medvetet eller om man bara råkar glida iväg, om man är långt borta eller om man faktiskt är kvar i huset, så söker Gud och väntar Gud själv. Och det finns ingen enda som han vill ska gå förlorad.

Kan du känna igen dig i fåret, myntet eller sonen? Eller kanske i den hemmavarande sonen, storebrodern, som uttrycker besvikelse över att det inte ordnats någon fest för honom? Kanske har du kommit bort mer än en gång och kan känna igen dig i alla fyra. Kom du ihåg att det är aldrig kört. Du kan alltid komma tillbaka till honom. Till Gud. Han kommer alltid att vänta på dig och leta efter dig. Du är alltid välkommen hos Gud. Jag läser ur Jeremia 29. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och ur psalm 145 läser jag också. Herren är nära alla som åkallar honom. Alla de som åkallar honom i sanning. Vi ber. Tack Gud för din kärlek och omsorg om varenda liten människa. Tack att ingen är bortglömd av dig. Tack för att du söker och letar och längtar efter gemenskap med var och en av oss. Nu ber jag för den här dagen, Jesus, och för var och en som lyssnar på andakten. Tack för att din omsorg räcker åt alla. Amen.

0: Ja, det är torsdag. Det är den 27 augusti. Och vi ska lyssna till avsnitt 29 av Föräldrapeppen här. Ja, det är ju fer här i din lokala radio du lyssnar till.
1: Ska vi köra någon så här varannan princip här, eller?
2: Ja, precis. Man vill ju kanske inte... Ska vi liksom prata om alla ställen vi kommer till?
1: Nej, det, blir liksom det ska lite... vi inte göra.
2: Det känns som du är på gång här. Det är kul. Kör!
1: Men någon kanske hade dött. Hur vet vi det?
2: Vilken människa blir man när man stressar? Hur vill jag vara i min familj? Det är lätt att man är så trevligast att göra när man kommer in på jobbet.
1: Vad otroligt många samtal man egentligen missar. Livet är ju egentligen fullt av möten.
2: Och jag vet att jag protesterade hela mitt inre. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Och det här gör vi i samarbete med Dagen.
1: Mm, stämmer, fortfarande.
2: Eller hur? Det var ett tag sedan man liksom märkte att jag tog liksom lite fart och lite sats för att komma igång.
1: Komma igång.
2: Ja. Det var kul att vara igång.
1: Verkligen.
2: Superhärligt. Vi har haft en sommar.
1: Mm.
2: Och...
1: tillbaka ja. In town.
2: Eller hur? Så nu är det dags att köra igång igen.
1: Ja.
2: Hur tänker du att vi gör det?
1: Vi brukar ju säga så här, vad har hänt sen sist? Och det är ju
2: jättemycket,
1: det är en hel del som har hänt sen sist, kan man säga.
2: Precis.
1: Så frågan är vart vi ska börja.
2: Men sist vi poddade, då satt vi faktiskt utanför tallarna på Nyhem.
1: Just det. Det.
2: Mm. Det var ju hur roligt som helst. Och sen hade vi med den här Micke Gunnar, som gav väldigt konkreta relations... tips för semestern och lite mer.
1: Och lite mer, precis.
2: Ja, ska vi börja där då?
1: Nästa grej där, det är väl...
2: Har vi levt upp?
1: Har vi levt upp och har vi planerat våran höst-happening?
2: Nej, det har vi inte, men vi har ju faktiskt snuddat vid att vi ska göra någonting.
1: Mm.
2: Så att vi är ju ändå på gång, tycker jag.
1: Ja, exakt.
2: Och jag tycker nog att vi har lyssnat en del på vad han...
1: Mm.
2: Jag tycker vi var lite mer att vi försökte så här, tänka in varandras förväntningar på ett lite annat sätt.
1: Precis, vi börjar växa upp kanske.
2: Ja, men precis.
1: Lite
2: efter 27 års äktenskap så kan man lära sig någonting nytt, tänker jag.
1: Mm, mm.
2: Men vad tänker du då? Jag började där vid Nyhem. Nyhemsveckan var ju fantastisk start på sommaren där vi var med.
1: En grej som hände på Nyhem faktiskt var ju att jag träffade en man- som dök upp ur det förflutna, eller jag säga. Som var ett väldigt härligt möte.
2: Ja.
1: Och det var så att när jag gjorde lumpen back in the days. Så var jag ganska liksom, i behov av att komma ifrån kasernen och regementet. Mm. Och i den här lilla orten Karlsborg där jag lumpade. Och då hamnade jag hemma i hans familj för jag lärde känna hans son.
2: Just det.
1: Och det betydde väldigt mycket för mig.
2: Mm.
1: Och jag var otroligt tacksam att jag hade dem under lumpentiden.
2: Mm.
1: Och nu var det nästan så att han tackade mig för att de hade tyckt att det betydde någonting för dem att jag var där. Och det var väldigt
2: det var
1: peppigt för mig på något sätt att känna att tänk vad man inte vet. Att det är liksom ömsesidigt ibland på ett sätt som man kanske inte har tänkt.
2: Nej, så sant. Men inte har någon aning.
1: Så det var en lite sån här haj, tycker jag, för mig. Det mötet. Väldigt kul.
2: Det förstår jag.
1: Shoutout till Ingemar från Karlsborg.
2: Så här, du kanske skickar något så här veckans ros. Eller
1: ja, exakt. Liksom. Precis som vi hade haft det. Så.
2: Hade du kunnat skicka det. Nej, men det var ju framförallt hela Nyhem var ju en fantastisk vecka att få träffa väldigt mycket människor som man inte träffat på länge.
1: Precis.
2: Mycket fina möten.
1: Och lite reunion-känsla var det lite grann efter corona och sådär. Att folk var taggade på att kunna ses live.
2: Verkligen. Väldigt berörande. Ja, men en sak då vi kan tänka med Gunnar då, det var ju just det här med mat som jag tog upp. Kommer du ihåg det? Att jag tyckte att
1: just det.
2: Vi måste tänka hur vi ska göra på det här med maten. Mm. Jag tror att vi blev lite bättre på det. Och jag såg faktiskt en kompis som la ut på sociala medier här för några dagar sedan att hon var så tacksam för att barnen var på väg tillbaka till skolan.
1: Mm.
2: Och att inte behöva laga två mål mat om dagen.
1: Just det.
2: Att det ändå kan ta lite av ens energi, helt enkelt. Och allmänt kan vi bara slås över. Det är helt fantastiskt ju att vi... Att våra barn får skolmat. Liksom.
1: Verkligen, verkligen.
2: Så det kan jag skratta lite åt och känna att ja, men jag tror det blev lite bättre den här sommaren i balansen kring, kring mycket.
1: Mm. Ja, men verkligen. Så det var bra att du var tydlig där.
2: Ja.
1: Som kanske stökade undan ett och annat onödigt tjafs.
2: Eller hur? Lite så. Men vad har vi mer gjort då, tänker du? Är det något annat du vill lyfta sen sist?
1: Ja, nej men... Vi har ju haft en semester tillsammans som har varit otroligt härlig, tycker jag.
2: Bra.
1: Och vi har ju haft en sån här vision tidigare om att vi skulle åka på bilsemester någon gång.
2: Mm.
1: Det var ju någon gång kom jag som vi verkligen så här, nu ska vi åka på semester i bil. Och så skulle vi åka i en sväng till Göteborg, tror jag, först.
2: Mm.
1: Och då liksom, när vi hoppade in och bara, ja men taggade liksom, vi borde åka ner till Europa någon gång.
2: Ja.
1: Och så kom vi typ till Södertälje.
2: Och var helt knäckta.
1: Och bara, vi kommer inte åka bil till Europa. Nej. Det var liksom... Och så, vi skyllde väldigt mycket på barnen.
2: Ja.
1: Att det var... Vi tyckte att det var alldeles för påfrestande med barn som ville vara framme.
2: Men det var ju verkligen inte barnens fel. Ganska mycket du och jag som hade dåligt tålamod faktiskt.
1: Så faktiskt. Men nu i sommar så gjorde vi slag i saken i alla fall. Och åkte ner i Europa med bil.
2: Det gjorde vi.
1: Det var jättehärligt.
2: Ja, det var det.
1: Vi åkte elbil också.
2: Mm.
1: Så det var lite kul. Och det gick ju över förväntan.
2: Ja, precis. Det där var man lite...
1: Det får du ge mig.
2: Ja, det får jag ge dig. Det får jag ge dig. Det gick.
1: Man var ju väldigt nervös.
2: Ja, över, det var man.
1: Ja, efter diverse misslyckade laddningar tidigare.
2: Ja.
1: Men det gick ju väldigt bra. Mm. Så det är väldigt kul. Det hände ju massa saker under den här resan. Och ja, vart ska man börja?
2: Ja, men börja någonstans, tänker jag.
1: En sak som hände i början, det var att vi hamnade i staden Nürnberg i Tyskland.
2: Just det.
1: Var ute.
2: Men då var det dags då att ha lite energi här. Var lite källpositiv, som jag skulle säga. Förändring. Det kan ju låta så, vi förändrar oss. Men det är inte så lätt.
1: Det är ju lätt att det blir betala räkningar eller städa toaletten liksom. Och det kanske man inte får massor med energi av.
2: Godnattstelefonen, nu går du och sover. Och sen får jag lite tid utan den.
1: Ja, men det blir lite maniskt hos oss män.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis, och det gör vi i samarbete med Dagen.
1: Jajamän. Vad härligt.
2: Och nu är vi igång.
1: Vad har hänt sen sist, brukar vi säga.
2: Ja, men vad har hänt sen sist? Det har varit en ganska race-start den här hösten, har jag tänkt på. Mycket som har hänt.
1: Mm.
2: Bland annat så har vi ju skickat iväg Selma till Ecuador.
1: Precis.
2: Hon är där nu 3 månader och går APG 29, heter det. Det är Ekumenia kyrkan. Som har en, vad ska man säga att det är, liksom en...
1: Praktiskt arbete, socialt arbete och även en del undervisning.
2: Och personlig utveckling, tror jag, verkligen.
1: Personlig utveckling.
2: Så hon är iväg nu 3 månader, och det har ju varit lite kring det, att hon ska iväg och man har liksom... blandade känslor är det ju alltid när man skickar iväg någon.
1: Verkligen.
2: Och man delar liksom glädjen och iven och... Ja, det är blandat det där.
1: Det är en otroligt cool feature med den där grejen som man har åkt på. Nämligen att man får bara ha telefonen en dag i veckan.
2: Exakt.
1: Och det kommer vi kommer prata lite om det senare idag.
2: Precis.
1: Men så vi hör ju inte från än så mycket.
2: Exakt.
1: Utan en gång i veckan ungefär får vi en rapport. Och nu hörde vi att hon har murat en kyrkvägg.
2: Precis, hon såg väldigt glad ut på bilderna.
1: Otroligt mäktigt.
2: Och Hedvig var ju också iväg med den här till Chile. Så därför har vi liksom, vet vi om det här med paus och liksom att man inte hör så mycket. Men det känns ju hur spännande som helst. Men apropå Selma då, så fick hon ju liksom, vi fick ett litet moment hon och jag precis innan hon åkte.
1: Mm.
2: Det var ju så att... Alltså jag har ju någonting för det här med fåglar.
1: Just.
2: Jag vet inte vad det är, men alltså, jag kanske behöver erkänna att jag har någon form av fågelfobi på något vis. Och jag satt här hemma och jobbade, Fred hade kommit hem, och så hör vi en duns i köket. Smaller till, och Harry sätter igång och skälla helt hysteriskt. Och jag kommer ut, och det ligger en halvt, ja, en avsvimmad stor skata i köket.
1: Ja.
2: Och
1: en skata är rätt stor.
2: Ja, men den är rätt stor. Och jag har ju någon slags, ja, jag gillar ju inte det här med fåglar. Och får panik, liksom.
1: Mm.
2: Fred får också panik, så han springer ut. Det här har hänt förr, att det flygit in fåglar hos oss. Och
1: småfåglar.
2: Och förra gången så var det faktiskt också så att det var just Selma som fick ta den här bollen. Mm. Så hon kommer hem, för att hon höll ju på att packa till Ecuador, och kommer hem, och jag är ju hysterisk. Man kan ju tänka att man ska byta roller, liksom, att jag ska vara den här coola mamman som bara, ta det lugnt, jag ringer till dig. Du säger,
1: nej,
2: bara,
1: jag ringde till dig från tandläkarstolen av alla platser.
2: Ja.
1: Jag skulle precis gå in och laga en tand.
2: Ja.
1: Och du är i upplösningstillstånd, och ja, jag försökte vägleda där i tandläkarstolen.
2: Ja, och det är ju lätt att vara cool i tandläkarstolen, om man ska vara ärlig. Du bara, ta en filt, och så bara sveper in den. Men Selma i alla fall, hjälten, fick ju då... Ja, mamma backade och skickade fram sin dotter, som ändå löste det här genom att få ut fågeln, faktiskt. Mm. Som inte mådde så bra, helt enkelt.
1: Mm. Så när jag kom hem så låg den där fint ute på terrassen.
2: Mm.
1: Fortfarande halvt med vid medvetandet.
2: Ja.
1: Så det var lite jobbigt, jag fick ta hand om det, helt enkelt.
2: Med Selma då?
1: Med Selma.
2: Så det var ju, man är ju tacksam, där tänkte jag på, tänk det där, man går och tar hand om sina barn, och sen huxtrux kommer de hem och tar hand om en själv. Det är ju tur att man har... Men det var ju en komisk historia. Alltså, skulle Selma återberätta den här historien, då skulle man ju skratta så man fick ont i magen, för att jag tror verkligen det är ett perspektiv i min rädsla i det här också då.
1: Mm.
2: Men det jag ska säga med det var ju, vilken påverkan saker och ting kan ha på en.
1: Mm.
2: Alltså jag kollade på, när jag var liten, eller liten, så såg jag på något vis den här Hitchcock-filmen Fåglarna.
1: Just det.
2: Och det
1: den
2: har
1: minns
2: ju,
1: man ju.
2: Ja, den minns jag. Och jag har ju på något vis fått med mig någon rädsla kring det här när det kommer in fåglar.
1: Mm.
2: Sjukt intressant. Lång story om vad som har hänt sen sist. Men ja, man påverkas ju mer av saker än vad man tror.
1: Mm.
2: Mm.
1: Och då undrar folk, liksom, varför kommer in fåglar hela tiden till oss?
2: Ja, vi har öppna altandörrar.
1: Vi har ett öppet hem.
2: Ja, ett öppet hem. Vi har ju alltid sagt att vi vill ha ett öppet hem.
1: Exakt.
2: Så att vi får väl ta att det kommer in diverse, helt enkelt.
1: Mm.
2: Mm.
1: Får se vad som kommer in nästa gång.
2: Ja, precis.
1: En det... zebra vore kul, tycker jag.
2: Ja, eller fortsättning följer. Men du då? Vad tänker du? Vad har hänt sen sist?
1: Nej, men oj, vad kul att prata om det. Man känner sig lite så här, nästan lite nykär här, känner jag.
2: Vad fint.
1: Ja, vi har fått ett break mitt i alltihopa. Jag är mellan jobb, och du har lite flexibilitet i ditt schema just nu. Så att för någon vecka sedan så kom vi på att bara... Vi har ju värsta tidsfönstret här, men vi måste handla snabbt.
2: Lite så.
1: Så vi tog en paus och åkte iväg. Vi tog ju lite, vi har tjatat mycket om den här Micke Gunnardo-podden som vi gjorde i somras. Men det var ju väldigt bra där att bara påminnas om att, ja, och att tillbringa lite mer än 24 timmar kanske tillsammans utan barn och hund.
2: Mm.
1: Kan vara ganska bra.
2: Mm. Och det kan vara jättesvårt att få till.
1: Det kan vara supersvårt att få till. Verkligen.
2: Vi är oerhört tacksamma
1: all respekt för
2: mina
1: det.
2: Föräldrar också som
1: verkligen
2: hjälpte till.
1: Men vi lyckades i alla fall ta oss iväg en sväng. Och det var ju otroligt härligt, måste jag säga. För att vi fick plötsligt tid att prata klart. Och Som Micke sa, första kvällen pratar man kanske mest om barnen och sådär. Men sen ju längre tiden går, desto mer kan man fokusera på andra saker.
2: Mm.
1: Så att det var jättehärligt.
2: Mm.
1: Och
2: Vad pratade vi om då?
1: Vad pratade vi om? Vi läste varsin bok som på ett märkligt sätt liksom hängde ihop.
2: Ja, verkligen. Det var,
1: och så då vi pratade om det. Mm. Och det var ju superspännande faktiskt.
2: Mm, det var det.
1: Så jag tänkte att vi skulle starta en ny podd som heter Boktipset. Ninna, ninna, ninna, ninna.
2: Folk kommer bli helt less på oss alla våra böcker. Men det man kan säga är att vi, det vi fastnade lite i, det var ju det här med förändring. Mm. För det var ju ändå någonting som vi har pratat om, det här bröllopsfotot som vi då förändrar, vill förändra här nu. 20 år senare, vi hade ett så allvarligt foto, vi såg så rädda ut. Och så nu har vi bestämt oss för att vi ska förändra till ett foto där vi ser gladare ut helt enkelt.
1: Mm.
2: Och faktiskt ser ut som att vi ville gifta oss.
1: Just det, precis.
2: Typ, liksom.
1: Nej, det framgick inte riktigt på det förra kortet.
2: Nej, precis.
1: Som vi hade framkallat.
2: Uppenbarligen inte. Och där tänker jag lite att det var väl det någonstans vi började med, liksom. Förändring. Det kan ju låta så, vi förändrar oss. Ganska så här, wow, tagga. Mm. Men det är inte så lätt.
1: Så vi var lite taggade innan. Redan på att göra vissa förändringar kanske. Och det här blev otroligt spännande, det vi läste då?
2: Och jag tänker då lite så här att, ja, men som den här bilden av att man sitter i sin morgonrock och tittar på grannarna som är ute och joggar intensivt.
1: Just det.
2: Och vill förändras till att också kanske komma igång och jogga ibland.
1: Mm.
2: Men det gäller ju att komma ur den här morgonrocken. Helt
1: exakt.
2: Enkelt.
1: Så lite att man vill vara den där andra personen.
2: På en gång.
1: Men man är inte riktigt beredd att betala priset för att bli den.
2: Exakt så. Det första perspektivet som jag tänkte på, det var väl det här hur lätt det är att du och jag har sprungit igenom livet.
1: Mm.
2: Och vi konstaterade att så har vi nog alltid varit. Och delar av oss kommer nog vara så, för det är nog lite de vi är. Men till viss del så var det som jag läste om då en man som hade tagit med sig en afrikansk vän här i Sverige.
1: Mm.
2: Och så sprang de till bussen, för den kom. Och sen när de var på bussen så sa han då, den här svenska, till sin vän, nu sparade vi 7 minuter.
1: Mm.
2: Och då svarade den här vännen då, vad ska vi göra med de 7 minuterna?
1: Ja, det är otroligt.
2: Och det är ganska slående liksom, slående. Hur vi, i alla fall vi här, vi springer till buss, vi springer till nästa tåg, vi, i alla fall du och jag har haft...
1: Ja, men definitivt. Jag tycker det fortfarande är jobbigt att vänta på tunnelbanan i 5 minuter.
2: Mm.
1: Och det är ju lite skrämmande egentligen.
2: Precis, för vad kan vi göra med de minuterna?
1: Ja, precis. Och då, väldigt mycket har ju kretsat kring liksom att bli stilla och på något sätt liksom sakta ner.
2: I det vi pratade om, ja.
1: Ja, precis. Och... just hur sådana liksom små pauser, att försöka ta tillvara på dem istället för att göra att man ska bli ännu mer stressad.
2: Mm.
1: Den passa på att bli stilla och ta paus.
2: Och då kan man tänka, oj vad fint det låter. Har ni alltid varit så perfekta på era semestrar?
1: 100% inte.
2: Eller hur?
1: Så det var ju en annan feature med den här resan vi gjorde nu. Att vi liksom... tog det faktiskt lugnt och åkte till ett lugnt ställe. Vilket vi aldrig har provat förut. Det var ju väldigt intressant.
2: Men precis. Men också, även om jag tror ibland har vi kanske varit på lite lugnare ställen. Så du har ju nästan alltid haft jobbet med dig, skulle jag säga.
1: Mm.
2: Det här var första resan vi hade på 27 år. Som du inte hade din dator med dig.
1: Ja.
2: Det...
1: Första, ja.
2: Jo.
1: Ja, jag låter dig säga det.
2: Du låter dig, men det var i alla fall inga mejl som öppnades eller besvarades. Och det tror jag inte, det är inte vi så vana vid.
1: Nej, och det var ju lyxigt nu i och med att, som sagt, mellan jobb och så vidare. Så att,
2: fast man kan faktiskt...
1: Men man kan bli oerhört mycket bättre än vad jag har varit genom åren på det.
2: Mm.
1: Så att, verkligen otroligt skönt. Jag kollade inte jobbmejlen på en hel vecka.
2: Nej.
1: Så att det handlar ju mycket om det där. Att man hela tiden ska vara så online. Och det,
2: anträffbar.
1: För mig har det varit väldigt mycket jobb. Men för många andra så är det andra saker tror jag också. Och liksom, inte minst så har vi ju pratat mycket om telefonerna. Mm. Och sociala medier. Och hur det ligger så extremt i oss att greppa efter telefonen. Så fort vi har ett ögonblick när vi inte har något speciellt annat för oss.
2: Precis. Och det är så lätt också att man, som jag då, som mamma, säger till barnen hur de ska vara, men beter mig ganska krasst själv.
1: Ja.
2: Så det gäller ju lite, som vi har pratat om, inte bara säga, det här gör vi nu. Eller kan man, nej, men jag tittar inte på sociala medier, eller jag tittar aldrig på serier, kan man höra folk säga. Men man kanske behöver bara rannsaka sig själv. Okej, men vad gör jag av all tid? Och hur hjälper jag barnen till att skapa mer... Ja, men det krävs ju lite.
1: Sen finns det ju säkert många som har kommit mycket längre med det här. Verkligen. Än vad vi har gjort tidigare innan. Så att det finns säkert de som är väldigt duktiga på det här. Men jag tror att generellt, så folk som är typ i vår situation med barn och jobb och allt, så vi lever extremt stressat. Och en grej som jag läste då, det var ju att vi väldigt ofta liksom klagar på tiden och omständigheterna som att vi var maktlösa. Att vi liksom så här, vi hela tiden säger, tänk om, ja, nu är det Harry som snarkar här, så härliga
2: till. Alltså, jag typ snarkar till att du till det du berättar. Men alltså,
1: jag känner mig lite dissad
2: här. Han är totalt avkopplad. Vår hund har faktiskt hittat hur man vilar. Men
1: ja,
2: fortsätt.
1: Han har nära till vila, kan man säga. Nej, men att vi, som sagt, vi blir offer för omständigheterna väldigt mycket när det gäller tid. Och som sagt, att vi klagar på, som om vi inte har makt över tiden. Och ja, jag önskar att tiden, att dygnet hade fler timmar. Det är en sån här sak man säger. Och så, men just så att säga, lite som de här 7 minuterna som du sa. Vad skulle du göra med de 7 minuterna? Och vad skulle jag göra med fler timmar? Jag skulle förmodligen fylla dem också med samma saker som jag försöker göra nu. Och så det är inte receptet. Receptet är att sakta ner och att hitta vila.
2: Och en annan sak som du har reflekterat, tänker jag lite, det här är ju det här med kickar.
1: Verkligen. Nej, men...
2: Söker efter kickar. Det är ganska lätt att man bara, nej, men jag söker inte kickar.
1: Nej, men verkligen. Det är ju... Jag har tänkt mycket på det nu under sommaren faktiskt, kring att liksom, hur livet är ju en kamp, och livet är mycket oro. Och det kan man ju se om man läser Bibeln också, liksom, liksom, att vara människa, det är inte lätt.
2: Nej.
1: Och det, så har det varit i alla tider egentligen. Och nu, som sagt, kickar, alltså när det gäller resor till exempel, ja, men det är en form av kick, eller man försöker hela tiden hitta nya saker, och konsumtion och inte minst, och konsumtionsglädje, tycker jag. Men det är klart det finns något i att hålla en ny pryl i handen, eller liksom öppna någonting nytt. Det är en härlig känsla, men man vet ju också hur snabbt den där känslan går över. Och hur snabbt man då liksom letar efter nästa kick. Och i den boken som jag läst, så handlar det mycket om liksom telefonen då till exempel, och sociala medier och allting. Det är ju också kickar. Det är så här omedelbara dopamininjektioner. Så att vi söker dem hela tiden. Och återigen, liksom, det handlar om att försöka sakta ner.
2: En kick går ju ändå över.
1: En kick går över.
2: Och hitta sätt. Så måste man ju få längta efter saker. Och liksom, man får inte liksom göra... Det pratar vi om, livet får inte bli helt grått och leva som en...
1: Exakt.
2: Det kanske inte passar oss. Vi har olika sätt också att leva på, tänker jag. Men att man hittar...
1: Ja, men det är jätteviktigt. Och man ska inte bli dömande. Och liksom, jag kommer inte att sluta med sociala medier eller sluta med att ha en telefon.
2: Nej.
1: Det är inte det handlar om. Men det kanske handlar om att bli medveten och använda saker och ting på ett annat sätt. Och försöka också hitta pauser där man verkligen lägger ifrån sig grejer. Nej, men på kick-temat, en sak som jag tycker är lite slående med oss män då, kanske framförallt, det är hur vi nördar ner oss i grejer som på ett ganska bizarrt sätt ibland.
2: Precis.
1: Som liksom, ja, men ett nörderi är ju kaffe.
2: Japp. Rättfilter, surdeg.
1: Ja, exakt. Mm. Surdegsbröd. Jag gillar ju att baka, jag tycker det är kul. Och jag har ju också kört lite surdeg och sådär.
2: Liten burk som står där uppe.
1: Ja, mm. Lite smånördigt, men jag tror inte,
2: gott.
1: Ja, det är gott. Jag tror inte jag liksom har hamnat i, när det gäller de där grejerna. Jag är en nörd på andra, liksom nörda ner mig i andra saker. Men, mm. men det blir lite maniskt hos mm. oss ibland. Mm. Men framförallt tror jag, med sådana här hobbies.
2: Mm.
1: Nu ska jag liksom bli surdegsexpert och då duger inte vad som helst. Nu är det exakt det här som man ska använda, eller kaffe då. Det ska vara de här bönorna, de här filtrerna. Som en gång när jag käkade lunch med en kille, en kompis som är lite kaffenörd, eller mycket kaffenörd, så föreslog jag att vi skulle ta en snabb kaffe då efter lunchen på någon snabbmatshak. Och då bara, aha, gillar du inte gott kaffe?
2: En sak som jag slår mig, liksom, vi pratade om vila, vi var ganska taggade för att komma hem och förändra saker, och så kommer man pangbom hem.
1: Mm.
2: Det är en smäll också, man är så glad att komma hem till barnen och hunden och allt liksom.
1: Mm.
2: Men det blev en inte så jätteskön morgon, den var inte så vilsam.
1: Mm.
2: Ja, ganska stretigt kan man säga.
1: Mm.
2: Så det är inte så lätt att bara komma rätt in i det man vill förändra. Då tänker jag att man verkligen behöver påminna varandra om. På det igen.
1: Mm.
2: Vi kan ju förändra om vi vill.
1: Mm.
2: Men det kommer ju också ta lite tid.
1: Om vi stannar lite vid det här med vila.
2: Mm.
1: Så,
2: det är så roligt att vi pratar om vila.
1: Vadå? Det är inte vi riktigt.
2: Nej, men det kan ju bli vi. Jag var mer fascinerad över, du låter så, när vi pratar om det här med vila.
1: Ja,
2: det jag behöver bara vänja mig. Att det är det vi ska prata om.
1: Ja. Nej, men det är ju, alltså, ju mer man tänker på det så inser man hur ovilsamt vi har levt.
2: Mm.
1: Och det är dags att göra en förändring.
2: Mm. Men vi kommer fortfarande vara vi. Men...
1: Vi kommer fortfarande vara vi, absolut. Vi kanske kommer att bli bättre vi. Jo, ett intressant perspektiv på det här, det är ju för oss som tror på Jesus och tror på Gud, så har vi nog uppehållit oss rätt så mycket mer kring vad Jesus sa och liksom undervisade.
2: Mm.
1: Och mirakel och sånt. Men mycket mindre i hans livsstil, liksom, hur han levde faktiskt.
2: Mm.
1: Och då är det ganska slående just kring att han hade inte bråttom.
2: Bråttomsjukan som vi har.
1: Mm.
2: Mm.
1: Till att börja med, liksom, det tog typ 30 år innan han liksom började jobba inom citationstecken som Messias. Sen så jobbade han en dag som Messias. Sen drog han ut i öknen i 40 dagar för att fasta och be.
2: Mm.
1: Och sen så på ett igen en dag. Och sen skulle han dra sig tillbaka och vila igen.
2: Mm.
1: För att också söka stillhet med Gud. Helt enkelt. För han behövde det. Och om han behövde det. Då är det ju märkligt att vi inte inser att vi också behöver det. En annan sak är ju Gud.
2: Mm.
1: Hur han liksom har skapat världen. Mm. Och hur han jobbade i 6 dagar. Och sen vilade den 7:e dagen. Och hur viktig liksom vilodagen är i Guds perspektiv. Så om Gud behöver vila, behöver vi då inte vila?
2: Mm.
1: Och vi pinnar på liksom. Det är lätt att vi pinnar på 7 dagar i veckan om och om igen. Och aldrig ger oss själv riktigt vila.
2: Och sen beror det väl lite på sig att jag tänker, vad är vila?
1: Mm.
2: Det är också en definition.
1: Precis.
2: Och det tänker jag kan se ut på olika sätt.
1: Verkligen.
2: Det behöver inte vara att man ligger rak lång ner och blundar. Liksom.
1: Absolut inte.
2: Men att man vilar, vad tänker du att vila är?
1: Ja, men jag tog till mig mycket av idéer i den här boken som handlar mycket om att göra saker som ger en energi helt enkelt.
2: Mm.
1: Blanda inte ihop en ledig dag med vila.
2: Hur menar du då? Utveckla det.
1: Mm. En ledig dag, den kanske är ledig inom citationstecken, den är ledig från mitt vanliga jobb.
2: Mm.
1: Men jag kanske fyller med saker som är liksom måsten.
2: Mm.
1: Som jag bara inte har hunnit göra under veckan.
2: Mm.
1: Så att frågan är vad jag är ledig ifrån, så att säga. Men att liksom fylla på med familj, liksom att göra härliga saker med familjen, mm. Som faktiskt, vi gör saker tillsammans och vi får energi och vi skrattar och vi har det härligt.
2: Gött.
1: Vi har det gött.
2: Mm.
1: Det är vila och vänner
2: och
1: så vidare.
2: Mm.
1: Men
2: hundar.
1: Hundar, exakt. Nej, men liksom gör det man själv får energi av. Det kan ju vara en promenad i skogen eller spela spel eller vad det nu kan vara.
2: Typ inte betala räkningar på sin lediga
1: dag. Nej, men exakt. Och det är ju lätt att det blir betala räkningar eller städa toaletten liksom.
2: Mm.
1: Och det kanske man inte får massor med energi av.
2: Nej, så behöver man ju hinna med det också.
1: Man behöver hinna det också. Men det är det som är kanske poängen, att vi... Då kanske vi behöver faktiskt se till att vi hinner det och vi hinner vila på riktigt.
2: Mm.
1: Det är det jag i alla fall har varit extremt dålig på.
2: Mm.
1: Jag kommer inte riktigt fram till den där riktiga vilan.
2: Men det kanske är för att du har jobbat så mycket.
1: Ja, men då är det fel.
2: Mm.
1: Eller liksom, det har inte varit bra för varken mig eller de runt omkring mig i så fall.
2: Precis, för samma tid har man ju. Det var väl som,
1: exakt.
2: Precis, ja, men det här är
1: det
2: bra.
1: Går inte att få mer tid.
2: Nej.
1: Det går bara att liksom göra det mesta av den tid man har.
2: Mm.
1: Och då måste man måste kanske också schemalägga den här vilan. Om den ska bli av.
2: Mm.
1: Låter ju svintråkigt.
2: Ja, jag tyckte precis.
1: Väldigt, väldigt ovi att schemalägga det. Men jag vet inte om det kommer att hända om jag inte gör det.
2: En annan reflektion kring det här, det är väl också som vi pratat om, att det springer på, och vi ser ju inte minst det hos våra yngre barn.
1: Verkligen.
2: Att det är svårt att liksom, bara om man jämför ändå med våra äldre barn, så är det ju ett helt annat tempo och ett helt annat brus som är omkring hela tiden. Så att kanske att man, om jag tänker efter, liksom, vi kanske hade mer vila. Om man tänker åren när vi bodde i Shanghai liksom. Det var ju år vi kunde tänka att vi hade inte så mycket att ta hand om heller.
1: Nej,
2: då hade vi också
1: verkligen.
2: Tillfälle att ha mer, göra saker som vi faktiskt mådde bra av.
1: Det
2: också.
1: Ligger jättemycket i det. Jag har nog aldrig jobbat så mycket egentligen. Men
2: nej.
1: Samtidigt så fanns det faktiskt en del vilotid där som vi inte riktigt har haft sen.
2: Så, och det kan jag tänka är lite tuffare idag när man ser liksom det här ständiga pågående bruset som vi och barnen har omkring oss. Det går fort. Liksom. Många, många, många olika intryck och röster som jag brukar prata om. Men man hör mycket från alla håll, helt enkelt.
1: Mm.
2: Så det kanske också gäller att som familj eller som förälder bara hjälpa till och stanna upp och skapa vila.
1: Mm.
2: Skapa paus.
1: Verkligen.
2: Från allt brus. Hur gör man det då?
1: Nej, men den boken som jag läste då, den heter Den hänsynslösa elimineringen av stress. Fattar du liksom? Vad coolt.
2: Vilket namn. Ja.
1: Hänsynslös eliminering av stress.
2: Mm, jag har läst den.
1: Ja. Ja, jag vet.
2: Mm.
1: Alltså att om det finns, det är ju galet.
2: Mm.
1: Nice alltså. Mm. Av John Mark Comer. Det är en otroligt häftig bok måste jag säga. Kanske en av de mest omvälvande som jag har läst.
2: Utmanande.
1: Så jag rekommenderar den varmt. Men då, han landar i alla fall i en form av lista. Hur han rent konkret har liksom tagit sig an det här med att sakta ner och vila.
2: Mm.
1: Så att vi går direkt på de tipsen här.
2: Och ser hur vi ska göra dem.
1: Och
2: hur tar vi det här till vår verklighet?
1: Ja,
2: så
1: exakt. Verkligen. Och han är verkligen så här att ta det som passar dig.
2: Mm.
1: Så han är inte liksom att det här är någon form av sanning. Men nummer ett, håll hastighetsbegränsningen. Och viktigt, inte under hastighetsbegränsningen.
2: Nej,
1: för det är
2: precis.
1: Bara irriterande för alla oss andra. Vi kommer att bli arga på dig, konstaterar han. Nej, men kör liksom angiven hastighet.
2: Mm.
1: Alltså, det,
2: kan man ens podda om det här? Man kan ju bli ditsatt om man pratar om att man...
1: ja.
2: Men absolut, håll hastighetsbegränsningen. Det kan ju vara mer utmanande än vad man... Och kanske viktigt.
1: Men det kanske, alltså, det kanske sätter fingret på mig då till exempel. Om jag ska prata om mig själv. Jag ligger ju alltid lite över.
2: Mm.
1: Inte hysteriskt över, men lite över. För att man vill komma fram lite snabbare. Vilket egentligen är helt meningslöst. För vad ska jag göra med de 3 minuterna oftast?
2: Men du har ju dock inte blivit stoppad utanför din uppfart som jag har blivit av att ligga lite för fort. Så jag blev ju stoppad av en civilare när jag körde lite för fort här utanför garaget.
1: Mm.
2: Det var ju inte så skönt, helt enkelt. Så jag vet inte, jag tänker ju nu lite mer på att håll begränsningen.
1: Det är jättebra.
2: Man får så bra lärdomar.
1: Och jag tycker ändå att våran bilsemester i somras också, att man liksom hittade lite mer ett lugn i att ligga i högerfilen bland lastbilarna av och till.
2: Men vi går vidare.
1: Vi går vidare. Mm. Lägg dig i långsamma filen, var nämligen nummer 2 här.
2: Ja, just det.
1: Slå följe med mormor i tantbilen eller kör bland lastbilarna och långtradarna. Sätt dig bekvämt. Rulla lugnt på vägen. Se hur landskapet sakta passerar. Använd tillfället som en möjlighet att öva närvaro inför Gud i världen och till din egen själ.
2: Om du tänker våran mormor så...
1: Eller du menar våra barns mormor.
2: Så kanske inte just den stämmer. Men...
1: Nu ska vi inte hänga ut henne, men jag förstår vad du menar.
2: Precis. Jag tänker att vi tar nästa punkt.
1: Vi tar nästa punkt. Använd inte din telefon samtidigt som du kör. Ja, nej, men det är väl ganska givet egentligen.
2: Ska vara givet här nu.
1: Ska vara givet, precis. Kom 10 minuter före utsatt tid utan telefon. Vad kan du göra med hela 10 avkopplande minuter? Återuppta 90-talets soffbordstidningsläsning. Samtala med människan bredvid dig som också väntar. Men här kommer en som är rätt relevant för oss. Ställ dig i den längsta kassakön i mataffären. Är det något för dig?
2: Alltså, du och jag i en mataffär, vi går ju liksom, om du tar den kön så tar jag den andra kön så ser vi vem som det går fortast för. Det är så vi har liksom, så våra barn växte upp.
1: Yep.
2: Så, apropå...
1: Det finns lite att lära här.
2: Japp, börja om.
1: En annan kul, omvandla din smartphone till en dumbphone. Och det handlar om att liksom skippa en del grejer i telefonen och försök ha den så dum som möjligt. Ja, kan man ta till som man vill. Men, och jag kommer inte göra allt som han föreslår här när det gäller telefonen, men det är ju, jag känner redan alltså att man kan ju bli otroligt mycket bättre på att lägga den ifrån sig och som sagt inte kolla e-posten flera gånger, eller som en granne sa till mig igår liksom, när man kommer på sig själv och kollar Aftonbladet igen, när man inser att, men jag kollade den ju för 5 minuter sedan.
2: Ja,
1: det bara liksom händer.
2: Mm. Och kanske framförallt vara närvarande där man befinner sig.
1: Verkligen. Du verkar tycka det är lite jobbigt där med telefonsnacket.
2: Tycker jag.
1: Mm. Är det en jobbig punkt för dig?
2: Nej, det tycker jag inte faktiskt. Att det är så jobbig punkt. Men jag kan tänka att, absolut. Men jag tänker också att det finns mer att hitta. Ibland kan jag tänka att det blir så lätt att telefonen, ta bort telefonen ur ditt liv så får du mer vila.
1: Mm.
2: Och jag kanske tänker att det finns nog mer saker som också kan utmana en till att få mer vila.
1: Mm. Så då tonar du ner telefonproblemet?
2: Ja, men lite. Jag fattar det och håller med om att man inte ska titta på telefonen och hela tiden. Men jag tror också ibland att man kanske behöver tänka att okej, som vi är inne på, typ, okej, jag står i en kö.
1: Mm.
2: Jag tar tid. Jag går ut och går med
1: Harry. Och vad gör du då? Instinktivt när du står i en kö.
2: Nej, men jag
1: du greppar efter telefonen.
2: Jag greppar absolut efter telefonen.
1: Så att jag menar ju att det är inte liksom ett problem bland många. Nej. Telefonen är
2: ett problem.
1: Kanske vårt största problem som mänsklighet just nu. Att vi har våra smartphones.
2: Mm. I hear you.
1: Okej, vi behöver inte prata mer om telefonen nu. Ja, men den här då.
2: Mm.
1: Var förälder åt din telefon. Natta den för dig själv och låt den sova ut.
2: Det är så roligt att bara, nu ska vi inte prata mer om telefoner. Sen bara... men det är väl en bra... Det är ju en utmanande tanke, precis. Man får utmana sig själv i att... Godnatt telefonen, nu går du och sover. Och sen får jag lite tid utan den.
1: Ha fasta tider för din... Ja, det är mycket så här e-post och sånt.
2: Mm.
1: Som jag tycker är relevant och tar till mig.
2: Mm.
1: Måste man som sagt titta på telefonen eller titta på sociala medier eller e-post hela tiden? Eller kan man...
2: E-post, förlåt. Men låt säga...
1: E-mail.
2: Mail. E-post.
1: Måste man kolla mailen och sociala medier hela tiden? Eller kan man liksom sätta speciella tider för det? Gör en sak i taget.
2: Mm, den är lite utmanande.
1: Mm. Multitasking är en myt.
2: Det tycker jag känns jättejobbigt. Jag har alltid sett mig som en multitasker.
1: Ja.
2: Mm. Så jag är alltså inte det. Att man ska vara närvarande i det man gör.
1: Mm.
2: Det är klart. Att det är så. Titta på filmen och inte samtidigt scrolla på mobilen till exempel.
1: Precis.
2: Det är extremt mycket mobilsnack i det här. Men det kanske är som du är inne på. Att det behövs.
1: Ja, jag tror ju det.
2: Mm. Och jag tänker ibland nämligen att jag kan höra från en del. Nej, men det är inte så farligt för mig för jag är inte på sociala medier.
1: Mm.
2: Men det kanske är att man... Då gör annat, helt enkelt.
1: Mm.
2: Surfa inredning, Hemnet.
1: Det finns ju Hemnet-knarkare.
2: Hemnet-knarkare. Liksom. Price Runner har jag hört att en del knarkar också.
1: Mm.
2: Booking! Har ju du knarkat?
1: Ja, jag har varit booking-knarkare.
2: Men det finns väl mycket, jag tänker så här, det finns mycket man helt enkelt fastnar i.
1: Mm. I sin telefon.
2: Jag hörde faktiskt en som bara... Ja, men hon har ett barn då som har en ganska jobbig diagnos.
1: Mm.
2: Så hon fastnar i att läsa om det.
1: Mm.
2: Hur, liksom, vad kan jag göra och liksom, läsa på? Och det är ju, kan man inte säga fel, men det kanske kan ta väldigt mycket av ens
1: jag tänker
2: energi.
1: Att inget av det här i sig är ju fel.
2: Nej.
1: Utan det kanske handlar mer om att bara...
2: Jag tittar på telefonen nu, så är det. Jag ska bara kolla vad klockan var. Ja.
1: Det är okej.
2: Okay. Ja.
1: Även om jag uppskattar om du är här och nu med mig.
2: Tack.
1: Darling.
2: Ja, det är inget fel, nej.
1: Älskling.
2: Mm.
1: Nej, men inget av det här i sig är ju fel, tänker jag.
2: Nej.
1: Men det är väl mer att komma till insikt liksom, om sitt eget beteende. Hur ofta gör jag det? Och kan jag liksom avsätta tid lite mer dedikerat till okej, nu ska jag kolla sociala medier. Jag tycker ändå det är en intressant tanke.
2: Ja. Men det finns ju de, vet jag, som jag har haft omkring mig bara, boom, nu kan inte jag visa... Det var någon som jag var ute och gick med. Så skulle visa mig en bild på sin son. Det var ganska roligt. Så bara, här ska jag visa dig Nette. Så bara, åh nej, nu är min Instagram-tid slut för idag.
1: Det är ju bra.
2: Det här är jättelänge sedan den här personen sa det till mig. Och jag vet, jag tänkte bara, duktig person. Men jag gjorde ju inget mer av det.
1: Mm.
2: Så det finns ju otroligt många andra som gör det här bättre än vad vi gör. Man kan begränsa sin tid på olika vis.
1: Så vi talar till er som är som vi.
2: Ja, och alla andra.
1: Ni som är bättre, vilket säkert
2: vi
1: är många.
2: Det och respekterar. Vi erkänner hur dåliga vi är på det här.
1: Mm.
2: Förändring var ju det vi pratade om. Så det finns hopp.
1: Precis. Men att liksom hitta kanske lite mer struktur kring sitt eget användande av teknisk apparatur.
2: Apparatur. Mm.
1: Ja, är du med på nästa?
2: Ja. Yep.
1: Gå långsammare.
2: Alltså, jag gör det. Men det är ju frågan hur det är att vara med dig på stan. Eller gå ut och gå. Du går ju alltid 10 meter framför.
1: Mm.
2: Mm.
1: Ja. Det är det som går 10 meter bakom.
2: Ja, men alltså. Så det ska bli spännande att se.
1: Mm.
2: Mm.
1: Yes. Mm. Tänk att hitta ro i att gå långsamt.
2: Mm.
1: Ta en egen dag för tystnad och avskildhet på regelbunden basis.
2: Typ som retreat kan man ju tänka då.
1: Mm.
2: Mm.
1: Ja, precis. Det kan ju vara det. Men det kan ju vara en egen dag bara. Liksom. Mm. Jag vet ju en väldigt nära vän som är duktig på att gå ut i skogen i princip en dag i veckan. Eller i alla fall regelbundet.
2: Mm. Ja, det är bra.
1: Det är ju... Jag tänker att det är föredömligt på det sättet.
2: Men det är väl mer att man också... Så här, där måste jag tänka att det är lite var du befinner dig i livet. Liksom. När man har fullt ös med små barn och skjutsningar och allt för det här. Då kanske bara, nu ska jag gå ut i skogen och vara tyst.
1: Den här individen har ju ett arbete som kanske tillåter honom att göra det.
2: Det behöver man jättenyfiken på. Men det förstår jag ju då. Men precis.
1: Så då, är det ju, då kan han göra det medan familjen är på annat.
2: Mm.
1: Så det är klart, alla har vi olika förutsättningar. Men om man i alla fall är medveten om att det skulle vara hälsosamt för en, så kanske man kommer kan ett steg närmare.
2: Ja, eller,
1: det kan ju börja med att man tar en timme i veckan.
2: Eller en promenad i veckan.
1: Precis.
2: Man kan ju vara liksom, jag tar en promenad och är tyst.
1: Och det gäller ju alla de här grejerna. Mm. Att man gör ju inte en förändring över en natt. Medveten, och sen kan man gradvis förändras. Det är nog bättre recept. Börja skriva dagbok.
2: Oj.
1: En idé här också.
2: Mm.
1: Det sa vi till Selma nu när hon drog iväg. Hon skulle skriva dagbok. Det är ju lätt att man gör en sån grej som... För jag har ju inte gjort det.
2: Nej.
1: Men jag har haft några gånger i livet när jag tänkte... Tänk om jag skulle få ända nu att skriva dagbok.
2: Jag vill se att din syrra gjorde det här. En av dina systrar. Att hon var så duktig på, kom ihåg, att skriva några rader.
1: Mm.
2: För varje dag.
1: Mm. Fred hittade ju min gamla dagbok från när jag var typ i hans ålder.
2: Mm. Fem sidor eller vad?
1: Tre tror jag.
2: Det kan vara
1: som
2: viktigt.
1: Av en händelse tror jag att det handlade om ett tandläkarbesök. Det låter som att jag har ganska dåliga tänder. Men,
2: Det var för att du bodde i Tyskland och då fick man godis.
1: Just det, där fick man godis hos tandläkaren. Det var ju lite roligt faktiskt.
2: Men tillbaka till dagbok, så kan man väl tänka att det är ju en bra idé. Det är väl...
1: Ja, men det är precis det vi sa till Selma här, var ju att liksom, gör det inte för svårt, utan skriv, om du inte kan orka något mer, så skriv i alla fall två meningar varje dag.
2: Precis.
1: För det kommer du vara jätteglad för efteråt, att man bara gör det enkelt.
2: Eller som jag hörde i den boken jag läste, att man kunde göra som en så här dagens, vad kallade det här för, men typ dagens eftertanke, att man kanske efter dagens slut, man går och lägger sig och så bara tillåter du själv att tänka lite.
1: Mm.
2: Vad har varit idag?
1: Verkligen.
2: Vad behöver jag lämna åt till Gud? Vad behöver jag släppa? Vad behöver jag se fram emot? Och så bara tar man några minuters eftertanke.
1: Grymt.
2: Det kan ju också vara ett sätt om man inte känner att det här med dagbok är min grej.
1: Mm.
2: Det kanske är det handlar om, att summera lite liksom.
1: Mm. Öva dig i stillhet. Och det här är ju många som gör i... Liksom, oavsett om man är kristen eller inte, med olika typer av stillhets.
2: Ja, det finns ju massor idag i vår värld. Exakt.
1: Det tror vi är någonting att ta fasta på.
2: Och väldigt svårt. Det har vi pratat om förut ju, hur till exempel våra yngsta barn kan tycka att det är svårt när det är helt tyst.
1: Mm.
2: För då kommer alla tankar.
1: Mm. Här är några tips. Andas in kärlek, andas ut ilska.
2: Mm.
1: Andas in glädje, andas ut sorg och smärta. Andas in frid, andas ut ångest och oro för morgondagen. Andas in tålamod, andas ut stress. Om man vill tänka på något när man övar sig på stillhet.
2: Om man är förälder och så har man en tvååring, eller liksom småbarnstiden, då inser man att det är inte lätt att få alla barn... Och med glädje dela allting, och det kan vara svårt att dela med sig eller jobba med de här sakerna när de är små. Är man tonårsförälder så inser man hur svårt det kan vara att få sin tonåring att fatta kloka beslut.
1: Mm.
2: Men det jag sitter och tänker på, det vi skulle kunna som föräldrar, det är kanske liksom ändå, okej, låt oss göra någonting av den här veckan. Liksom.
1: Mm.
2: Allt är ju inte perfekt och allt vi gör kommer ju inte bara bli skönt.
1: Mm.
2: Men vi kanske kan hjälpa till att få den här veckan, att den här veckan blev bra.
1: Mm.
2: Vi lyckades med det här, eller vi mådde bra när vi gjorde det här. Eller... Det kan ju vara en start.
1: Verkligen. Verkligen.
2: Till någonting nytt kanske.
1: Superbra. Coolt.
2: Coolt. Och nu tänker jag då, nu har vi ju massor att glädja oss åt här. Och glädja oss åt massor att tänka på här. Och eftersom du sa i början av podden att du är lite nykär, då kanske jag fortfarande har lite tid att gå in här på mobilen då, eftersom du kommer vara överseende med mig. Du, vi säger nog stopp för idag. Och jag tänker, vi har fått in ganska mycket så här frågor och förslag på ämnen och saker som vi ska fördjupa oss i här.
1: Mm.
2: Så jag tror vi har en spännande höst framför oss.
1: Väldigt
2: podda vidare på.
1: Otroligt kul ska det bli.
2: Det är så kul också med alla som skickar in så mycket engagemang. Det är ju otroligt roligt.
1: Mm.
2: Så vila och njut av det ni har.
1: Helt exakt. Tiden. Och det är så oerhört lätt att säga bara vila. Och så, det är klart, man fattar ju.
2: Men vila i att
1: känslan bara, ja men kan. Jag kan, det går inte liksom. Mm. På grund av olika omständigheter. Och det är ju helt fine liksom. Mm. Det fattar vi. Och det gäller ju oss också till stora delar. Så återigen, en förändring kan man inte göra bara pang, boom. Inte alla förändringar på en gång i alla fall. Men man kan ta små steg.
2: Och med de orden så säger vi. Så vi säger tack
1: och
2: för
1: hej.
2: Nu.
1: Levpastej.
2: Och hoppas att ni får en riktigt bra vecka.
1: Verkligen.
2: Så på återhörande.
1: Ha det så bra.
2: Hej då.
1: Hej då. Har du på att snarka eller kring det jag säger igen?
2: Harry är så uttråkad.
0: Ja, du har lyssnat på avsnitt 29 av Föräldrapeppen här i Fer. Fer som ju sänder här i din lokala radio på 90,8 MHz. Ha nu en fortsatt skön torsdag önskar jag på Odalesjö.

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen, och det är i Sankt Olof kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45.

1975. Då kan du lyssna till Helgmors ringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer Helgmors ringningen ifrån Kinnevids kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Farköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Farköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30. Då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby. Den äger rum klockan 15.00. Lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika. Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas.
Det blir sång av sextetten från Tidaholm och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus, präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorentzon. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorentzon. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag är det, klockan 10.30 till 12.00. 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00 då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4. Och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti, då är det tillsammansdag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00 gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00 storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping. Och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan, EFS,
hälsa välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Götevre. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti, också då i EFU-stugan i Götevre, klockan 10.00, gudstjänst, och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon och välkommen att lyssna till den här andakten ifrån Pingstkyrkan Falköping. Det är Studio Botvid och Radio Falköping. Och nu hoppas jag att du fick ett lugnt och mjukt uppvaknande här till tonerna av Carola när hon sjöng Tryggare kan ingen vara. Idag vill jag fundera lite kring tre liknelser som Jesus gav. Och de står att läsa i Lukas evangelium kapitel 15. Och han berättade de här liknelserna när fariseerna och de skriftlärda anklagade honom för att umgås med människor som de definierade som syndare. Människor som enligt bibeltexten höll sig nära Jesus för de ville höra vad han hade att säga och berätta. Du kanske känner igen liknelsen om det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Jag kommer att läsa delar av bibeltexten och fundera lite kring hur det kommer sig att fåret, myntet och sonen kommer bort. Jesus berättade denna liknelse. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Ja, det här lilla fåret, kanske nyfiken och hungrig, glömde bort att lyssna på herden. Hade troligen inte för avsikt att rymma eller ge sig iväg. Och fåret kunde heller inte se eller förstå konsekvenserna av att lämna jorden. Kunde inte på egen hand söka sig tillbaka. Kanske kunde hon på sin höjd bräka och ropa på hjälp och hoppas att herden skulle höra henne. Och Jesus beskriver en god och omsorgsfull herde som ger sig iväg och letar, angelägen om att hitta sitt får, lyssnar efter hennes rop och sen bär henne hem igen. Det var fåret. Då läser jag vidare om myntet. En kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus, sopar huset och letar noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda

som fåret kunde, utan måste helt förlita sig på att kvinnan sopar och letar tills hon hittar myntet. Och myntets värde, det finns kvar och är oföränderligt oavsett var myntet befinner sig, men kommer till nytta och kan användas först när det är på plats hos sin ägare. Och så sonen, och här läser jag ur en barnbibel. En man hade två söner. Den yngste sa till sin far: "När du dör ska vi ärva allt du äger. Jag vill ha min del redan nu." Då delade pappan upp det han ägde mellan pojkarna så att de fick hälften var. Några dagar senare hade den yngste sålt allt han ägde. Han gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort alla sina pengar på nöjen. När han hade gjort av med allt blev det svår svält i landet och han hade ingenting att leva av. Då fick han arbete hos en rik man som lät honom vakta grisarna. Han hade gärna velat äta sig mätt på den mat som grisarna fick, men ingen lät honom få något. Då började han tänka efter. Min fars arbetare har mat, så mycket de vill ha, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och ber att få jobba hos honom. Och han gav sig av hem till sin far, och redan på långt håll fick pappan syn på honom. Han sprang emot honom och kramade honom och kysste honom. Pojken sa: "Far, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men pappan sa: "Min son var förlorad och har kommit tillbaka. Nu ska vi ha fest." Ja, sonen råkar inte komma bort, utan han planerar och medvetet genomför sin plan att lämna sin far, hela sin familj, sitt land och sitt sammanhang. Tänker förmodligen inte fullt ut på konsekvenserna, men inser dem så småningom när pengarna är slut och vännerna försvinner. Han tar sig samman, tänker ut en plan för att ta sig tillbaka för att kanske få tjäna på gården hos sin far. Och så har vi fadern som inte har följt efter för att leta, men som står varje dag och tittar och spanar ut mot vägen. Och så fort han får syn på sonen springer honom till mötes, överlycklig över att hans son har återvänt, och ordnar tidernas fest. Det var aldrig aktuellt att sonen skulle ha någon annan plats än just sonens. Så, oavsett anledning till att man kommer bort, om det sker medvetet eller om man bara råkar glida iväg, om man är långt borta eller om man faktiskt är kvar i huset, så söker Gud och väntar Gud själv. Och det finns ingen enda som han vill ska gå förlorad. Kan du känna igen dig i fåret, myntet eller sonen? Eller kanske i den hemmavarande sonen, storebrodern, som uttrycker besvikelse över att det inte ordnats någon fest för honom? Kanske har du kommit bort mer än en gång och kan känna igen dig i alla fyra. Kom du ihåg att det är aldrig kört. Du kan alltid komma tillbaka till honom. Till Gud. Han kommer alltid att vänta på dig och leta efter dig. Du är alltid välkommen hos Gud. Jag läser ur Jeremia 29. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och ur psalm 145 läser jag också: Herren är nära alla som åkallar honom, alla de som åkallar honom i sanning. Vi ber. Tack Gud för din kärlek och omsorg om varenda liten människa. Tack att ingen är bortglömd av dig. Tack för att du söker och letar och längtar efter gemenskap med var och en av oss.
Nu ber jag för den här dagen, Jesus, och för var och en som lyssnar på andakten. Tack för att

0: Ja, det är torsdag. Det är den 27 augusti. Och vi ska lyssna till avsnitt 29 av Föräldrapeppen här. Ja, det är ju fler här i din lokala radio du lyssnar till.
1: Ska vi köra någon så här varannan princip här, eller?
2: Ja, precis. Man vill ju kanske inte... Ska vi liksom prata om alla ställen vi kommer till?
1: Nej, det, liksom det ska lite... vi inte göra.
2: Det känns som du är på gång här. Det är kul. Kör!
1: Men någon kanske hade dött. Hur vet vi det?
2: Vilken människa blir man när man stressar? Hur vill jag vara i min familj? Det är lätt att man är så trevligast att göra när man kommer in på jobbet.
1: Vad otroligt många samtal man egentligen missar. Livet är egentligen fullt av möten.
2: Och jag vet att jag protesterade hela mitt inre. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Och det här gör vi i samarbete med Dagen.
1: Mm, stämmer, fortfarande.
2: Eller hur? Det var ett tag sedan man liksom märkte att jag tog liksom lite fart och lite sats för att komma igång.
1: Komma igång.
2: Ja. Det var kul att vara igång.
1: Verkligen.
2: Superhärligt. Vi har haft en sommar.
1: Mm.
2: Och...
1: tillbaka ja. In town.
2: Eller hur? Så nu är det dags att köra igång igen.
1: Ja.
2: Hur tänker du att vi
1: ja,
2: gör det?
1: Ja, vi brukar ju säga så här, vad har hänt sen sist? Och det är ju
2: jättemycket,
1: det är en hel del som har hänt sen sist, kan man säga.
2: Precis.
1: Så frågan är vart vi ska börja.
2: Ja, men sist vi poddade, då satt vi faktiskt utanför tallarna på Nyhem.
1: Just det.
2: Det var ju hur roligt som helst. Och sen hade vi med den här
1: Micke
2: fantastiska Micke Gunnar, som gav väldigt konkreta relations... tips för semestern och lite mer.
1: Och lite mer, precis.
2: Ja, ska vi börja där då?
1: Nästa grej där, det är väl...
2: Har vi levt upp?
1: Har vi levt upp och har vi planerat våran höst happening?
2: Nej, det har vi inte, men vi har ju faktiskt snuddat vid att vi ska göra någonting.
1: Mm.
2: Så att vi är ju ändå är på bra. Gång, tycker jag.
1: Ja, exakt.
2: Och jag tycker nog att vi har lyssnat en del på vad han...
1: Mm.
2: Jag tycker vi var lite mer att vi försökte så här, tänka in varandras förväntningar på ett lite annat sätt.
1: Precis, vi börjar växa upp kanske.
2: Ja, men precis.
1: Lite
2: efter 27 års äktenskap så kan man lära sig någonting nytt, tänker jag.
1: Mm, mm.
2: Men vad tänker du då? Jag började där vid Nyhem. Nyhemsveckan var ju fantastisk start på sommaren där vi var med.
1: En grej som hände på Nyhem faktiskt var ju att jag träffade en man som... Mm-hmm. Dök upp ur det förflutna, eller så säga. Som var ett väldigt härligt möte.
2: Ja.
1: Och det var så att när jag gjorde lumpen back in the days. Så var jag ganska liksom, i behov av att komma ifrån kasernen och regementet. Mm. Och i den här lilla orten Karlsborg där jag lumpade. Och då hamnade jag hemma i hans familj för jag lärde känna hans son.
2: Just det.
1: Och det betydde väldigt mycket för mig.
2: Mm.
1: Och jag var otroligt tacksam att jag hade dem under lumpentiden.
2: Mm.
1: Och nu var det nästan så att han tackade mig för att de hade tyckt att det betydde någonting för dem att jag var där. Och det var väldigt
2: det var
1: peppigt för mig på något sätt att känna att tänk vad man inte vet. Att det är liksom ömsesidigt ibland på ett sätt som... Man kanske inte har tänkt.
2: Nej, så sant. Men inte har någon aning.
1: Så det var en liten sån här haj, tycker jag, för mig. Det mötet. Väldigt kul.
2: Det förstår jag.
1: En shout-out till Ingemar från Karlsborg.
2: du kanske skickar något så här veckans ros eller
1: ja, någonting. Ja, exakt. Liksom. Precis som vi hade haft det. Så.
2: Hade du kunnat skicka det. Nej, men det var ju framförallt hela Nyhem var ju en fantastisk vecka att få träffa väldigt mycket människor som man inte träffat på länge.
1: Precis.
2: Mycket fina möten.
1: Och lite reunion-känsla var det lite grann efter corona och sådär. Att folk var taggade på att kunna ses live.
2: Verkligen. Väldigt berörande. Ja, men en sak då vi kan tänka med Gunnar då, det var ju just det här med mat som jag tog upp. Kom ihåg det, att jag tyckte att
1: just det.
2: Vi måste tänka hur vi ska göra på det här med maten. Mm. Jag tror att vi blev lite bättre på det. Och jag såg faktiskt en kompis som la ut på sociala medier här för några dagar sedan att hon var så tacksam för att barnen var på väg tillbaka till skolan.
1: Mm.
2: och att inte behöva laga två mål mat om dagen.
1: Just det.
2: Att det ändå kan ta lite av ens energi, helt enkelt. Och allmänt kan vi bara slås över. Det är helt fantastiskt ju att vi, att våra barn får skolmat.
1: Liksom. Verkligen, verkligen.
2: Så det kan jag skratta lite åt och känna att ja, men jag tror det blev lite bättre den här sommaren i balansen kring, kring mycket.
1: Ja, men verkligen. Så det var bra att du var tydlig där.
2: Ja.
1: Som kanske stökade undan ett och annat onödigt tjafs.
2: Eller hur? Lite så. Men vad har vi mer gjort då, tänker du? Är det något annat du vill lyfta sen sist?
1: Ja, nej men vi har ju haft en semester tillsammans som har varit otroligt härligt tycker jag.
2: Bra.
1: Och vi har ju haft en sån här vision tidigare om att vi skulle åka på bilsemester någon gång. Det var ju någon gång kom jag som vi verkligen så här, nu ska vi åka på semester i bil. Och så skulle vi åka i en sväng till Göteborg tror jag först. Och då liksom, när vi hoppade in så bara, ja men taggade liksom. Vi borde åka ner till Europa någon gång.
2: Ja.
1: Och så kom vi typ till Södertälje.
2: Och var helt knäckta.
1: Och bara, vi kommer inte åka bil till Europa. Nej. Det var liksom, och så vi skyllde väldigt mycket på barnen.
2: Ja.
1: Att det var, vi tyckte att det var alldeles för påfrestande med barn som ville vara framme.
2: Men det var ju verkligen inte barnens fel. Ganska mycket du och jag som hade dåligt tålamod faktiskt.
1: Också, faktiskt. Men nu i sommar så gjorde vi slag i saken i alla fall. Och åkte ner i Europa med bil.
2: Det gjorde vi.
1: Det var jättehärligt.
2: Ja, det var det.
1: Vi åkte elbil också.
2: Mm.
1: Så det var lite kul. Och det gick ju över förväntan.
2: Ja, precis. Det där var man lite...
1: Det får du ge mig.
2: Ja, det får jag ge dig. Det får jag ge dig. Det gick.
1: Man var ju väldigt nervös.
2: Ja, det var man.
1: Ja, efter diverse misslyckade laddningar tidigare.
2: Ja.
1: Men det gick ju väldigt bra. Mm. Så det är väldigt kul. Det händer ju massa saker under den här resan. Och ja, vart ska man börja?
2: Ja, men börja någonstans, tänker jag.
1: En sak som hände i början, det var att vi hamnade i staden Nürnberg i Tyskland.
2: Just det.
1: Var ute.
2: Men då var det dags då att ha lite energi här. Var lite källpositiv, så att jag skulle säga. Förändring. Det kan ju låta så, vi förändrar oss. Men det är inte så lätt.
1: Det är ju lätt att det blir betala räkningar eller städa toaletten liksom. Och det kanske man inte får massor med energi av.
2: Godnattstelefonen, nu går du och sover. Och sen får jag lite tid utan den.
1: Ja, men det blir lite maniskt hos oss män.
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis, och det gör vi i samarbete med Dagen.
1: Jajamän. Vad härligt.
2: Och nu är vi
1: vad har hänt sen sist, brukar vi säga.
2: Ja, men vad har hänt sen sist? Det har varit en ganska race-start den här hösten, har jag tänkt på. Mycket som har hänt.
1: Mm.
2: Bland annat så har vi ju skickat iväg Selma till Ecuador.
1: Precis.
2: Hon är där nu 3 månader och går APG 29, heter det. Det är Ekumenia kyrkan. Som har en, vad ska man säga, att det är liksom en...
1: Praktiskt arbete, socialt arbete och även en del undervisning.
2: Och personlig utveckling, tror jag, verkligen.
1: Personlig utveckling.
2: Så hon är iväg nu 3 månader, och det har ju varit lite kring det, att hon ska iväg och man har liksom... Ett blandade känslor är det ju alltid när man skickar iväg någon. Och man delar liksom glädjen och iven och... Ja, det är blandat det där.
1: Det är en otroligt cool feature med den där grejen som man har åkt på. Nämligen att man får bara ha telefonen en dag i veckan.
2: Exakt.
1: Och det kommer vi kommer prata lite om det senare idag.
2: Precis.
1: Men, så vi hör ju inte från än så mycket.
2: Exakt.
1: Utan en gång i veckan ungefär får vi en rapport. Och nu hörde vi att hon har murat en kyrkvägg.
2: Precis, hon såg väldigt glad ut på bilderna.
1: Otroligt mäktigt.
2: Och Hedvig var ju också iväg med den här till Chile. Så därför har vi liksom, vet vi om det här med paus och liksom att man inte hör så mycket. Men det känns ju hur spännande som helst. Men apropå Selma då, så fick hon ju liksom, vi fick ett litet moment hon och jag precis innan hon åkte. Det var ju så att alltså jag har ju någonting för det här med fåglar.
1: Just.
2: Jag vet inte vad det är, men alltså, jag kanske behöver erkänna att jag har någon form av fågelfobi på något vis. Och jag satt här hemma och jobbade, Fred hade kommit hem, och så hör vi en duns i köket. Smaller till, och Harry sätter igång och skälla helt hysteriskt. Och jag kommer ut, och det ligger en halvt, ja, en avsvimmad stor skata i köket.
1: Ja.
2: Och
1: en skata är rätt stor.
2: Ja, men den är rätt stor. Och jag har ju någon slags, ja, jag gillar ju inte det här med fåglar. Och får panik, liksom.
1: Mm.
2: Fred får också panik, sen springer ut. Det här har hänt förr, att det flygit in fåglar hos oss. Och
1: småfåglar.
2: Och förra gången så var det faktiskt också som så att det var just Selma som fick ta den här bollen. Mm. Så hon kommer hem, för att hon höll ju på att packa till Ecuador, och kommer hem. Och jag är ju hysterisk. Man kan ju tänka att man ska byta roller, liksom. Att jag ska vara den här coola mamman som bara, ta det lugnt, jag ringer till dig. Du säger,
1: nej,
2: bara,
1: jag ringde till dig från tandläkarstolen av alla platser.
2: Ja.
1: Jag skulle precis gå in och laga en tand.
2: Ja.
1: Och du är i upplösningstillstånd, och ja, jag försökte vägleda där i tandläkarstolen.
2: Ja, och det är ju lätt att vara cool i tandläkarstolen om man ska vara ärlig. Du bara, ta en filt, och så bara sveper ni in den. Men Selma i alla fall, hjälten, fick ju då, ja, mamma backade och skickade fram sin dotter som ändå löste det här genom att få ut fågeln faktiskt, som inte mådde så bra, helt enkelt.
1: Så när jag kom hem så låg den där fint ute på terrassen. Fortfarande halvt med vid medvetandet.
2: Ja.
1: Så och det var lite jobbigt, ja. Jag fick ta hand om det, helt enkelt.
2: Med Selma då?
1: Med Selma.
2: Så det var ju, man är ju tacksam, där tänkte jag på, tänkte där, man går och tar hand om sina barn, och sen huxtrux kommer de hem och tar hand om en själv. Det är ju tur att man har. Men det var ju en komisk historia. Alltså, skulle Selma återberätta den här historien, då skulle man ju skratta så man fick ont i magen. För att jag tror verkligen det är ett perspektiv i min rädsla i det här också då.
1: Mm.
2: Men det jag ska säga med det var ju vilken påverkan saker och ting kan ha på en.
1: Mm.
2: Alltså, jag kollade på, när jag var liten, eller liten, så såg jag på något vis den här Hitchcock-filmen Fåglarna.
1: Just det.
2: Och det
1: den
2: har
1: minns
2: ju,
1: mig.
2: Ja, den minns jag. Och jag har ju på något vis fått med mig någon rädsla kring det här när det kommer in fåglar.
1: Mm.
2: Sjukt intressant. Lång story om vad som har hänt sen sist. Men ja, man påverkas ju mer av saker än vad man tror.
1: Mm.
2: Mm.
1: Och då undrar folk liksom, varför kommer in fåglar hela tiden till oss?
2: Ja, vi har öppna altandörrar.
1: Vi har ett öppet hem.
2: Ja, vi har ju alltid sagt att vi vill ha ett öppet hem.
1: Exakt.
2: Så att vi får väl ta att det kommer in diverse, helt enkelt.
1: Mm.
2: Mm.
1: Får se vad som kommer in nästa gång.
2: Ja, precis.
1: En zebra vore kul, tycker jag.
2: Ja, eller fortsättning följer. Men du då? Vad tänker du? Vad har hänt sen sist?
1: Nej, men oj, vad kul att prata om det. Man känner sig lite så här, nästan lite nykär här, känner jag.
2: Vad fint.
1: Ja, vi har haft en, vi har fått ett break mitt i alltihopa. Jag är mellan jobb, och du har lite flexibilitet i ditt schema just nu. Så att för någon vecka sedan så kom vi på att bara, vi har ju värsta tidsfönstret här.
2: Mm.
1: Men vi måste handla snabbt.
2: Lite så.
1: Så vi tog en paus och åkte iväg. Vi tog ju lite, vi har tjatat mycket om den här Micke Gunnardo-podden som vi gjorde i somras. Men det var ju väldigt bra där att bara påminnas om att, ja, att tillbringa lite mer än 24 timmar kanske tillsammans utan barn och hund kan vara ganska bra.
2: Och det kan vara jättesvårt att få till.
1: Det kan vara supersvårt att få till, verkligen.
2: Vi är oerhört tacksamma för mina föräldrar också som
1: verkligen
2: hjälpte till.
1: Men vi lyckades i alla fall ta oss iväg en sväng. Och det var ju otroligt härligt, måste jag säga. För att vi fick plötsligt tid att prata klart. Och, som Micke sa, första kvällen pratade man kanske mest om barnen och sådär, men sen ju längre tiden går, desto mer kan man fokusera på andra saker.
2: Mm.
1: Så att det var, nej, det var jättehärligt.
2: Mm.
1: Och
2: Vad pratade vi om då?
1: Vad pratade vi om? Vi läste varsin bok som på ett märkligt sätt liksom hängde ihop.
2: Ja, verkligen. Det var,
1: och så låg vi och pratade om det. Mm. Och det var ju superspännande faktiskt.
2: Mm, det var det.
1: Så jag tänkte att vi skulle starta en ny podd som heter Boktipset. Nina, nina, nina, nina.
2: Folk kommer bli helt less på oss alla våra böcker. Men det man kan säga är att vi... Det vi fastnade lite i, det var ju det här med förändring. Mm. För det var ju ändå någonting som vi har pratat om, det här bröllopsfotot som vi då förändrar, vill förändra här nu. 27 år senare, vi hade ett så allvarligt foto, vi såg så rädda ut. Och så nu har vi bestämt oss för att vi ska förändra till ett foto där vi ser gladare ut, helt enkelt.
1: Mm.
2: Och faktiskt ser ut som att vi ville gifta oss.
1: Just det, precis.
2: Typ, liksom.
1: Ja, det framgick inte riktigt på det förra kortet.
2: Nej, precis.
1: Som vi hade framkallat.
2: Uppenbarligen inte. Och där tänker jag lite att det var väl det någonstans vi började med, liksom, förändring. Det kan ju låta så, vi förändrar oss, ganska så här, wow, tagga. Mm. Men det är inte så lätt.
1: Så vi var lite taggade innan redan på att göra vissa förändringar kanske. Och det här blev otroligt spännande, det vi läste då.
2: Och jag tänker då lite så här att, som den här... bilden av att man sitter i sin morgonrock och tittar på grannarna som är ute och joggar intensivt.
1: Just det.
2: Och vill förändras till att också kanske komma igång och jogga ibland.
1: Mm.
2: Men det gäller ju att komma ur den här morgonrocken. Helt
1: exakt.
2: Enkelt.
1: Så lite att man vill vara den där andra personen.
2: På en gång.
1: Men man är inte riktigt beredd att betala priset för att bli den.
2: Exakt så. Det första perspektivet som jag tänkte på, det var väl det här hur lätt det är att du och jag har sprungit igenom livet.
1: Mm.
2: Och vi konstaterade att så har vi nog alltid varit och delar av oss kommer nog vara så, för det är nog lite de vi är. Men till viss del så var det som jag läste om då en man som hade tagit med sig en afrikansk vän här i Sverige.
1: Mm.
2: Och så sprang de till bussen, för den kom. Och sen när de var på bussen så sa han då, den här svenska, till sin vän, nu sparade vi 7 minuter.
1: Mm.
2: Och då svarade den här vännen då, ja, vad ska vi göra med de 7 minuterna?
1: Ja, det är otroligt.
2: Och det är ganska slående, liksom, slående. Hur vi, i alla fall vi här, vi springer till buss, vi springer till nästa tåg, vi, i alla fall du och jag har haft...
1: Ja, men
2: haft...
1: definitivt. Jag tycker det fortfarande är jobbigt att vänta på tunnelbanan i 5 minuter.
2: Mm.
1: Och det är ju lite skrämmande egentligen.
2: Precis, för vad kan vi göra med de minuterna?
1: Ja, precis. Och då, väldigt mycket har ju kretsat kring liksom att bli stilla och på något sätt liksom sakta ner.
2: I det vi pratade om, ja.
1: Ja, precis. Och... just hur sådana liksom små pauser, att försöka ta tillvara på dem istället för att göra att man ska bli ännu mer stressad. Den passa på att bli stilla och ta paus.
2: Och då kan man tänka, oj vad fint det låter. Har ni alltid varit så perfekta på era semestrar?
1: 100% inte.
2: Eller hur?
1: Så det var ju en annan feature med den här resan vi gjorde nu. Att vi liksom... tog det faktiskt lugnt och åkte till ett lugnt ställe. Vilket vi aldrig har provat förut. Det var ju väldigt intressant.
2: Ja, men precis. Men också, även om jag tror ibland har vi kanske varit på lite lugnare ställen. Så du har ju nästan alltid haft jobbet med dig, skulle jag säga.
1: Mm.
2: Det här var första resan vi hade på 27 år. Som du inte hade din dator med dig.
1: Ja.
2: Det...
1: Första, ja.
2: Jo.
1: Ja, jag låter dig säga det.
2: Du låter dig, men det var i alla fall ingen mail som öppnades eller besvarades. Och det tror jag inte, det är inte vi så vana vid.
1: Nej, och det var ju lyxigt nu i och med att, som sagt, mellan jobb och så vidare. Så att,
2: fast man kan faktiskt...
1: Men ja, man kan bli oerhört mycket bättre än vad jag varit genom åren på det.
2: Mm.
1: Så att, verkligen otroligt skönt. Jag kollade inte jobbmailen på en hel vecka.
2: Nej.
1: Så att, det handlar ju mycket om det där. Att man hela tiden ska vara så online. Och det,
2: anträffbar.
1: För mig har det varit väldigt mycket jobb. Men för många andra så är det andra saker, tror jag också. Och liksom, inte minst så har vi ju pratat mycket om telefonerna. Mm. Och sociala medier. Och hur det ligger så extremt i oss att greppa efter telefonen. Så fort vi har ett ögonblick när vi inte har något speciellt annat för oss.
2: Precis. Och det är så lätt också att man, som jag då, som mamma, säger till barnen hur de ska vara, men beter mig ganska krasst själv.
1: Ja.
2: Så det gäller ju lite, som vi har pratat om, att inte bara säga, det här gör vi nu. Eller du kan, nej, men jag tittar inte på sociala medier, eller jag tittar aldrig på serier, kan man höra folk säga.
1: Mm.
2: Men man kanske behöver bara rannsaka sig själv. Okej, men vad gör jag av all tid?
1: Mm.
2: Och hur hjälper jag barnen till att skapa mer... Ja, men det krävs ju lite.
1: Sen finns det ju säkert många som har kommit mycket längre med det här. Verkligen. Än vad vi har gjort tidigare, innan. Så att det finns säkert de som är väldigt duktiga på det här. Men jag tror att generellt, så folk som är typ i våran situation med barn och jobb och allt, så vi lever extremt stressat.
2: Mm.
1: Och en grej som jag läste då, det var ju att vi väldigt ofta liksom klagar på tiden och omständigheterna som att vi var maktlösa. Att vi liksom så här, vi hela tiden säger, tänk om, ja, nu är det Harry som snarkar. Så
2: man kanske tror att jag typ snarkar till att du till det du berättar. Men alltså,
1: jag känner mig lite dissad här.
2: Jag har totalt avkopplad. Vår hund har faktiskt hittat hur man vilar. Men ja, fortsätt.
1: Han har nära till vila, kan man säga. Nej, men att vi, som sagt, vi blir offer för omständigheterna väldigt mycket när det gäller tid.
2: Mm.
1: Och som sagt, att vi klagar på, som om vi inte har makt över tiden.
2: Mm.
1: Och ja, jag önskar att tiden, att dygnet hade fler timmar. Det är en sån här sak man säger. Och så, men just så att säga, lite som de här 7 minuterna som du sa. Vad skulle du göra med de 7 minuterna? Och vad skulle jag göra med fler timmar?
2: Mm.
1: Jag skulle förmodligen fylla dem också med samma saker som jag försöker göra nu.
2: Mm.
1: Och det är inte receptet. Receptet är att sakta ner och att hitta vila.
2: Och en annan sak som du har reflekterat, tänker jag lite, det här är ju det här med kickar.
1: Verkligen. Ja, men...
2: Söker efter kickar. Det är ganska lätt att man bara, nej, men jag söker inte kickar.
1: Nej, men verkligen, det är ju, jag har tänkt mycket på det nu under sommaren faktiskt, kring att liksom hur livet är ju en kamp, och livet är mycket oro.
2: Mm.
1: Och det kan man ju se om man läser Bibeln också, liksom hur liksom, att vara människa, det är inte lätt.
2: Nej.
1: Och det, så har det varit i alla tider egentligen. Och nu, som sagt, kickar, alltså när det gäller resor till exempel, ja, men det är en form av kick, eller man försöker hela tiden hitta nya saker och konsumtion, och inte minst, och konsumtionsglädje tycker jag, men det är klart det finns något i att hålla en ny pryl i handen, eller liksom öppna någonting nytt. Det är en härlig känsla, men man vet ju också hur snabbt den där känslan går över. Och hur snabbt man då liksom letar efter nästa kick. Och i den boken som jag läst, så handlar det mycket om liksom telefonen då till exempel, och sociala medier och allting. Det är ju också kickar. Mm. Det är så här omedelbara dopamininjektioner.
2: Mm.
1: Så att vi söker dem hela tiden. Och återigen, liksom, det handlar om att försöka sakta ner.
2: Mm. En kick går ju ändå över.
1: En kick går över.
2: Och hitta sätt. Så måste man ju få längta efter saker. Och liksom, man får inte liksom göra... Det pratar vi, livet får inte bli helt grått och leva som en...
1: Exakt.
2: Det kanske inte passar oss. Vi har olika sätt också att leva på, tänker jag. Men att man hittar...
1: Ja, men det är jätteviktigt. Och man ska inte bli dömande. Och liksom, jag kommer inte att sluta med sociala medier eller sluta med att ha en telefon.
2: Nej.
1: Det är inte det handlar om. Men det kanske handlar om att bli medveten och använda saker och ting på ett annat sätt.
2: Mm.
1: Och försöka också hitta pauser.
2: Mm.
1: Där man verkligen lägger ifrån sig grejer. På kicktemat, en sak som jag tycker är lite slående med oss män då, kanske framförallt.
2: Mm.
1: Det är hur vi nördar ner oss i grejer.
2: Mm.
1: Som på ett ganska bizarrt sätt ibland.
2: Precis.
1: Som liksom, ja, men ett nörderi är ju kaffe.
2: Japp.
1: eller surdeg. Ja, exakt. Mm. Surdegsbröd. Jag gillar ju att baka, jag tycker det är kul. Och jag har ju också kört lite surdeg och sådär.
2: Liten burk som står där uppe och
1: Mm. Lite smånördigt, men jag tror inte...
2: Väldigt gott.
1: Ja, det är gott. Jag tror inte jag liksom har hamnat i... När det gäller de där grejerna, jag är en nörd på andra... Liksom nörda ner mig i andra saker, men... Mm. Men, nej, men det blir lite maniskt hos oss ibland. Mm. Men framförallt tror jag. Med sådana här hobbys.
2: Mm.
1: Nu ska jag liksom bli surdegsexpert. Och då duger inte vad som helst. Nu är det exakt det här som man ska använda. Eller kaffe då. Det ska vara de här bönorna, de här filtrerna. Som en gång när jag käkade lunch med en kille, en kompis. Som är lite kaffenörd. Eller mycket kaffenörd. Så föreslog jag att vi skulle ta en snabb kaffe då efter lunchen på någon snabbmatshak. Och då bara, aha, gillar du inte gott kaffe?
2: En sak som jag slår mig liksom, vi pratade om vila, vi var ganska taggade för att komma hem och förändra saker. Och så kom man pangbom hem.
1: Mm.
2: Det är en smäll också. Man är så glad att komma hem till barnen och hunden och allt liksom.
1: Mm.
2: Men det blev en inte så jätteskön morgon. Den var inte så vilsam.
1: Mm.
2: Ja, ganska stretigt kan man säga.
1: Mm.
2: Så det är inte så lätt att bara komma rätt in i det man vill förändra. Då tänker jag att man verkligen behöver påminna varandra om. På det igen.
1: Mm.
2: Vi kan ju förändra om vi vill.
1: Mm.
2: Men det kommer ju också ta lite tid.
1: Om vi stannar lite vid det här med vila.
2: Mm.
1: Så,
2: det finns... är så roligt att vi pratar om vila.
1: Vadå?
2: Det är bara, jag vet inte, det är lite så här...
1: Det är inte vi riktigt.
2: Nej, men det kan ju bli vi. Jag är bara mer fascinerad över, du låter så, när vi pratar om det här med vila.
1: Ja,
2: det jag behöver bara vänja mig
1: vid. Du behöver vänja dig.
2: Att det är det vi ska prata om.
1: Ja. Nej, men det är ju, alltså, ju mer man tänker på det så inser man hur ovilsamt vi har levt.
2: Mm.
1: Och det är dags att göra en förändring.
2: Mm. Men vi kommer fortfarande vara vi. Men...
1: Vi kommer fortfarande vara vi, absolut. Vi kanske kommer att bli bättre vi. Jo, ett intressant perspektiv på det här, det är ju för oss som tror på Jesus och tror på Gud, så har vi nog uppehållit oss rätt så mycket mer kring vad Jesus sa och liksom undervisade och mirakel och sånt. Men mycket mindre i hans livsstil, liksom, hur han levde faktiskt.
2: Mm.
1: Och då är det ganska slående just kring att han hade inte bråttom.
2: Bråttomsjuken som vi har.
1: Mm.
2: Mm.
1: Till att börja med, liksom, det tog typ 30 år innan han liksom började jobba inom citationstecken som Messias. Sen så jobbade han en dag som Messias. Sen drog han ut i öknen i 40 dagar för att fasta och be.
2: Mm.
1: Och sen så på ett igen en dag. Och sen skulle han dra sig tillbaka och vila igen.
2: Mm.
1: För att också söka stillhet med Gud. Helt enkelt. För han behövde det. Och om han behövde det. Då är det ju märkligt att vi inte inser att vi också behöver det. En annan sak är ju Gud.
2: Mm.
1: Hur han liksom har skapat världen. Mm. Och hur han jobbade i 6 dagar. Och sen vilade den 7:e dagen. Och hur viktig liksom vilodagen är i Guds perspektiv. Så om Gud behöver vila, behöver vi då inte vila?
2: Mm.
1: Och vi pinnar på liksom. Det är lätt att vi pinnar på 7 dagar i veckan och om igen. Och aldrig ger oss själv riktigt vila.
2: Och sen beror det väl lite på sig att jag tänker, vad är vila?
1: Mm.
2: Det är också en definition.
1: Precis.
2: Och det tänker jag kan se ut på olika sätt.
1: Verkligen.
2: Det behöver inte vara att man... ligger rak lång ner och blundar. Liksom.
1: Absolut inte.
2: Men att man vilar... Vad tänker du att vila är?
1: Ja, men jag tog till mig mycket av idéer i den här boken- som handlar mycket om att göra saker som ger en energi helt enkelt.
2: Mm.
1: Blanda inte ihop en ledig dag med vila.
2: Hur menar du då? Utveckla det.
1: Mm. En ledig dag. Den kanske är ledig inom citationstecken. Den är ledig från mitt vanliga jobb.
2: Mm.
1: Men jag kanske fyller med saker som är liksom måsten.
2: Mm.
1: Som jag bara inte har hunnit göra under veckan.
2: Mm.
1: Så att frågan är vad jag är ledig ifrån, så att säga. Men att liksom fylla på med familj, liksom att göra härliga saker med familjen som faktiskt, vi gör saker tillsammans och vi får energi och vi skrattar och vi har det härligt.
2: Gött.
1: Vi har det gött. Det är vila och vänner och så vidare. Men
2: Hundar,
1: exakt. Nej, men liksom gör det man själv får energi av. Det kan ju vara en promenad i skogen eller spela spel eller vad det nu kan vara.
2: Typ inte betala räkningar på sin lediga
1: dag. Nej, men exakt. Och det är ju lätt att det blir betala räkningar eller städa toaletten liksom. Mm. Och det kanske man inte får massor med energi av.
2: Nej, sen behöver man ju hinna med det också.
1: Man behöver hinna det också. Men det är det som är kanske poängen, att vi... Då kanske vi behöver faktiskt se till att vi hinner det och vi hinner vila på riktigt. Mm. Det är det vi, jag i alla fall, har varit extremt dålig på.
2: Mm.
1: Jag kommer inte riktigt fram till den där riktiga vilan.
2: Men det kanske är för att du har jobbat så mycket.
1: Ja, men då är det fel. Mm. Eller liksom, det har ju inte varit bra för varken mig eller de runt omkring mig i så fall.
2: Precis, för samma tid har man ju. Det var väl som, exakt. Precis, ja, men det här är
1: det går
2: bra.
1: Inte att få mer tid. Nej. Det går bara att liksom göra det mesta av den tid man har.
2: Mm.
1: Och då måste man måste kanske också schemalägga den här vilan. Om den ska bli av.
2: Mm.
1: Låter ju svintråkigt.
2: Ja, jag tänkte och väldigt, precis.
1: Väldigt ovi nu att schemalägga det. Men jag vet inte om det kommer att hända om jag inte gör det.
2: En annan reflektion kring det här, det är väl också som vi pratat om, att det springer på, och vi ser ju inte minst det hos våra yngre barn.
1: Verkligen.
2: Att det är svårt att liksom, bara om man jämför ändå med våra äldre barn, så är det ju ett helt annat tempo och ett helt annat brus som är omkring hela tiden. Så att kanske att man, om jag tänker efter, liksom, vi kanske hade mer vila. Om man tänker åren när vi bodde i Shanghai, liksom. Det var ju år vi kunde tänka att vi hade inte så mycket att ta hand om heller. Nej, då hade vi också verkligen tillfälle att ha mer, göra saker som vi faktiskt mådde bra av.
1: Det ligger jättemycket i det. Jag har nog aldrig jobbat så mycket egentligen. Men samtidigt så fanns det faktiskt en del vilotid där som vi inte riktigt har haft sen.
2: Så, och det kan jag tänka är lite tuffare idag när man ser liksom det här ständiga pågående bruset som vi och barnen har omkring oss. Det går fort. Liksom. Många olika intryck och röster som jag brukar prata om. Men man hör mycket från alla håll helt enkelt. Så det kanske också gäller att som familj eller som förälder bara hjälpa till och stanna upp och skapa vila. Skapa paus.
1: Verkligen.
2: Från allt brus. Hur gör man det då?
1: Nej, men den boken som jag läste, den heter Den hänsynslösa elimineringen av stress. Fattar du liksom, vad coolt.
2: Vilket namn. Ja.
1: Hänsynslös eliminering av stress.
2: Jag har läst den.
1: Ja. Jag vet. Alltså att om det finns, det är ju galet. Nice alltså. Av John Mark Comer. Det är en otroligt häftig bok, måste jag säga. Kanske en av de mest omvälvande som jag har läst.
2: Utmanande.
1: Så jag rekommenderar den varmt. Men då, han landar i alla fall i en form av lista hur han rent konkret har liksom tagit sig an det här med att sakta ner och vila. Så att vi går direkt på de tipsen här.
2: Och ser hur vi ska göra dem.
1: Och
2: hur tar vi det här till vår verklighet?
1: Ja, exakt. Verkligen. Och han är verkligen så här att ta det som passar dig. Så han är inte liksom att det här är någon form av sanning. Men nummer ett, håll hastighetsbegränsningen. Och viktigt, inte under hastighetsbegränsningen. Nej, för det är bara irriterande för alla oss andra. Vi kommer att bli arga på det, konstaterar han. När vi kör liksom angiven hastighet. Alltså,
2: Man ens podda om det här? Man kan ju bli ditsatt om man pratar om att man...
1: ja.
2: Men absolut, håll hastighetsbegränsningen. Det kan ju vara mer utmanande än vad man... Och kanske viktigt...
1: Men det kanske sätter fingret på mig då, till exempel, om jag ska prata om mig själv. Jag ligger ju alltid lite över inte hysteriskt över, men lite över, för att man ville komma fram lite snabbare.
2: Mm.
1: Vilket egentligen är helt meningslöst, för vad ska jag göra med de 3 minuterna oftast?
2: Men jag, du har ju dock inte blivit stoppad utanför din uppfart som jag har blivit av att ligga lite för fort. Så jag blev ju stoppad av en civilare när jag körde lite för fort här utanför garaget.
1: Mm.
2: Det var ju inte så skönt, helt enkelt. Så jag vet inte, jag tänker ju nu lite mer på att håll begränsningen.
1: Det är jättebra.
2: Man får så bra lärdomar.
1: Och jag tycker ändå att våran bilsemester i somras också, att man liksom hittade lite mer ett lugn i att ligga i högerfilen bland lastbilarna av och till.
2: Men vi går vidare.
1: Vi går vidare. Mm. Lägg dig i långsamma filen, var nämligen nummer 2 här.
2: Ja, just det.
1: Slå följe med mormor i tantbilen eller kör bland lastbilarna och långtradarna. Sätt dig bekvämt. Rulla lugnt på vägen. Se hur landskapet sakta passerar. Använd tillfället som en möjlighet att öva närvaro inför Gud i världen och till din egen själ.
2: Om man då tänker våran mormor så...
1: Eller du menar våra barns mormor.
2: Så kanske inte just den stämmer. Men...
1: Nu ska vi inte hänga ut henne, men jag förstår vad du menar.
2: Precis. Jag tänker att vi tar nästa punkt.
1: Vi tar nästa punkt. Använd inte din telefon samtidigt som du kör. Ja, nej, men det är väl ganska givet egentligen.
2: Ska vara givet här nu.
1: Ska vara givet, precis. Kom 10 minuter före utsatt tid utan telefon. Vad kan du göra med hela 10 avkopplande minuter? Återuppta 90-talets soffbordstidningsläsning. Samtala med människan bredvid dig som också väntar. Men här kommer en som är rätt relevant för oss. Ställ dig i den längsta kassakön i mataffären. Är det något för dig?
2: Alltså, du och jag i en mataffär, vi går ju liksom, om du tar den kön så tar jag den andra kön, så ser vi vem som det går fortast för. Det är så vi har liksom, så har våra barn växt upp.
1: Yep.
2: Så,
1: Finns lite att lära här.
2: Japp, börja om.
1: En annan kul, omvandla din smartphone till en dumbphone. Och det handlar om att liksom skippa en del grejer i telefonen och försök ha den så dum som möjligt. Ja, kan man ta till som man vill. Men, och jag kommer inte göra allt som han föreslår här när det gäller telefonen, men det är ju, jag känner redan alltså att man kan ju bli otroligt mycket bättre på att lägga den ifrån sig och som sagt inte kolla e-posten flera gånger, eller som en granne sa till mig igår liksom, när man kommer på sig själv och kollar Aftonbladet igen, när man inser att, men jag kollade den ju för 5 minuter sedan.
2: Ja,
1: det bara liksom händer.
2: Mm. Och kanske framförallt vara närvarande där man befinner sig.
1: Verkligen. Du verkar tycka det är lite jobbigt där med telefonsnacket.
2: Tycker jag.
1: Mm. Är det en jobbig punkt för dig?
2: Nej, det tycker jag inte faktiskt. Att det är så jobbig punkt. Mer att jag kan tänka att, absolut. Men jag tänker också att det finns mer att hitta. Ibland kan jag tänka att det blir så lätt att telefonen, ta bort telefonen ur ditt liv så får du mer vila.
1: Mm.
2: Och jag kanske tänker att det finns nog mer saker som också kan utmana en till att få mer vila.
1: Mm. Så då tonar du ner telefonproblemet?
2: Ja, men lite. Jag fattar det och håller med om att man inte ska titta på telefonen och hela tiden. Men jag tror också ibland att man kanske behöver tänka att okej, som vi är inne på, typ, okej, jag står i en kö.
1: Mm.
2: Jag tar tid, jag går ut och går med
1: Harry. Och vad gör du då, instinktivt, när du står i en kö?
2: Nej, men jag håller på att öva.
1: Du greppar efter telefonen.
2: Jag greppar absolut efter telefonen.
1: Så att jag menar ju att det är inte liksom ett problem bland många.
2: Nej.
1: Telefonen är
2: ett problem.
1: Kanske vårt största problem som mänsklighet just nu. Att vi har våra smartphones.
2: I hear you.
1: Okej, vi behöver inte prata mer om telefonen nu. Ja, men den här då.
2: Mm.
1: Var förälder åt din telefon. Natta den för dig själv och låt den sova ut.
2: Det är så roligt att bara, nu ska vi inte prata mer om telefoner. Sen bara... Ja. Men det är väl en bra... Det är ju en utmanande tanke, precis. Man får utmana sig själv i att godnatt telefonen, nu går du och sover. Och sen får jag lite tid utan den.
1: Ha fasta tider för din... Ja, det är mycket så här e-post och sånt.
2: Mm.
1: Som jag tycker är relevant att ta till mig.
2: Mm.
1: Måste man som sagt titta på telefonen eller titta på sociala medier eller e-post hela tiden? Eller kan man...
2: E-post, förlåt. Men låt säga...
1: E-mail.
2: Mail. E-post.
1: Måste man kolla mailen och sociala medier hela tiden? Eller kan man liksom sätta speciella tider för det? Gör en sak i taget.
2: Mm, den är lite utmanande.
1: Mm. Multitasking är en myt.
2: Det tycker jag känns jättejobbigt. Jag har alltid sett mig som en multitasker.
1: Ja.
2: Mm. Så jag är alltså inte det. Att man ska vara närvarande i det man gör.
1: Mm.
2: Det är klart. Att det är så. Titta på filmen och inte samtidigt scrolla på mobilen, till exempel.
1: Precis.
2: Det är extremt mycket mobilsnack i det här. Men det kanske är, som du är inne på, att det behövs.
1: Ja, jag tror ju det.
2: Mm. Och jag tänker ibland nämligen att jag kan höra från en del, nej men det är inte så farligt för mig, för jag är inte på sociala medier.
1: Mm.
2: Men det kanske är att man då gör annat, helt enkelt.
1: Mm.
2: Surfa inredning, Hemnet.
1: Det finns ju Hemnet-knarkare.
2: Hemnet-knarkare. Liksom. Price Runner har jag hört att en del knarkar också.
1: Mm.
2: Booking. Har ju du knarkat?
1: Booking. Jag har varit booking-knarkare.
2: Ja, men det finns väl mycket, jag tänker så här, det finns mycket man helt enkelt fastnar i.
1: Mm. I sin telefon.
2: Jag hörde faktiskt en som bara... Ja, men hon har ett barn då som har en ganska jobbig diagnos.
1: Mm.
2: Så hon fastnar i att läsa om det.
1: Mm.
2: Hur, liksom, vad kan jag göra och liksom läsa på? Och det är ju... Kan man inte säga fel, men det kanske kan ta väldigt mycket av ens energi.
1: Jag tänker att inget av det här i sig är ju fel.
2: Nej.
1: Utan det kanske handlar mer om att bara...
2: Jag tittar på telefonen nu, så är det. Jag ska bara kolla vad klockan var. Ja.
1: Det är okej.
2: Ja.
1: Även om jag uppskattar om du är här och nu med mig.
2: Tack.
1: Darling.
2: Ja, det är inget fel, nej.
1: Älskling.
2: Mm.
1: Nej, men inget av det här i sig är ju fel, tänker jag.
2: Nej.
1: Men det är väl mer att komma till insikt liksom, om sitt eget beteende. Hur ofta gör jag det? Och kan jag liksom avsätta tid lite mer dedikerat till okej, nu ska jag kolla sociala medier. Jag tycker ändå det är en intressant tanke.
2: Ja, men det finns ju de vet jag som jag haft omkring mig och bara boom, nu kan inte jag visa. Det var någon som jag gick ut och gick med. Så skulle visa mig en bild på sin son. Det var ganska roligt. Så bara, här ska jag visa dig Nette. Så bara, åh nej, nu är min Instagram-tid slut för idag.
1: Det är ju bra.
2: Det här är jättelänge sedan den här personen sa det till mig. Och jag vet, jag tänkte bara, duktig person. Men jag gjorde ju inget mer av det.
1: Mm.
2: Så det finns ju otroligt många andra som gör det här bättre än vad vi gör. Man kan begränsa sin tid på olika vis.
1: Så vi talar till er som är som vi.
2: Ja, och alla andra.
1: Ni som är bättre, vilket säger det många.
2: Och det respekterar. Vi erkänner hur dåliga vi är på det här.
1: Mm.
2: Förändring var ju det vi pratade om. Så det finns hopp.
1: Precis, men att liksom hitta kanske lite mer struktur kring sitt eget användande av teknisk apparatur.
2: Apparatur.
1: Ja, är du med på nästa?
2: Japp. Yep.
1: Gå långsammare.
2: Alltså, jag gör det. Men det är ju frågan hur det är att vara med dig på stan. Eller gå ut och gå. Du går ju alltid 10 meter framför.
1: Ja. Det är du som går 10 meter bakom.
2: Ja, men alltså... Så det ska bli spännande att se.
1: Yes.
2: Mm.
1: Tänk att hitta ro i att gå långsamt.
2: Mm.
1: Ta en egen dag för tystnad och avskildhet på regelbunden basis.
2: Typ som retreat kan man ju tänka då.
1: Ja, precis. Det kan ju vara det. Men det kan ju vara en egen dag bara liksom... Jag vet ju en väldigt nära vän som är duktig på att gå ut i skogen i princip en dag i veckan, eller i alla fall regelbundet.
2: Mm. Ja, det är bra.
1: Det är ju, jag tänker att det är föredömligt på det sättet.
2: Men det är väl mer att man också, så här, där måste jag tänka att det är lite var du befinner dig i livet. Liksom. När man har fullt ös med små barn och skjutsningar och allt för det här, då kanske bara, nu ska jag gå ut i skogen och vara tyst.
1: Den här individen har ju ett arbete som kanske tillåter honom att göra det.
2: Det behöver man jättenyfiken på. Men det förstår jag ju då. Men precis.
1: Så då, är det ju, då kan han göra det medan familjen är på annat.
2: Mm.
1: Så att det är klart. alla har vi olika förutsättningar. Men om man i alla fall är medveten om att det skulle vara hälsosamt för en, så kanske man kommer ett steg närmare.
2: Ja, eller,
1: det kan ju börja med att man tar en timme i veckan.
2: Eller en promenad i veckan.
1: Precis.
2: Man kan ju vara liksom, jag tar en promenad och är tyst.
1: Och det gäller ju alla de här grejerna. Mm. Att man gör ju inte en förändring över en natt. Medveten, och sen kan man gradvis förändras. Det är nog bättre recept. Börja skriva dagbok.
2: Oj.
1: En idé här också.
2: Mm.
1: Det sa vi till Selma nu när hon drog iväg. Hon skulle skriva dagbok. Det är ju lätt att man gör en sån grej som... För jag har ju inte gjort det.
2: Nej.
1: Men jag har haft några gånger i livet när jag tänkte, tänk om jag skulle få ända nu skriva dagbok.
2: Jag vill se att din syrra gjorde det här. En av dina systrar. Att hon var så duktig på, kom ihåg, att skriva några rader.
1: Mm.
2: För varje dag.
1: Mm. Fred hittade ju min gamla dagbok från när jag var typ i hans ålder.
2: Mm. Fem sidor eller vad?
1: Tre tror jag. Som av en händelse tror jag att det handlade om ett tandläkarbesök. Det låter som att jag har ganska dåliga tänder. Men,
2: Det var för att du bodde i Tyskland och då fick man godis.
1: Just det, där fick man godis hos tandläkaren. Det var ju lite roligt faktiskt.
2: Men tillbaka till dagbok, så kan man väl tänka att det är ju en bra idé. Det är väl...
1: Ja, men det är precis det vi sa till Selma här, var ju att liksom, gör det inte för svårt, utan skriv, om du inte kan orka något mer, så skriv i alla fall två meningar varje dag.
2: Precis.
1: För det kommer du vara jätteglad för efteråt, att man bara gör det enkelt.
2: Eller som jag hörde i den boken jag läste, att man kunde göra som en så här dagens, vad kallar det här för? Ja, men typ dagens eftertanke, att man kanske efter dagens slut... Man går och lägger sig och så bara tillåter du dig själv att tänka lite.
1: Mm.
2: Vad har varit idag?
1: Verkligen.
2: Vad behöver jag lämna till Gud? Vad behöver jag släppa? Vad behöver jag se fram emot? Och så bara tar man några minuters eftertanke.
1: Grymt.
2: Det kan ju också vara ett sätt om man inte känner att det här med dagbok är min grej.
1: Mm.
2: Det kanske är det handlar om, att summera lite liksom.
1: Mm. Öva dig i stillhet. Och det här är ju många som gör i, liksom, oavsett om man är kristen eller inte, med olika typer av stillhetsövningar.
2: Ja, det finns ju massor idag i vår värld. Exakt.
1: Det tror vi är någonting att ta fasta på.
2: Och väldigt svårt. Det har vi pratat om förut, ju, hur till exempel våra barn kan tycka, vår yngsta barn kan tycka att det är svårt när det är helt tyst.
1: Mm.
2: För då kommer alla tankar.
1: Mm. Här är några tips. Andas in kärlek, andas ut ilska. Andas in glädje, andas ut sorg och smärta. Andas in frid, andas ut ångest och oro för morgondagen. Andas in tålamod, andas ut stress. Om man vill tänka på något när man övar sig på stillhet.
2: Men om man är förälder och så har man en tvååring, eller liksom småbarns... tiden, då inser man att det är inte lätt att få alla barn och med glädje dela allting, och det kan vara svårt att dela med sig eller jobba med de här sakerna när de är små. Är man tonårsförälder så inser man hur svårt det kan vara att få sin tonåring att fatta kloka beslut. Men det jag sitter och tänker på, att det vi skulle kunna som förälder, det är kanske liksom ändå okej, låt oss göra någonting av den här veckan liksom. Allt är ju inte perfekt och allt vi gör kommer ju inte bara bli skönt. Men vi kanske kan hjälpa till att få den här veckan, att den här veckan blev bra. Vi lyckades med det här, eller vi mådde bra när vi gjorde det här, eller det kan ju vara en start.
1: Verkligen.
2: Till någonting nytt kanske.
1: Superbra. Coolt.
2: Coolt. Och nu tänker jag då, nu har vi ju massor att glädja oss åt här. Och glädja oss åt massor att tänka på här. Och eftersom du sa i början av podden att du är lite nykär, då kanske jag fortfarande har lite tid att gå in här på mobilen då, eftersom du kommer vara överseende med mig. Du, vi säger nog stopp för idag. Och jag tänker, vi har fått in ganska mycket så här frågor och förslag på ämnen och saker som vi ska fördjupa oss i här. Så jag tror vi har en spännande höst framför oss.
1: Väldigt
2: spännande. Vidare på.
1: Otroligt kul ska det bli.
2: Det är så kul också med alla som skickar in så mycket engagemang. Det är ju otroligt roligt. Så vila och njut av det ni har, helt enkelt.
1: Exakt. Och det är så oerhört lätt att säga bara vila. Och så, det är klart, man fattar ju.
2: Men vila i att ni gör så gott ni kan.
1: Känslan bara, men jag kan, det går inte liksom. Mm. På grund av olika omständigheter. Och det är ju helt fine, liksom. Mm. Det fattar vi. Och det gäller ju oss också till stora delar. Så återigen, en förändring kan man inte göra bara pang, boom. Inte alla förändringar på en gång i alla fall. Men man kan ta små steg.
2: Och med de orden så säger vi. Så vi säger tack
1: och
2: för
1: hej.
2: Nu.
1: Leverpastej.
2: Och hoppas att ni får en riktigt bra vecka.
1: Verkligen.
2: Så på återhörande.
1: Ha det så bra.
2: Hej då.
1: Hej då. Har du på att snarka eller kring det jag säger igen?
2: Nej. Harry är så uttråkad.
0: Ja, du har lyssnat på avsnitt 29 utav Föräldrapeppen här i Fer. Fer som ju sänder här i din lokala radio på 90,8 MHz. Ha nu en fortsatt skön torsdag önskar jag på Odalesjö.

skallan sannoliken inte stötta ut. Och det gäller även för dig, du som vandrar utan honom. Och du har tänkt dig att du klarar dig lika bra ändå genom livet. Men du ska tänka på att en evighet väntar alla människor. Och det är frågan om du ska tillbringa evigheten i himmelens härliga ljusa land eller i helvetets eviga mörker. Du har möjligheter att välja just nu i denna stund. Väljer du Jesus så väljer du det rätta. Du väljer livet, du väljer evig salighet. Förkastar du honom ska du ångra dig bittert i evigheten lång. Låt honom bli det käraste du har.

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen och det är i Sankt Olof kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00, källan, där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinnevets kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén

och Farköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Farköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Farköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby. Den äger rum klockan 15.00 lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika. Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst
Olle och Senius. Också där välkomnas årets konfirmander. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorensson. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorensson. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag är det, klockan 10.30 till 12.00, 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00 då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4. Och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti. Då är det tillsammansdag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00. Gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00 storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping. Och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan, EFS, hälsa välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Göteve. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti
Också då i EFU-stugan Göteve, klockan 10.00, gudstjänst, och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, jag har försökt hitta en marsch idag också som vi ska börja med.

Ja, det här var väl en pumpingmarsch och den heter så mycket som kröningsmarsch. Och den är av en som heter Meyerbeer och han var född i Wien och levde mellan 1791 till 1864. Och den här marschen var tillägnad Wilhelm I av Preussen och han kröntes 1861 och då spelar man den här marschen. Och efter marsch så ska det bli lite rysk musik.

Den här musiken heter så mycket som Den förtrollade sjön. Och jag vet inte hur en sjö kan vara förtrollad, men det kan ju kanske vara många olika saker. Men den här kompositören heter i alla fall jag då, Vagn Rysk. Och det här stycket var egentligen tillägnad en opera, men den här operan, den blev faktiskt aldrig färdig. Nej, men jag tyckte det är ganska fin musik i alla fall. Och efter det så ska det bli musikal.

Ja, kände ni igen den här musikalen? Ibland tycker jag det är svårt att veta från vilken musikal musiken kommer. Men det här var i alla fall från Sunset Boulevard. Och det var ju förstås Andrew Lloyd Webber. Och nu ska det bli klarinettmusik.

musik utav Mozart, och det var hans klarinettkonsert, och det här var Adagio-satsen. Och efter det så, ja, det kommer ett välkänt stycke sådär som man känner igen men inte kommer på vad den heter.

Ja, kom ni på vad det var för stycke? Ja, det var i alla fall Salutamor med Elgar. Och nu har det blivit dags för opera.

Ja, vilken röst alltså. Man sitter ju bara av nu till det här när man hör det här. Och jag undrar, hörde ni vem det var som sjöng? Men det var faktiskt Pavarotti. Och det är ju höga toner det här. Och man är ju nästan lite rädd att jag ska bli lite avbrott där. Men jag har för mig att jag läste någon gång att Pavarotti, han var nog på Metropolitan. Och det var någon hög ton som man skulle ta som man inte klarade, och att han blev utbuad. Men här var det ju från Bohem i alla fall, och det var ju musik på Puccini. Och nu ska vi, jag tror att den här musiken som kommer nu är från, ja den är nog från 1950-talet.

Ja, jag antar att ni kommer ihåg den här, men var det 50-talet eller var det 60-talet? Ja, nej, inte 100, men ja, den var trevlig att höra i alla fall. Och vi har ju inte haft någon vals med, men det kommer nu.

konsertvals nummer 1, opus 47. Och det var ett av en ryss som heter Glasunov. Och han var född i Sankt Petersburg och levde mellan 1866 och 1930. Och ja, vi har kommit till slutet nu, så vi ska, jag ska avsluta med musik av Dvorak. Och det är ett larghetto ur Serenad för stråkar. Jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Det var en gång ett stort lokomotiv.
1: Ett mammalokomotiv.
0: Vagnarna var de små barna.
1: Och de vill åka fort, fort, fort och leka snälltåg.
0: Så låter det så här.

ej beskriva kan. Han riktar mot troll all befintlig stol. And avgör man är big wick och big damn fool. Men vår Karl Alfred trötter ej hans kyl. Han säger blott, ja, värst och god och sjuk.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

En kopp har visst en gång gått i kras. Men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

vårens ljumma vind i myren skulla stark. Och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåtet stänka bitterfröjden visa till gitarr. Det starka oss till läkedom likt strandens unga års. En sång till dig min syster när allmarken väntar vår. Låsas i unghet surrar yr av vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms bästa vin. Men härlig, härlig våren kom, vart år i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skuggan rädd. Och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när

när du sövts till drömmar av, res sedan vid din vägg. All ängens rosor ropa, kom ut

på häckningen. Vad folket viska, han sörjer frugan som min håret till himlen sänt. Men det var fel, för han gick och tänkte på Brigitte Bardot och på hembränt. Så dundrade det.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Vi är tillbaka 10 i 12 denna torsdagen den 27 augusti i året 2026. Japp, så är det. Välkomna, välkomna. Och den 27 idag, 27 som sagt, Rolf och Raul är det som har namnsdag. Grattis till er som heter så. Ja, ni kunde igår lyssna till när jag gick omkring på torget och pratade med flera av politikerna som håller till där uppe vid de här valstugorna och valcontainerna och så. Det var ju också så att i lördag så var det en utfrågning och ni ska få höra den idag. Den här utfrågningen av politikerna där och många av dem jobbar ju på regionnivå. Ni kommer att höra det om en alldeles liten stund här och nu på lördag är vi tillbaka på torget och kommer att sända därifrån. Så är det så att ni känner er manade att ge er dit och prata med mig, så får ni gärna göra det. Jag kommer att vara där och hoppas att ni besökare är där också. Förutom politikerna då. Vore jättetrevligt. Jag ska prata till riks på lördag, förstod jag. Lite riksfrågor. Kan bli spännande. Ja, och imorgon så kommer ni få lyssna till i 10-12, alltså, så får ni lyssna till en intervju jag gjorde med Staffan Hellstrand i lördags också. Det hör ni imorgon. Lilla Fågelblå, Staffan. Och även något som kommer att hända på söndag på museet här i Falköping. Något spännande, det hör ni imorgon. Men idag som sagt blir det den här utfrågningen. Ja, gå in på våran sida fnf.nu. Där kan man då med fördel se, ja, den här utfrågningen kan man se där. När de har sina spatlar och så då får frågor där de då tar upp sina spatlar. Så här. Det kan ni se där. Ni kan också lyssna till Jimmy Åkessons utfrågning i Vårgårda som var igår. Och ni kan se de andra partiledarna också finns att tillgå där. Så gå gärna in och gör det. Så, mina vänner, nu ska ni få lite musik. Ja, glöm inte att gå in på fnf.nu som sagt. Nu får ni musik. Det här blir Nashville och Kindbergs.

0: Ja, damer och herrar, pojkar och flickor som befinner sig på torget i Falköping. Välkomna till den delen som vi kallar för Valtorget. För här kommer vi nu att få träffa 8 kandidater till regionen. Och kanske är det toppkandidaterna för vissa partier. 2, 4, 6, 8 blev matematiken. Och nu kanske vi kan säga välkommen till Moderaterna och Rickard. Och du har 60 sekunder på dig att säga något trevligt.
1: Tack så jättemycket.
0: Närmare micken.
1: Tack så jättemycket. Roligt att vara här i Falköping. Rickard Thorell heter jag, 42 år gammal och gymnasielärare från Mariestad och numera Moderaternas första namn till regionen. Jag kandiderar till regionen för att jag tycker att Skaraborg behöver ha en stark röst och att jag tycker att Skaraborg ofta i den utvecklingen som sker i regionen får stryka på foten. Vi betalar samma skatt som alla andra i Västra Götaland och vi är en väldigt expansiv del av Västra Götaland. Men när det kommer till kollektivtrafik och sjukvårdsresurser så upplever jag att vi hamnar ganska långt bak i kön. Moderaterna som parti vill korta vårdköer, stärka den nära vården och införa en enzonsbiljett i regionen så det ska bli lättare att resa. Och för mig är det i grund och botten enkelt. Oavsett om du bor i Falköping, Tidaholm, Mariestad, Göteborg så ska du kunna lita på att vården fungerar och att samhället finns där när du behöver det. Det är därför jag engagerar mig. Tack!
0: Och efter Moderaterna så säger vi välkommen till Sverigedemokraterna.
2: Som då är lite längre än Rickard. Hej, Jonas Eriksson heter jag och jag kommer från Varola. Det hoppas jag alla vet var det ligger. Skövde, för de som inte vet det. Jag är 43, bor där med 2 små grabbar och en sambo. Jag har sedan 2022 suttit i regionstyrelsen, det vill säga jag är regionråd. Det har varit en brant inledningskurva. Vi fick ju ganska snabbt en sjukvårdskris på halsen. Den har väl inte undgått någon. Och mitt parti har under den här perioden arbetat för att sjukhusen ska få förutsättningar som vi upplever att de rödgröna inte har gett dem. Nämligen att de behöver resurssättas så att de inte behöver dra till de drakoniska sparpaketen som de har behövt göra. Vi betalar ju nämligen minst per invånare till hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Men vi har å andra sidan väldigt vidlyftiga budgetar när det gäller kultur, regional utveckling och annat. Och det var nog min tid slut. Tack så mycket.
0: Och efter Sverigedemokraterna så hälsar vi Liberalerna välkomna.
3: Jag heter Ida Wennerin. Jag är toppkandidat till regionfullmäktige för Liberalerna i Skaraborg. För många politiker är hälso- och sjukvård en fråga. För mig har det varit ett helt arbetsliv. Sedan 40 år tillbaka har jag arbetat inom hälso- och sjukvården. Jag har sett människorna bakom statistiken. Jag har upplevt konsekvenserna bakom besluten. Det är därför jag kandidera till regionfullmäktige. Jag vill stärka vården, att vi börjar från rätt håll med oss själva, in till vårdcentralen och vidare till sjukhus. Jag upplever då att vi är avlövade i vår hälso- och sjukvård, Mariestad, Falköping och Linköping. Det måste bli en bättring, en förbättring, åtgärder måste till. Inte att man pratar om åtgärder och stänger ner. Det är inte förenat med varann att försöka övertyga oss med annat.
0: Tack så mycket för det och välkommen fram till Kristdemokraterna.
4: Tack så mycket. Stefan Svensson heter jag. Jag är inte skaraborgare men jag har jobbat i Vara rätt många år. Så det är väl minst är det van vid både dialekt och annat. Regionråd sedan 2022. Och de stora utmaningarna tycker jag i Västra Götaland och Sverige i stort är tillgängligheten till sjukvården. Det gäller både vårdcentraler som många upplever som ganska stökiga att komma in till. Men också de vårdköer som min partiledare brukar kalla för olagligt långa. Vi har en vårdgaranti på 90 dagar till första besök hos specialist eller till operation. Håller vi inte det så håller vi inte heller lagen. Därför kommer jag att prioritera detta hårt framöver, att se till att människor faktiskt får den kö får den vård de har betalat för i tid och slipper att lida i onödan. Sen måste vi också successivt stärka upp primärvården för att den ska kunna hantera mer den här nära vårdcentralen som de flesta av oss har. Tack!
5: Tack för det och välkommen Centerpartiet.
6: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Jag står som nummer ett på vår regionlista. Och jag vill att vi ska ha barn och unga som mår bra i hela sitt liv. För vi behöver skapa mer framtidstro. Men det ser inte riktigt ut så för alla. Över 5 000 barn och unga mår psykiskt dåligt och står och väntar på kö till PUP. Då behöver vi stärka de tidiga insatserna med elevhälsa, UPH-mottagningar som fungerar i hela Skaraborg, ungdomsmottagningar som finns i hela Skaraborg, för att vi ska kunna ge våra barn och unga tidigt stöd. För mig handlar politik om människor. Och då behöver vi verkligen se till att våra barn och unga får rätt förutsättningar att kunna lyckas. För det är då vi skapar framtidstro. På riktigt. Tack!
5: Föredömligt inom 60 sekunder och välkommen då Socialdemokraterna.
7: Tack så mycket. Hej på er.
5: Du behöver gå närmare mikrofonen.
7: Jag heter Maria Hjärtqvist och jag bor i Jonas grannsocken Versås, också i Skövde kommun. För oss socialdemokrater så är det viktigast att du ska vara trygg med vården, att vården finns när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den. Och ditt barn ska få stöd snabbt när de inte mår bra. Och du ska få din tid på vårdcentralen när du ringer. Det här är ju centrala delar i regionens frågor, att vi ska ha den nära vården när vi behöver den och specialistvården ska vara tillgänglig när den behövs.
5: Tack för det. Välkommen Miljöpartiet.
8: Ska vi se? Oj. Pass. Vilken bra början det här bara. Nu då? Nu provar vi. Ja, mitt namn är Anna-Karin Berglund och jag är miljöpartist. Och vi säger att Västra Götaland vinner på omställning. Det är ju nu inte bara så att våran region ställer om, utan det gör faktiskt hela världen. Senast idag hörde jag på radion om Spanien som har ställt om sin energiproduktion väldigt, väldigt snabbt. Det kan vi också göra. Min utgångspunkt är vilket liv vi ska kunna leva i våran region. Regionalpolitik handlar ju inte bara om sjukhus, om busslinjer och om regional utveckling, tillväxt. Det handlar ytterst om vilket liv vi människor ska kunna leva i regionen. Kan jag få vård när jag behöver den? Kan jag ta mig dit jag vill? Kan jag leva ett gott liv också på landsbygden? Får jag känna att jag behövs och kan bidra? De frågorna är vi intresserade av.
5: Det var 8 partier och 60 sekunder. Nej, 7 var det. Här kommer nummer 8 som heter Vänsterpartiet.
9: Eva-Lena Öhman heter jag och jag har den gångna mandatperioden jobbat med regionutvecklingsfrågor. Jag är nummer 2 på Vänsterpartiets lista. Jag kommer från Hällekis, Götene. Och vi i Vänsterpartiet, vi vill ha vård efter behov och inte efter plånbok. Idag betalar våra regionmedborgare den orättvisa vården och tillgången till vård med levnadsår. Dränerar vår sjukvård på resurser genom privata nätläkare och så vidare. Vi vill att vård ska ges med offentliga medel av offentliga aktörer. Och vi vill också utveckla och sänka priset på kollektivtrafik och satsa mycket på kultur och miljö. Det är viktiga frågor för oss. Tack.
5: Och där var då matematiken 1-8 avklarad. Nu, mina vänner, regionkandidater, så får ni då hålla mikrofonen. Ni behöver inte gå fram till den, utan ni ska hålla den och dela den mikrofonen när du har pratat färdigt till nästa kille eller tjej. Så först ut är Rickard som har fått en fråga. Första frågan lyder så här. Hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP? Så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp. Och alla ni åtta så tänker ni lägger mikrofonen på hakan så att vi hörs i hela det här fina torgutrymmet. Så hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp? Rickard, varsågod.
1: Det här är en av mina hjärtefrågor som 15 år i efter 15 år som gymnasielärare och 8 år som socialarbetsordförande, så är det här oerhört viktigt för mig. Vi har tillsammans i vårt samarbete inför vårdval BUP i Västra Götaland. Över många år så har vi fokuserat politiskt på barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har öst resurser och fokus på det, men det har inte gett den effekten vi vill ha. Nu gör vi som vi gör inom vårdcentralerna. Där levererar de privata aktörerna jättebra.
2: Och jag fortsätter bara här eftersom vi har inte varit med i att lägga det förslaget, men vi stöttar vårdval BUP, precis som Rickard säger. Vi har försökt under många, många år. Det här är en extremt känslig grupp i en känslig del av livet. Vi måste prova något nytt. Det handlar om barn och unga som blir utslagna för väldigt lång tid, kort tid, som missar skola, missar umgänge, missar livet. Vi måste komma till rätta med de här problemen. Vi tror att vårdval BUP kan vara en väg att gå, så vi vill gärna prova det.
8: Många tror att vårdval innebär ökad administration, men det kostar att administrera vårdköer och hänvisa runt personer runt i det här landet för att få en utredning eller behandling och uppföljning. Vi är ju för vårdval BUP rakt av. Det ger ju utökade alternativ till barnfamiljer och barnet i sig självt. Så det här är en väg. Jag har följt det här 30 dagars väntetid, behandling, länge nog tycker jag.
4: Ja, som mina tidigare politikerkollegor säger, vårdval BUP är ett sätt att bryta det dödläge vi har haft i över 10 år. Idag så är det 60% som får ett första

0: Vi tror ju på att vi måste öka resurserna till den offentliga vården och stärka bemanningen. Och det är klart att ett vårdval innebär ju inte per automatik att varken läkare, sjuksköterskor eller pengar blir fler än vad vi har idag. Men ännu viktigare är ju den satsningen vi vill göra på det förebyggande arbetet. Vi måste ju se till att barnen aldrig hamnar i BUP-kön.
1: Över 5000 barn och unga står i kö till BUP. Det måste ju vänta. Då måste det vara enkelt att kunna få tidig hjälp. Centerpartiet vill stärka elevhälsan, införa en elevhälsogaranti. Vi ska ha ungdomsmottagningar i hela Skaraborg. Vi vill utveckla och stärka upp de UPH-mottagningarna som finns. För då kan nämligen fler barn få hjälp tidigt och då kortar vi också köerna till specialistvården och BUP.
2: Ja, vi inom Miljöpartiet är ju emot vårdval inom, ja, vad det gäller barn- och ungdomspsykiatri. Vi menar att valfrihet är inte samma sak som vårdval. Barn behöver en sammanhållen vård. Samtidigt, man behöver kanske samtidigt stöd från skola, elevhälsa, socialtjänst, primärvård och andra verksamheter. Då funkar det liksom inte att ha en massa olika aktörer. Och de barn som har störst behov måste prioriteras.
3: Vänsterpartiet är också för en offentlig vård i det här sammanhanget. Vi vill satsa och utveckla BUP. Men framförallt de tidiga insatserna och UPH-erna på våra vårdcentraler. De ska resurssättas. Risken är jättestor att vi slår sönder den samverkan vi har fått till mellan kommun, elevhälsa, skola och omsorgen i övrigt, vården. Och risken är också jättestora att vården hamnar i Göteborg och inte i Skaraborg.
4: Där hade vi då fått 8 svar på 30 sekunder på den första frågan. Och den andra frågan, då börjar vi med Vänsterpartiet och låter mikrofonen gå till Rickard Torell-hållet. Den får vi vandra åt andra hållet om en stund. Fråga nummer 2 lyder så här. Varför är de privata aktörerna inom vårdsystemen så viktiga? Varför är de privata aktörerna inom vårdsystemet så viktiga? Varsågod.
3: Idag har vi privata aktörer som gör en nytta inom primärvården och rehab. Men det är också ett stort dränage utav offentliga medel. Vi ser till exempel rehab kostar jättemycket, så som det är upplagt idag. Och vi ser att vi behöver ha offentlig vård med offentliga medel genom gemensamma aktörer som inte skor sig och tar ut vinster.
2: Ja, vi håller ju faktiskt med Vänsterpartiet här att vi kan inte ha ett dränage av skattepengar som går till vinstdrivande företag. Det är naturligtvis vi för en mångfald inom vården, men den måste handla om och organiseras runt människan, inte runt vårdorganisationen. Så vi vill ju i det här sammanhanget stärka primärvården, och då är det ju så att privata näringsdrivare kanske inte har den bästa kompetensen.
5: De privata aktörer, de ger mer valfrihet och ökar tillgängligheten för patienten. Det kapar på så sätt också köer. Men det skapar också fler valmöjligheter för vår personal att kunna ha fler arbetsgivare att välja på. För Centerpartiet så är kvaliteten det som är viktigast, inte vem som utför vården. Det ska vara nolltolerans mot oseriösa aktörer, självklart. Och vi vill ha ett kvalitetskoll. Tack.
0: Tack. Ja, givetvis så är det inte jätteviktigt vilket namn det står på vårdcentralens skylt. Men vi måste fixa till ett system där det inte går att fuska. Det går inte att vara kriminell. Så att ska vi ha privata aktörer inom vårt vårdsystem så måste vi ha till ett helt annat system på nationell nivå för hur vårdvalet är uppbyggt.
6: Vad som kan vara klokt är att fråga vad patienterna tycker. Och läser man nationell patientenkät så är 16 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna i Västra Götaland privata. Och de omvända siffrorna gäller i botten. Det är det närhälsan som dominerar.

0: Sen har vi duktiga aktörer på den privata sidan och den offentliga. Men vi ska inte ta bort den valfrihet som gäller. Och när närhälsan nu tappar 13 000 patienter per år till det privata, så det är också en kvalitetsindikator på att de privata fungerar väl.
1: All vård som Västra Götalandsregionen tecknar med privata vårdgivare beror på hur vi utformar avtalet. Det är offentlig vård, för det är finansierat av våra skattemedel. Om det råkar finnas någon som gör vinster, så är det för att vi har skrivit dåliga avtal. Och det kommer inte att ske. Valfrihet är väldigt viktigt. Och sluta med den här häxjakten på privata vårdgivare, tycker jag.
2: Vi ser i Sverigedemokraterna privata som ett viktigt komplement. Och vi borde kanske ställa oss lite mer i mitten här. Vi har inga egentliga ideologiska skygglappar här vad det gäller privatisering kontra i egen sektor. Så vi tror att det går att utveckla ersättningssystemet till exempel, så att man får mer incitament att ha privata vårdgivare på landsbygden. Det är ett sätt man kan styra så att inte alla hamnar i Göteborg.
3: Precis som Stefan Svensson sa, så är 16 av de 20 bästa vårdcentralerna i regionen privata. Och över hälften av våra patienter idag är listade på privata vårdcentraler. De här aktörerna har högre patientnöjdhet, de har ofta högre medarbetarnöjdhet. Och för att komma till rätta med otillgängligheten inom primärvården, så har de offentliga vårdcentralerna mycket att lära av både småskaligheten och förändringsbenägenheten som finns hos de privata vårdgivarna. Och vi ska inte glömma att det är med hjälp av upphandling av privat sjukvård som vi kapar köerna.
4: Tack för det. Det var fråga nummer två. Om vi nu skulle skicka mikrofonen till andra hållet nu. Ja, vi bara kör mikrofonen till Vänsterpartiet, som just nu från min sida så längst till höger. Och då förväntar... Ja, precis. Perfekt. Tack, Rickard. Den här frågan, nummer tre, lyder så här. Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varsågod.
5: Civilsamhället har absolut en stor roll att hjälpa oss att göra livet rikare för våra medborgare. Vi i Vänsterpartiet har bland annat tagit ett initiativ till ett utvecklings- och kvalitetsarbete tillsammans med patientföreningarna, där vi tillsammans, politik och patienter och förvaltning, jobbar strukturellt för att stärka och utveckla vår verksamhet. Men det finns också risker om vi lämpar över allt för stora uppgifter till de ideella krafter.
6: Ja, vi från Miljöpartiet, vi säger ju att civilsamhället, det är inte ett komplement. Det är faktiskt en del av den totala kapaciteten i samhället. Så vi vill ställa frågan, alltså människor, vi talar ofta om vad människor behöver och vad det offentliga kan leverera. Men vi behöver ställa frågan, vad kan människor? Vad vill de bidra med? Vilka relationer, kunskaper, platser, initiativ finns redan? Det finns saker som föreningslivet kan bistå som inte det offentliga klarar alls.
7: Föreningslivet är viktigt i det förebyggande arbetet. Det skapar gemenskap, delaktighet och bättre hälsa. Vi vill stärka samarbete mellan vården, kommunen och civilsamhället. Bland annat genom hälsocentrum och fler förebyggande insatser. Centerpartiet har avsatt 10 miljoner i vår budget i regionen för det här folkhälsoarbetet med fokus på förebyggande arbete för barn och unga tillsammans med föreningslivet.
8: Ja, det är ju bara att hålla med föregående talare här att civilsamhället är ju en del av våran totala välfärd som behöver stärkas. De har en självklar roll när det gäller att erbjuda stöd och olika andra aktiviteter för våra medborgare, som också är viktigt för att minska ohälsan och så vidare. Så att det stödet som vi fortsätter att ge till civilsamhället och till våra studieförbund är ju jätteviktigt, och det ska vi fortsätta med.
0: Ja, civilsamhället är väl egentligen allt som inte är den kommunala, regionala eller statliga organisationen. Och det är klart, idéburet, det låter, det hörs ju på ordet att det är någon idé, någonting man vill. brinner för som också motiverar till att vilja engagera sig. Många ute på den civila sektorn gör det av sin fritid och vill hjälpa andra, och den drivkraften tror jag vi måste ta tillvara på. Inte minst föreningslivet behöver ha rimliga villkor att kunna verka, oavsett om det är Falköping eller Alingsås där jag bor. Och merparten av utvecklingen sker utanför kommunen.
1: Civilsamhället har en stor roll i kris och beredskap. Många av de frivilliga organisationer som Röda Korset, som är en utpräglad kris- och beredskapsorganisation, frivilliga automobilföreningen, drönarpiloter, allt är frivillighet. Och de är ett komplement i vissa områden och vissa inte. Vi får inte överlämpa det kommunala eller regionala ansvaret på en frivillig organisation. De måste få förutsättningar.
2: Ja, det är flera som har lyft folkhälsoarbete och så här. Ida snodde lite min beredskapsfråga där. Jag tänkte att vi har ju faktiskt möjlighet att inkludera civilsamhället på en större utsträckning när det gäller beredskapsarbetet. Vi har ju kyrkor och andra organisationer som kan stötta upp väldigt väl. Vi har ju en ganska orolig omvärld som det ser ut just nu. Så det är väl mitt medskick då, förutom det andra kloka som många andra har sagt här.
3: Jag tror att vi har ganska mycket samsyn i den här frågan. Civilsamhället, föreningslivet, det är ju det som skapar kittet i samhället. Det är ju där människor hittar mål och mening, och det är där man hittar engagemang. Och det är en väldigt, väldigt viktig del i vårt samhälle. Inte minst i tider av ofärd, när det händer jobbiga saker, då står civilsamhället där och håller ihop. Så det är en otroligt central del för det fortsatta arbetet framåt.
4: Tack för det. Och den fjärde frågan som vi ställer här på torget idag, den låter så här. Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Rickard, varsågod.
3: Genom att arbeta med tillgängligheten på vårdcentralerna. Nyckeln till väldigt många problem inom sjukvården är ju att människor inte får den tillgång till vårdcentralen som hade löst ut problemen, och istället söker man annan vård i form av jourcentraler eller akutmottagningar. Och där är ju själva nyckeln i att hitta de lösningarna som gör att man får en tid på sin vårdcentral när man ringer, inte att man hamnar i en kö.
2: Jag skulle säga samverkan med kommunen. Det finns ju ett sjukhus här i staden som har utarmats över tid. Jag vet att det finns förslag från mitt parti gällande det sjukhuset. Vi vill gärna se att jourcentralen till exempel lades ner här i Falköping. Det är ju ett sätt som man skulle kunna öka tillgängligheten på, att återöppna den. Och även, det ska vara lätt att göra rätt, se till att folk hamnar på rätt ställe så att man inte hamnar på akutmottagningen igen.
1: Vi måste börja från rätt håll med oss själva. Allmänheten behöver höja sin kunskapsnivå i första hjälpen. Luftvägshinder, drunkningstillbud, hjärtstillestånd. Vi måste börja där. Sen resurser, ökade resurser till 1177, vårdcentralerna, akutbilarna, de som vi kallar bedömningsbilar inom psykiatri och somatik. Det är jätteviktigt, och andra mobila team. Det är vårt förslag till att utveckla nära vården.
0: Tack. Navet i sjukvården ska vara primärvården. Och tittar vi på runt om i Europa i övrigt, så har vi en väldigt sjukhustung vård i Sverige. Det gäller även Västra Götalandsregionen. Så resurser behöver på över tid flyttas över till primärvården. Har man ett primärvårdsärende så är det inte akuten som ska vara första alternativet. Och man får bättre primärvård på en vårdcentral än vad man får på ett sjukhus. Så den förändringen har påbörjats, och den måste tillåtas fortsätta. Så att vi kommer i takt med övriga Europa, där man heller inte har samma vårdkuver.
8: Ja, och det låter väl ungefär likadant ifrån oss. Alltså det handlar ju om primärvården, att vårdcentralerna ska vara lättillgängliga. Och där har ju vi, lägger ju i förslag på att vi ska öka öppettiderna, så man faktiskt kan gå till vårdcentralen efter jobbet eller när man har tid. Och vi har ju också den här förslaget om att det ska finnas drop-in-tider på vårdcentralerna, så att man inte ska behöva ringa och fastna i den här kön. Så att
9: primärvården och vårdcentralerna är ju grunden. Sen har vi ju också det här med mobila team och bedömningsbilar och så vidare.
10: Ja, nära vård, det får vi genom tillgängliga vårdcentraler med längre öppettider, fast vårdkontakt, fler mobila team och bättre samarbete mellan region och kommun. Tack!
6: Ja, jag är inne på samma linje som Carola alldeles nyss. Miljöpartiet håller med om det här med nära vård, primärvården ska stärkas, ur mobil vård och så vidare. Va? Men vi funderar också på varför man organiserar vården så att en människa med flera behov måste möta en rad olika personer och organisationer. Vi vill se små kontinuitetsbaserade och mer självstyrande team som kan ta beslut på golvet och jobba nära patienter, vårdtagare och anhöriga. Tack.
5: Tillgången till vårdcentralen är avgörande. Och för att vi ska få ökad tillgång till vårdcentralen så behöver vi ha mer allmänläkare. Och vi har nu tagit initiativ till fler utbildningstjänster för allmänläkare. Vi måste resurssätta våra vårdcentraler. Men samarbetet med kommunerna är avgörande och nu har vi ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal på plats som vi ser fram emot att kunna jobba med. 1177 utvecklar vi ständigt och de mobila teamen.
4: Det var föredömligt innan klockan ringde. Och vi har då 30 sekunder som svarsgräns, vilket kanske kan kännas lite svårt och nu kommer det bli ännu svårare. Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Varsågod.
5: Det har varit svåra prioriteringar, det ska vi erkänna. Men det vi har fått som resultat är många gånger kortare vårdköer. Inte minst inom ortopedisk kirurgi. Och vi har fått ökad kvalitet på det vi levererar. På det viset har det varit klokt. Men vi har också behövt satsa på den nära vården, på primärvården, tillgängligheten och även våra egna digitala kanaler.
4: Från Vänsterpartiet till Miljöpartiet.
6: Ja, jag måste ju erkänna att jag är ju grön som regionpolitiker. Så jag måste säga att jag har inte riktigt koll på detaljerna i den här frågan. Så jag får faktiskt passa.
7: Nej, men det beror på vilken vård vi pratar om. Den specialiserade vården ska kanske vara samlad för att vi ska kunna ha riktigt bra kvalitet. Det vill säga nära vården ska vara decentraliserad. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar, UPH och så vidare. Det tycker Centerpartiet.
8: Ja, det är en väldigt stor fråga när man bara ställer den så här enkelt. Och det är klart att viss vård behöver vi centralisera, men den vården som vi behöver ofta och mest ska ju givetvis finnas nära. Så våran ingång är ju att vi ska få rätt tid på rätt plats av rätt kompetens. Så att det går inte att svara ja eller nej på den här frågan, för det beror precis på vilken vård vi pratar om.
0: Vården idag är så pass komplex, så ska man nå en viss kvalitetsnivå så krävs det flera olika professioner. Och det kan bli ett problem om man decentraliserar den specialiserade vården för mycket. Är det en operation man gör en eller två gånger i livet, då kanske man är beredd att åka några mil också. Därmed måste den nära vården, primärvården, vara väl utbyggd så att det man behöver gå till för lite oftare, det ska finnas i närheten. Men en för långt driven decentralisering av specialistsjukvården, det skulle gå ut över kvaliteten. Och det vill vi inte se.
4: Från Kristdemokraterna till Liberalerna.
1: En viss centralisering av vissa specialiteter är viktigt för kvaliteten, som Stefan säger. Men inte till priset av att inte nära vården. Alltså närsjukhus, vårdcentraler, 1177, inte får resursförstärkning. Det är nödvändigt för en centralisering, säger jag då, av erfarenhet.
2: Sverigedemokraterna, ja, det är våran fråga. Och vad menar vi då med den? Jo, vi menar ju givetvis, det var kort, nedläggningen av akuten i Linköping. Vi menar nedläggningen av jourcentralen här i Falköping, bland annat utarmningen av Falköpings sjukhus. Det menar vi är att motverka syftet. Det är sån vård, akut vård som behövs nära invånarna. Det är nära vård, alltså till primärvården som vi behöver ha kvar för att vi ska kunna göra en omställning till nära vård. Dessutom fattar det på väldigt, väldigt, väldigt oseriösa grunder skulle jag säga. Det är kortsiktiga problem vi har haft.
3: Och den här frågan är lite tråkig vad sist ut i, för att vi verkar ha ganska mycket samsyn i den här frågan. Den nära vården måste vara nära, men specialiserad vård behöver vi centralisera för att uppnå kvalitet och effektivitet. Men givetvis, när vi kommer in på akutvård och den biten, så är ju inställelsetider och tryggheten som den skapar central för att samhället ska fungera. Så mer nära vård, fler ambulanser och centraliserad specialister.
4: Och sist ut där var Moderaterna, Rickard. Och nästa fråga låter så här. Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Rickard, varsågod.
3: Tack så mycket. Och det här är ju en fråga, jag slås ju av det samtalet här, att vi har ju samsyn i de stora breda frågorna. Ökade öppettider. Vi går till val också på ett digitalt bokningssystem så att man ska kunna boka sin tid precis som man gör på många andra ställen i samhället. Och fler drop-in, mer drop-in-tider. Det tror jag är de snabba lösningarna för att få en ökad tillgänglighet på vårdcentralen.
2: Det ska vara Sverigedemokraterna. Det ska vara lätt att göra rätt. Det får inte vara så här att man ringer till sin vårdcentral så är tiden slut en minut över att de öppnar tidsbokningen. Det måste vara möjligt att komma fram. En annan sak vi gärna vill se, det är samlokalisering vid akutmottagningen i Skövde av en närakut eller kallad jourcentral. Så kommer man till fel instans och man tar akutmottagningen, du ska till vårdcentralen, då kan man få komma till vårdcentralen och vice versa. Vi ser en väldigt bra synergieffekt i det. Så det är väl våra förslag där.
1: Jag håller med om att det vore bra med en jourcentral för primärvården på sjukhuset. Man har nära till kollegorna, barnmedicin, kirurgen. Det blir bättre vård för patienten. Men ett sätt är snabbspår. Snabbspår till barn med infektioner. Snabbspår till äldre som de inte ska behöva vänta. Mer hembesök, mobilitet. Jobba tillsammans med kommun, som någon här var också inne på. Vi har primärvård i kommun. Kommunala hälso- och sjukvården på primärvårdsnivå.
0: Det behövs en fortsatt överföring av resurser från specialistsjukvården till den nära vården. Våra grannländer, både Danmark och Norge, har bra mycket mer pengar avsatta till just primärvården. Då skulle det i viss mån också sjukhusens både finansiella problem och köer också minska. Så det är en av de viktigaste sakerna vi har att verka för. Sverige är tämligen unik i dag med de köerna vi har inom specialistsjukvården. Och mycket beror detta på att primärvården helt enkelt är underdimensionerad. Sen har också nämnts det med ökade öppettider. Det står vi också bakom.
11: Precis, och det är samma sak för oss. Alltså det är det vi pratade om här alldeles förut med ökade öppettider och drop-in-tider. Vi vill också se en utbyggnad av de digitala systemen så att det blir enklare i de avseendena. Sen har vi ju också nu i våran budget lagt det här med äldremottagningar där de som är över 65 ska få ett snabbspår in till sin vårdcentral.
12: Ja, men tyvärr så har ju primärvården och vårdcentralernas resurser minskat under den här mandatperioden och ligger under 20%. Centerpartiet vill öka det här och ha minst 25% till primärvården. Det ger bättre förutsättningar att kunna korta köerna, avlasta akuten och ge bättre vård. Vi vill också att alla ska kunna få en fast vårdkontakt på sin vårdcentral. Det ska vara lätt att få tid och du ska veta vem som kommer att hjälpa dig. För vården ska finnas nära när du behöver den.
6: Tack. Ja, vi inom Miljöpartiet, vi håller med flera av de föregående talarna här. Vi menar ju också att det är bra med utökade öppettider i primärvården på vårdcentraler. Och vi behöver verkligen stärka primärvården. Att det finns mer resurser där och mer kompetens. Så vi tänker också att det är viktigt med kontinuitet. Att man har en fast läkarkontakt, en fast vårdkontakt. Och utöver det så tycker man ska utveckla mobilvård.
4: Thank you.
5: Ja, Vänsterpartiet har ju ungefär samma synpunkter på öppettider och tillgänglighet, men för att vi ska fixa det så behöver vi ha bättre förutsättningar för vår personal. Vi behöver ha mer allmänläkare. Det är A och O, och inte minst på de minsta vårdcentralerna. Vill också lyfta det här med äldremottagningarna som har införts under året, och det har fungerat bra på vissa ställen, och här vill vi utvärdera och få att fungera i hela vår region. Digitala tjänster och också att vi får det här till det naturliga valet för var och en att gå in först.
4: Tack för det. Och då går vi då med mikrofonen åt andra hållet för den här näst sista frågan idag. Tillgängligheten till BUP är dålig i Västra Götalandsregionen. Drygt 60% får sitt första besök inom lagstadgade 30 dagar, medan endast dryga 30% kommer till utredning eller behandling inom 30 dagar. Hur vill ni förbättra tillgängligheten i BUP? Varsågod.
5: Vi har velat utveckla UPH, och det här vårdvalsinitiativet har ju slagits under det till viss del. Vi hade haft det på plats om vi inte hade fått den här utredningen. Men först och främst så måste vi få till tidiga insatser innan, så att vi tar hand om våra unga och ger dem rätt förutsättningar. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver givetvis resurssättas, men ett vårdval slår sönder möjligheterna.
6: Vi tänker också att valfrihet handlar inte om att det ska finnas många vårdgivare, och speciellt inte privata. Valfrihet är att veta att mitt barn får rätt hjälp i tid, att vi möter människor som känner oss och att vården hänger ihop. Vi behöver därför mer kontinuitet och samverkan inom barnpsykiatrin, inte mer organisatorisk splittring. Så vi behöver satsa också på tidiga insatser och hela vårdkedjan. Tack.
7: Men jag vill att barn och unga ska få hjälp tidigt, innan problemen blir för stora. Därför vill Centerpartiet införa en elevvårdsgaranti. Vi vill stärka elevhälsan, förstärka våra UPH-mottagningar så att även yngre kan få hjälp där. Men ungdomsmottagningarna är också viktiga och behöver finnas i alla kommuner i Skaraborg. För tidiga insatser ger fler barn och unga möjlighet att må bra. Och det gör också att köerna minskar.
11: Ja, som vi sa förut på en liknande fråga här, så handlar ju det här om ökade resurser naturligtvis till den offentliga BUP-vården. Men det handlar i allra största grad om samarbetet mellan olika vårdnivåer och att utveckla olika vägar för barn som inte mår bra idag. Det handlar om satsningar på förebyggande arbete, stärka samarbetet mellan kommun och region och att utveckla primärvården och ungdomsmottagningarna så att man kan få vård på rätt vårdnivå.
0: Ja, vi från Kristdemokraterna är extremt bekymrade över de här köerna. Det är de yngsta vi pratar om i samhället som inte kommer in inom de ramar som lagarna sätter. Och lyssnar på de rödgröna partierna så är det mer av samma som ska lösa problemet. Det kommer inte göra det. Vi måste få in ett vårdval med fler aktörer. Vi har två vårdval idag som fungerar väldigt bra. Och barn- och ungdomspsykiatrin förtjänar en bättre kvalitet och större mångfald än vad det har idag. Och också en större valfrihet. Så BUP införs den 1/1/2028.
1: Vi liberaler vill införa tidiga screeningar, tidiga insatser, 0-5 år, multidisciplinära team som backar upp lärare och andra specialpedagoger när så behövs. Det är behovet som kommer att styra insats, hur vi utvecklar insatsen. Självklart, det här vårdvalet och det här med organisation, det är en icke-fråga. Vi måste ha alternativ. Vi har inte löst det här sedan vi började mäta 2010.
2: Nej, jag kan hålla med Sverigedemokraterna här. Jag kan hålla med både KD och Liberalerna här. Vi har ju också sett goda resultat när vi har upphandlat till bedömningar här. Men vi behandlar ju inte. Vi tror återigen, precis som den här frågan var uppe på tapeten förut med, att vårdvalet skulle kunna hjälpa till här. Vi har prövat så länge och det har inte fungerat. Vi måste pröva något nytt. Det här är väldigt känsliga unga människor som far illa. Vi måste våga.
3: Vi har samsyn i vissa frågor, men här har vi en tydlig skiljelinje mellan de rödgröna och oss på den här sidan. Om det var resurser som löste sjukvårdsproblemen i Sverige så hade vi inte haft så många problem kvar, för vi resurssätter väldigt mycket och höjer resurserna år efter år. Det här är en ledarskapsfråga. Det handlar om att få upp effektivitet. Det handlar om att få upp flödena. Och då är vi helt övertygade om att ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin är en dellösning.
4: Då tackar vi för svaren ifrån gänget på den frågan, och då tar vi då dagens sista fråga, och den låter så här. De demografiska utmaningarna i Skaraborg är stora. Vad bör regionen prioritera för att möta dessa? Rickard, varsågod.
3: Tack så mycket. Det här är ju den stora frågan inom det svenska samhället på många sätt. Fler och fler blir äldre och färre arbetar. Lösningen för att möta den förändringen handlar ju dels om att digitalisera och ersätta och hitta lösningar där vi får upp effektiviteten. Men det handlar också om att göra vårdyrket mer attraktivt så att fler väljer att arbeta patientnära. För det kommer vi aldrig kunna ersätta. Så fler anställda och mer digitalisering.
2: Sverigedemokraterna har länge arbetat för att vi ska ha äldrevårdsmottagningar. Vi vill ha en äldrevårdsmottagning i varje kommun. Och det ska finnas ett telefonnummer dit som man kan ringa som patient. Och det svarar en riktig person som man kan prata med. Inte någon telefonsvarare, inte någon ring återigen imorgon. Utan en trygg punkt för äldre som vet om vilka sjukdomar och vad som behöver göras. Det tror jag.
1: Eftersom vi har centraliserat viss specialiserad vård och de människorna som är 80 år och plus har oftast 3-4 diagnoser, så ska de få gratis kostnadsfria sjukresor till sjukhuset. Det vill Liberalerna. Vi vill använda civilsamhället för att i vardagen. Vardagen är viktig liberalpolitik, att den funkar. Och skapa incitament för civilsamhället att vara med. Vi vill ha geriatrisk, avancerad geriatrik sjuksköterskor på vårdcentralen.
0: Ja, den demografiska utvecklingen, att vi blir äldre, är ju egentligen ett kvitto på att vi lever i ett välfärdssamhälle. Medellivslängden ökar. Andelen som kommer jobba inom sjukvården kommer att vara tämligen konstant framöver. Så vi måste förbättra arbetsmetoder och hela tiden låta dem utvecklas. Sen finns det vi kallar för vård av ringa eller inte ett värde för patienten. Det beräknar man till ungefär 20% av det vi lägger pengar på idag. Det vill säga metoder som inte har den effekt som förväntas måste helt enkelt tas bort för att kunna fokusera på det som fungerar.
9: Sicken tur då, Jonas och Sverigedemokraterna, att vi i våran budget i juni klubbade det här förslaget med äldremottagningar på våra vårdcentraler. Du hade varit välkommen att rösta på våran budget. Men jag är lite inne på samma som Rickard här med kompetensförsörjningen, för det är ju det som kommer att bli den stora pucken när demografin ser ut som den gör. Och där handlar det om personalens arbetsmiljö. Vi måste få, så precis som du säger, mer digitalisering, mer andra arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö för vår personal.
12: Ja, vi behöver prioritera två saker. Bättre arbetsvillkor för våra medarbetare så att man vill börja jobba i regionen men också vill stanna kvar. Och Centerpartiet vill också införa en fast vårdkontakt för våra invånare.
6: Tack. Och vi i Miljöpartiet, vi ser ju också den här åldrande befolkningen. Och när man åldras så ska man ha ett gott liv så långt i hela livet. Så vi menar att man behöver jobba också väldigt mycket mer med förebyggande. Att man behöver flytta perspektiv från att reparera ohälsa till att skapa förutsättningar för hälsa. Alltså gemenskap, rörelse, natur, kultur, mat, meningsfullhet. Att vara betydd fortfarande. Vi tror ju att digitaliseringen är viktig, men det skapar också ett utanförskap som man behöver jobba med.
5: Håller med föregående talare, men vi vill också lyfta det här behovet av vårdplatser. Det kommer behövas fler när vi blir en äldre befolkning. Vi har ett gott exempel i Lidköping med den VIP-mottagning som hade gjort, tagit sitt initiativ till där, närhälsan, tillsammans med Skaraborgs sjukhus som bildar ett team och tar hand om alla symptom på en och samma gång som gör det livet lättare. Sjukresorna är en jätteviktig del att vi utvecklar så att vi också får tillgång till specialistvård för äldre.
4: Då tackar vi kandidaterna för svaren på de 8 frågorna, och de 8 frågorna har då kandidaterna själva lämnat in till dagens evenemang på Valtorget i Falköping. Nu är det alldeles strax dags att avrunda med 60 sekunder per kandidat, och jag tänkte att vi gör som vi gjorde när vi började, försöker att hålla oss här, och du som lämnade micken till mig, du får äran att börja med dina 60 sekunder. Om du vill hålla micken eller ha den i stativet, det är upp till dig.
5: Västra Götalandsregionen ska vara en region som är funktionell i hela Västra Götaland. Även vi som bor på landet. Och då är det offentliga jätteviktigt. Vi behöver nära vård, och den ska vara efter behov, inte efter plånbok. Vi vill minska inslaget av privata aktörer som tar ut vinster. Vi vill satsa på kultur, en utvecklad kollektivtrafik, och vi vill också göra storsatsningar på våran miljö. Det är avgörande för att vi ska kunna ha ett gott liv här i Skaraborg, inte minst.
6: Och vi i Miljöpartiet skulle vilja säga så här. Vi behöver gå från att se människor som mottagare till att se människor som medskapare. I vården betyder det att patienten blir en person, inte en diagnos. För personalen betyder det tillit och mandat att använda sin kompetens på golvet. På landsbygden betyder det lösningar utifrån platsens verkliga förutsättningar, oavsett var man bor. I civilsamhället betyder det partnerskap istället för att föreningen bara ses som bidragsmottagare. I klimatomställningen betyder det att människor får vara med och skapa den förändringen. Och i naturpolitiken betyder det att vi inser att människan inte står utanför det levande systemet. Vi är en del av det. För mig är grön politik i grunden en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Ett samhälle där människor känner att de behövs, där vi tar vara på varandras förmågor och där vi förvaltar naturen och våra gemensamma resurser för nästa generation. Tack!
10: En röst på Centerpartiet, det är en röst för nära och tillgänglig vård, för att du ska känna trygghet. Fler mobila team som kan komma hem till dig om du behöver hjälp. Fler barn och unga som ska känna framtidstro, för de är våran framtid. Och jag tycker också att vi ska ha en blodbuss som kan åka runt i Skaraborg, för ingen ska behöva dö i väntan på blod. Så rösta på Centerpartiet och kryssa gärna den som du har störst förtroende för. Tack!
8: Jag tänker jag avslutar som jag började. Att i Västra Götaland så ska du vara trygg med att vården finns där du, när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den, och ditt barn ska få stöd snabbt när den inte mår bra. Och du ska få tid på din vårdcentral när du ringer. Men vi måste också värna om det svenska sjukvårdssystemet, där alla, oavsett bakgrund och var du bor, får en vård av världsklass. Sjukvården är grundbulten i det svenska systemet, i den svenska välfärden, och den hotas nu av utförsäljningar och vinstjakt. Det kan vi aldrig acceptera. I Sverige ska alla få vård i tid, inte bara de som kan köpa sig före i kö. Och du ska vara trygg med att du får den vård du behöver, när du behöver den.
0: Och Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Det kommer en dag efter valdagen när vi sitter med våra budgetar och ska försöka lägga en ansvarsfull budget. Där har det nuvarande styret misslyckats med ett överdrag på nästan 6 miljarder. Så vi måste försöka få ordning på finanserna. Då går det inte att säga att man ska satsa både på sjukhusen, primärvården och kollektivtrafiken samtidigt. Det räcker inte medlen till. Och där har vi Kristdemokraterna sagt att sjukvården går först. Vi är ett sjukvårdsparti. Och det gör att vi inte är lika pigga på att sänka priserna inom kollektivtrafiken. För vi vet var de pengarna tar någonstans. Det tas från sjukvården. Vi vill också se till att vårdvalen finns kvar och att det utvecklas fler vårdval. Det ger en patientmakt. Det ger en mångfald. Och de två vårdval vi redan har idag, de visar att när vi får in fler aktörer så går också kvaliteten upp. Till syvende och sist ska vi använda de samlade vårdresurserna, det vill säga även de externa vårdgivarna. Klokt upphandlat så kortar det också vårdköer. Så det är vårt bidrag till en bättre sjukvård, det är att samla resurser.
1: Liberalerna, Ida Wernerén. Vår politik grundar sig på en viktig princip. Individ först, organisation sen. Det betyder att behoven ska styra hur vi organiserar och möter människors behov. Ingen patient ska behöva kvalificera eller certifiera sig in i vårdsystemet för att man tjabblar om driftsformer. Alla ska kunna få den hjälp de behöver inom given ekonomisk ram. Det är precis som Stefan säger. Vi måste vara realistiska. Men ur den realismen utvecklar vi arbetsinnovativa arbetssätt med AI. Med alltså minska administrationen. A och O. Tack för mig.
2: Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna. För mig som då har suttit i 4 år och sett nuvarande styret så handlar det här om ett val mellan en ledning som reagerar eller en ledning som agerar. Vi i Sverigedemokraterna vill ge sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är det enda sättet som personalen kan få arbetsro och det kan byggas upp en trovärdighet mellan oss beslutsfattare och personalen. Idag och under den gångna mandatperioden har man agerat på ettårsbudgetar. Ser det dåligt ut ett år, då slaktar man hälso- och sjukvården. Då inför man drakoniska sparpaket. Hade man agerat långsiktigt så hade man sett att den här inflationskrisen som alltid baserar på till exempel, den kommer vara övergående. Vi kan inte ha en så viktig samhällsfunktion som hälso- och sjukvården som ageras på ettårsbudgetar. Vi måste ha långsiktiga förutsättningar för våra verksamheter, annars kommer vi inte kunna lösa de här problemen. Så enkelt är det. Tack!
3: Rickard Torell, Moderaterna. För den som har lyssnat på den här debatten så hoppas jag att man uppfattar den som jag, att det finns väldigt stor samsyn i målbild och det finns ganska få konfliktytor. Samtidigt så har vi ju de problemen som vi har. Vad är det som återstår då? Jo, då är det ju ledarskapet, precis som Jonas Eriksson är inne på. Vill vi få en förändring i sjukvården, då behöver vi ett förändrat styre. Och därför hoppas jag att ni röstar på Moderaterna och får jättegärna kryssa mig, Rickard Torell, som är Skaraborgs första namn till regionen. Tack!
4: Och där, mina vänner på Valtorget, så tackar vi Carola, Rickard, Anna-Karin, Ida, Jonas, Maria, Stefan och Eva-Lena från de 8 partierna som står på valbarplats till vår region. Vi tackar även samarbetet med Radio Falköping den här dagen, den här härliga soliga dagen. Vi tackar även Lavan som har slaviskt se till att alla har fått signaler om de har passerat 60 eller 30 sekunder. Tack så mycket för idag. Välkommen tillbaka nästa lördag. Då pratar vi riksdag och riksdagspolitik för hela vårt Sverige.
13: Där hörde ni utfrågning ifrån torget nu i lördags. Ja, det var spännande och intressant det här. Och är det så att ni tyckte detsamma här nu? Ja, men var ni inte nere i lördag så kom ner nu på lördag. Vi är ju där och pratar gärna med besökare nu också på lördag. Så var med oss då och lyssna gärna på Radio Falköping också när vi sänder på lördag mellan 11 och 13 ska jag säga. Så ska det vara. Nu får ni ha en bra dag. Jag är tillbaka med ett nytt 10-12 imorgon. Då får ni lyssna. Tack och hej för mig.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen, och det är i Sankt Olofs kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinnevids kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Falköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Falköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby, den äger rum klockan 15.00 lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika.
Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorentzon. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorentzon. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag, är det klockan 10.30 till 12.00. 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00, då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4.
och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti, då är det tillsammans dag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00. Gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten. Och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00. Storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan, EFS, hälsar välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Götevä. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti, också då i EFU-stugan i Götevä, klockan 10.00, gudstjänst. Och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Fredagen den 21 augusti så var Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i Vårgårda. Hon svarade på de här frågorna som Ekumenia ställer. Och nu ska vi få lyssna till en repris här i Radio S, här i din lokala.
1: Roligt att än en gång se det här i min tältsalong, Torben Ferlin. Det där var i Herrljunga, då var du inte partiledare ens.
2: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i tältet.
1: Ja, det är riktigt, ja.

0: Hallå, hallå folket! Kul att se så många här och varmt välkomna till våra möte och kvällens partiledarutfrågning. Välkomna till er som är här på plats och till er som kollar på detta hemma. Jag heter Arvid.
1: Och jag heter Alice. Kvällens huvudpersoner har ni redan fått en skymt av och de ska vi snart få se strax. Vi ska snart se mer av dem alldeles strax. Vi kommer också få lyssna till kvällens musiker, Annie the Second. Vi har redan hört lite. Vi är ganska många här inne idag och om vi skulle behöva utrymma lokalen så ber jag er nu ta en titt efter närmaste nödutgång. Och om det skulle behöva ske så ber vi er också att gå långt bort ifrån byggnaden så vi kan utrymma på ett smidigt sätt.
0: Nu är det ändå så att valdagen 13 september närmar sig. Men är det så att man vill göra ett val lite innan det så finns det flera möjligheter ikväll. Perfekt va? Det är nämligen så att längst ner står flera lokala politiker som gärna berättar om sin politik och om vad de vill med Sverige framåt. På allas vänstra sida finns lokala föreningar som gärna berättar om sin verksamhet. Går man ut genom dörren längst ner så kan man efter mötet köpa både mat och lite glass. Och sist men inte minst, längst ner finns det också fika. Kaffe och kakor är alltid gött, eller hur Alice?
1: Absolut. Vårgårda möte arrangeras ju inte bara för att fråga ut våra politiker. Utan här kan vi också lyssna till musik och vi kan sjunga med. Det finns också möjlighet till samtal och bön och att mötas. För jag tror att när man vågar mötas och prata om svåra saker, svåra frågor, då kan positiva förändringar ske. I slutet av kvällen så kommer Johannes Larsson som är pastor i Ekumeniakyrkan i Djurhalla att dela några tankar kring begreppet personlig tro. Och det här är ett av WHO:s 8 begrepp när det gäller grunderna i existentiell hälsa. Vi ska läsa i Bibeln och vi läser ur Matteus evangeliet. Och där säger Jesus: be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, så ska dörren öppnas.
0: Vi tar och ber och var gärna med om ni vill. Herre, tack att vi får samlas här idag. Var med oss och möt oss, Herre. Låt din vilja ske. Amen.
1: Att driva den här partiledarutfrågningen kostar ganska mycket pengar.
0: Jajamän, du tänker på vårat arvode va?
1: Nej Arvid, vi gör ju detta helt gratis, helt ideellt. Som så många andra volontärer som är här och arbetar praktiskt idag.
0: Just det, ja. Förlåt Alice, fortsätt.
1: Ja, för det är, egentligen är det faktiskt din ekonomiska gåva som gör det hela möjligt. Och pengar behövs i år för att få det här att gå runt. Om vi får eventuellt överskott så kommer det gå till Ekumeniakyrkans katastroffond som bland annat finns som hjälp i Ukraina. För att lämna en gåva så kan man använda QR-koderna som sitter på stolarna. Man kan också swisha till ett nummer som kommer på skärmen. Man kan också lämna kontant gåva nere vid utgången i mjölkkannorna. Så vill vi ha vårgårda möte igen så swisha din gåva. Så att vi kan ha det här trevliga var fjärde år. Tack för din gåva.
0: Jag tror faktiskt att vi fick med alltihop Alice.
1: Bra jobbat. Den. Bra jobbat.
0: Ja.
1: Mycket bra.
0: Med det sagt, under nästa sång så ställer vi oss upp. Och återigen, varmt välkomna.
1: Varmt välkomna.

Varmt välkomna hit den här kvällen. Den här kvällen börjar vi lite annorlunda än vi brukar. Under eftermiddagen har vi något som nyhet av nyheten om ett illdåd på en skola i Fagersta. Flera elever är allvarligt skadade och innan vi går vidare så vill vi bara stanna upp en liten stund. Jag ska be en bön. Du får gärna be tillsammans med mig. Är du ovan vid att be, så inneslut nu de drabbade med goda tankar. Låt oss be. Himmelske far, nu innesluter vi i omtanke och förbön de familjer som har drabbats. Vi ber att du är med sjukvårdspersonal. Vi ber att du är med dem som nu kämpar för sitt liv. Vi ber för alla som direkt och indirekt kommer bära trauman av det som har hänt. Vi ber om din godhet, om din nåd och om din omsorg.

0: Och så är vår stora bön om att vi ska få fortsätta leva i fred, frihet och trygghet. Beskydda barn, beskydda unga, beskydda personal. Håll din hand över polis och andra myndigheter som skapar ordning och trygghet. Nu lämnar vi allt detta smärtsamma i dina goda händer och ber om nåd och välsignelse. Amen. Nu går vi in i den här kvällen. Jag som är en av utfrågarna, pastor i Equmeniakyrkan, heter Niklas Piensoho.
1: Jag heter Jenny Dobers och är också pastor i Equmeniakyrkan. Det här är ju en utfrågning och en tradition som pågått ända sedan 1968. Det känns fint och stort att få stå i den här traditionen. Och Niklas, nu har vi ju bott här i Vårgårda i nästan 2 veckor. Vad är ditt intryck av den här bygden?
0: Ja, jag tror man ska säga att ni har fått en rejäl säljare av Vårgårda bygden. Man är ju så glad över det man ser och hör. Och jag ska ärligt säga att en slogan jag har hört kommunstyrelsens ordförande upprepa gång på gång, tänkte jag, den skulle jag vilja knyckt till Equmeniakyrkan. Här lyckas vi tillsammans. Det är ju fantastiskt. Vad är dina intryck, Jenny?
1: Ja, men absolut, människorna och gemenskapen. Men också ett tack till naturen här i Vårgårda. Att gå över Tånga, Hed eller förbi på morgnarna, det gör själen gott. Nu är det dags för ännu en utfrågning ikväll. Och vi som arrangerar detta är ju kyrkor. Vi gör den här utfrågningen och de här kvällarna med betoning på varje människas värde. Med ansvar för varandra, med omsorg om den värld vi lever i. Och kvällarna, de kretsar kring det politiska och det personliga. Politiken är ju förstås i centrum, det är valår och det är det som är vårt fokus. Men vi tror ju också att politik formas av människor. Så därför vill vi ge utrymme för båda delar.
0: Med detta sagt så säger vi välkommen till kvällens särskilda gäst, Magdalena Andersson. Välkommen fram.
2: Tack så mycket. Mm.
0: Innan vi går vidare, Magdalena, vill du också säga några ord om det som har hänt?
2: Nej, men det är klart man blir otroligt berörd. Och jag tror alla i vårt land blir berörda över dådet i Fagersta. Det som har hänt, de här, jag tänker det är något av det värsta som kan hända en förälder. Och frukta för vad som kan ha hänt med ens barn eller klasskamrater som funderar vad som har hänt med andra klasskamrater. Nu jobbar naturligtvis sjukvården, polisen jobbar med full kraft för att både få reda vad som har hänt och vårda de som behöver vård. Kyrkan finns säkert som ett viktigt stöd för människor som är rädda och oroliga. Kommunen finns också där att stödja. Jag tänker också att vi har ju alla som medmänniskor naturligtvis, säkert barn eller ungdomar runt omkring oss. Och där kan ju vara ett sånt tillfälle när många barn i Sverige eller ungdomar i Sverige är oroliga. Det är precis i skolstartstider också att man tar sig den där lilla extra stunden om man är förälder eller lärare eller idrottsledare eller inom kyrkan eller på något annat sätt har kontakt med barn och ungdomar. Eller med andra som ju naturligtvis berörs väldigt mycket av det här.
0: Tack, Magdalena. Det är ju andra gången du kommer hit till Vårgårda möte. Den klassiska frågan är ju, hur känns det?
2: It's good to be back. Ja, men det här var, jag vill säga, ett av de finaste minnena från valrörelsen för 4 år sedan. Det är ju en värme i salen. Man får tala till punkt. Det är lite andra frågor. Men otroligt viktiga frågor. Lite mer tid för reflektion. Roligt för mig. Jag hoppas det blir roligt för er också.
0: Vi vill inleda som vi gör varje kväll. Innan vi nu har fått så särskilt många svar vill vi ändå börja med att säga tack till dig, Magdalena, för att du ikläder dig den rollen. Vi vet vad den kan kosta på, men hela vårt samhälle, vårt demokratiska gemensamma samhälle, är beroende av att människor axlar det ansvar du har gjort. Och för det vill vi som kyrka säga ett varmt tack till dig. Och samtidigt utsträcka det tacket till många av dem som finns här, som förmodligen är partiaktiva på olika nivåer och på olika sätt. Ett stort tack till alla er för ert engagemang. Ni är viktiga för vårt gemensamma Sverige.
1: Vi har gjort ett försök att sätta ihop ett litet CV över dig. Jag ska läsa upp det och sen får du rätta mig om det blir något tokigt i det. Men vi har förstått att du är född i Uppsala. Du hade lärare, föräldrar som var lärare på olika nivåer. Du är själv utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Där jag såg att du var tillbaka häromdagen för övrigt tillsammans med Elisabeth Tandringqvist. Du har studerat också både i Österrike och USA och har bland annat jobbat som överdirektör på Skatteverket. Men stora delar av ditt liv har ägnats åt politiken där du har varit aktiv ända sedan tonåren för Socialdemokraterna. Och så blev du riksdagsledamot 2014 och partiledare 2021 och varit finansminister och statsminister. Var det rätt så långt?
2: Ja.
1: Du har helt enkelt varit politiskt aktiv väldigt länge. Hur håller du engagemanget vid liv?
2: Nej, men det är min uppgift i livet. När jag växte upp och började titta runt omkring mig hemma i Uppsala så såg jag att det spelade roll vilka föräldrar man hade för vilka möjligheter man sen hade i livet. Jag tyckte det var orättvist. Och så tittade jag på Rapport med mamma och såg att jag menar, herregud, så här ser det ut i hela Sverige och ännu mer så om man tittar ut i världen. Jag tyckte det var orättvist. Och jag kände starkt redan som barn att jag ville göra det jag kan för att skapa ett rättvisare Uppsala, ett rättvisare värld, ett rättvisare Sverige. Och det är precis samma drivkraft som gör att jag går till jobbet varje dag. Och det är ett privilegium att tidigt veta vad som är ens uppgift i livet. Men det gör också att man kan... Ja, det är ett engagemang som inte tar slut. Inte för mig i alla fall. Mm.
1: Du är gift med Rickard, har två barn. Och jag har förstått att du hämtar också mycket kraft från att vara ute i naturen, i friluftsliv och att röra på dig är viktigt. Vad gillar du mest med att vara ute i naturen? Vilken form?
2: Oj, jag gillar alla sätt att vara ute i naturen. Jag menar, det kan ju handla om att bara sitta på en klippa och titta ut över vattnet en fredagkväll. Men vandra eller gå en promenad i skogen och plocka svamp är ju fantastiskt. Jag tycker mycket om att cykla. Paddla gjorde vi förra. Hade en halv dag ledigt. Då kunde jag och min man paddla. På vintern tycker jag om att åka skidor och skridskor.
1: Det berättas om det, eller om det är du själv som har berättat att du ofta har med ett ägg när du är på jobbresor. Jag undrar hur det är i friluftslivet. Tar du med dig ett rått ägg eller kokar du det i trangiga köket när du är ute?
2: Nej, ett kokt ägg. Det är väldigt bra med kokta ägg för att de håller ju, om man inte spräcker skalet så håller de sig ute även om man skulle ut och kampa en hel vecka.
1: Smart.
0: Nu, den första fråga vi har ställt till dina kollegor som har varit här innan dig ska vi också ställa till dig. Som kristna är vi drivna av en grundläggande vision som vi beskriver som Guds rike. Fred, rättvisa, alla människor på något sätt får blomma i det de är. Jesus är fredsförsten. Du har säkert hört alla de här uttrycken. I många kyrkor ber vi faktiskt varje söndag, låt ditt rike komma. Nu är inte det riket här, men vi har dig här. Och då är ju frågan från oss om din stora vision. Om du nu fick egen majoritet i det här valet. Och så nästa val också. Och valet därpå. Hur skulle Sverige se ut då?
2: Ja, då ska jag fortsätta från det jag började. I Sverige ska då naturligtvis alla barn som växer upp i det här landet ha en riktigt, riktigt bra uppväxt. Och att man ska kunna våga drömma stora drömmar och få verktyg för att försöka nå dem. Men det är också så att alla vuxna också ska ha ett arbete man kan gå till så att man kan leva och ha en lön så att man kan leva ett bra liv och ha en bra bostad. Det är ett Sverige där vi har slutat släppa ut fossila bränslen, där vi kör elbil, där våra fabriker går på den senaste tekniken och är helt utan utsläpp. Det är ett Sverige där vi har ett blomstrande föreningsliv, blomstrande trosamfund och där det är mötesplatser för oss så att vi kan mötas och bygga sammanhållning i vårt samhälle. Och självklart är det ett Sverige där vi respekterar varandra utifrån vilka vi är. Där vi inte värderar människor utifrån bakgrund, vad man jobbar på, var man är född, vad ens föräldrar är födda, vad man tror på eller vem man älskar. Ett Sverige där som bygger på rättvisa, gemenskap och att vi tar gemensamt ansvar för vårt Sverige.
0: Du talar om respekt för varandra. Låt oss tala lite om samhällsklimatet. Vi är ju ganska många som tycker att tonen har hårdnat. Samhällsklimatet och också det politiska samtalet har blivit mycket mer polariserat. Delar du den bilden?
2: Ja, du frågar ju en person som har blivit nyligen då kallad för quisling, landsförrädare. Vilket ju var ett påhopp på, ja, inte bara på en journalist utan även på mig. Det är klart att vi har ett helt annat samtalsklimat än vad vi har haft tidigare. Jag tror det finns flera anledningar till det. Tonen förråas lätt på sociala medier. Man sitter bakom en skärv och skriver saker som man aldrig skulle skriva om man möttes fysiskt. Vi har haft en trollfabrik som också har drivit upp den typen av retorik. Och det har sen också tagit sig ut och in i politiken. Där vi fruktansvärda exempel som vi har haft från den här delen av landet där man nu har reklambudskap på bussarna som gör att människor som arbetar, bidrar och är en del av Sverige ändå syftet med det är att man inte ska känna sig välkommen. Det är inte så vi bygger ett starkt samhälle. Det är inte så Sverige har blivit det här fantastiska landet.
0: Om du nu tänker att här den här kvällen är naturligtvis väldigt många socialdemokrater, men här finns ju människor från alla olika partier. Vad kan vi alla tillsammans göra för att komma till rätta med det här?
2: Sluta skriva dumheter på nätet och säga dumma saker eller sätta upp dumma affischer. Till att börja med.
0: Mm. Om man då ändå vänder sig till dig och er partiledare, vilket ansvar har du för tonen i samhällsdebatten?
2: Ett jättestort ansvar. Och där är så viktigt att påminna om att ord spelar roll. Därför att vilket språkbruk man har om varandra, det påverkar också hur vi ser på varandra. Och vi vet ju också att en del människor också blir påverkade av ett hårt språkbruk. Så påverkade man också går från ord till handling. Och där vi har sett fruktansvärda exempel på det också i Sverige. Men ett språkbruk där man omänskliggör människor till exempel. Alltså ett olämpligt sätt att uttrycka sig på har ju också varit början på några av de värsta illdåden i mänsklighetens historia. Så där måste vi vara otroligt vaksamma.
0: Om du vill, men berätta, hur arbetar ni med den här attitydbeteendefrågan inom socialdemokratin? Lever den? Hur driver ni den?
2: Nej, men för oss är det ju, jag menar, hela grunden för vårt sätt att tänka bygger ju på respekt för andra människor och för att vi är olika, för att man kan tycka olika, att vi har en åsiktsfrihet i Sverige. Så att det ska naturligtvis genomsyra hur vi kommunicerar och vad vi skriver men också hur vi agerar mot andra människor.
0: När vi har förberett oss här så har ju vi lyssnat på mycket partiledardebatter, diskussioner, intervjuer. Och så tänker man ju ibland, det gäller ju inte bara att föra fram sin egen politik utan möjligen också påtala svagheterna i motståndarens politik. Hur blir det att ha som jobb att sätta lite fokus på andra människors fel? Hur hanterar du det? Blir du någon gång trött på det?
2: Det är ju inte andra människor man kritiserar. Det är ju liksom inte och det är ju inte andra personer. Det är ju inget fel på någon personligheten hos någon partiledare. Så det är ju inte det man liksom, så att säga, kritiserar, utan det är ju de politiska förslagen eller den politiska ideologin. Men det är klart, som oppositionsledare är det ju en av mina arbetsuppgifter är ju att granska regeringen. Det är ju liksom en grundläggande del i demokratin. Men det är också såklart, jag med min personlighet trivs ju bättre med att bestämma än att ha synpunkter på andra. För jag håller på med politik, för jag vill göra saker.
1: Vi ska byta frågefält lite grann, och nästa fråga kommer från en av våra pastorer som jobbar i Angered här i Göteborg.
3: Jag heter Magnus och är pastor i Rosa huset, en kyrka i Lövgärdet, Angered, Göteborg. I Lövgärdet så bor det många fina människor och det görs ett fint gemensamt arbete för områdesutveckling. Men Lövgärdet har utmaningar. Ett sätt att beskriva de här utmaningarna är att utgå ifrån polisens bedömningar. Och Lövgärdet finns med på polisens lista som ett särskilt utsatt område. Trygghetsutmaningar, kriminell påverkan och socioekonomisk utsatthet är orsakerna till att Lövgärdet beskrivs som ett särskilt utsatt område. Så min fråga är, hur vill ert parti jobba långsiktigt med att förändra dessa orsakerna så att Lövgärdet och andra områden inte längre beskrivs som ett särskilt utsatt område?
2: Och tack för frågan. Och det här är ju ett av de områdena. Under de här åren i opposition så har ju vi gjort ett ganska stort arbete med att utveckla vår politik genom att först göra ganska djuplotande samhällsanalyser, och sen har de här arbetsgrupperna kommit med förslag. Och en av dem har ju ledts av vår riksdagsledamot Lawen Redar, och som också är vår integrationspolitiska talesperson. Så vi har ett väldigt omfattande program just för att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Därför att alla barn har ju rätt att växa upp i trygga områden, se sina föräldrar gå till jobbet, ha en skola som fångar upp dem. Och det så handlar det naturligtvis om att vi behöver se till att rusta fysiskt en del av de här områdena. Men jag menar, A och O, de måste vara trygga. Alla människor ska kunna bo i trygga bostadsområden. Så vi vill ju och sen att det finns fungerande skolor och fritidsverksamhet. Trossamfunden har ju viktiga arbetsuppgifter där, eller viktiga uppgifter där. Och då handlar det såklart om att det finns en grundfinansiering för den här verksamheten. Och där vill ju vi se till att det finns. Vi vill bygga ut stödet till hela civilsamhället. Det är ju en sån otroligt viktig del av Sverige. Vi vill ha en trygg finansiering till skolorna i hela Sverige, även utsatta områden. Men sen har vi därutöver förslag på det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med de kommuner som har utsatta områden, tillsammans med civilsamhället, inklusive trossamfunden och de som äger fastigheter där och bedriver näringsverksamhet eller av företagare i de områdena, för att se vad är det som, för de ser olika ut, vad är det som behövs i just det här området för att det ska kunna lyftas. Vad kan staten göra? Vad kan kommunen göra? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan näringslivet göra? Så att vi går samman för att lyfta alla de här områdena. För det är ju, det ska inte vara så här i Sverige. Alla barn i Sverige ska växa upp i trygghet och i bra bostadsområden.
1: Men nu pratar du jättefint om trygghet och tillit, och vi som civilsamhälle är verkligen gärna med och bidrar, så tack för att du ser det. Men hur kan ditt parti jobba för den här tryggheten och tilliten samtidigt som ni jobbar med ordning och reda? Hur kan ni balansera värme och ordning och reda?
2: Nej, men i grunden, jag tror alla tycker att kriminella ska sitta bakom lås och bom. Och då behöver vi ju en lagstiftning för det, och vi behöver poliser för det. Jag bedömer ju också att vi behöver på ett annat sätt komma åt gängtopparna. Men sen har vi ju, men någonstans, kriminaliteten kommer vi aldrig bort ifrån så länge vi har nya generationer som dras in i kriminalitet. Och där har vi ju haft en fruktansvärd utveckling i Sverige senaste åren med allt yngre barn som dras in i kriminalitet. Och där vill ju vi på ett helt annat sätt punktmarkera unga som är på glid, tidigt kunna identifiera riskfamiljer. Till exempel om det finns kriminalitet i familjen, då är det en riskfaktor. Våld i hemmet är en annan riskfaktor. Men i grunden så handlar det ju om att bygga det här samhället där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Att det inte står någon gängkriminells rekryterare på torget där man är på väg från skolan och försöker rekrytera en. Att det finns föreningsliv och en social samhörighet. Och att alla skolor verkligen fångar upp barnen så att man tar sig till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet. För det är klart, i ett sådant samhälle som bygger på gemenskap, som bygger på respekt, som bygger på att vi har trygga bostadsområden överallt, där har ju de gängkriminella inte en chans.
1: Vi ska växla över lite. Vi är fortfarande i närheten av det temat, men vi pratar med dig lite om människosyn. För som kristna ser vi ju att varje människa, oavsett egna förutsättningar och egen uppfattning, har ett okränkbart människovärde. Men på lite olika sätt så tycker vi att det här gungar lite ibland. I ett brev på er hemsida så vänder du dig till väljarna och skriver till dig som gör rätt för dig. Som ställer klockan varje morgon och går till jobbet, som trots att du gör allt ser att lönen inte räcker lika långt som den brukade. Och du skriver, alla som gör rätt för sig och anstränger sig ska mötas med respekt. Hur vet man att man har gjort rätt för sig? Vad betyder det?
2: Jag tror att de allra flesta i vårt land kämpar och gör allt man kan. Gör verkligen sitt allra, allra bästa. Jag tror ju, alltså den här idén om att vissa är lata och inte vill vara med och bidra. I grunden så tror jag att människor vill vara med och bidra. Ibland kan man behöva en puff för det. Men det är klart, vi har ju haft några år när det har varit väldigt tuffa år för alla svenskar som inte har väldigt, väldigt höga inkomster, där man märker att lönen räcker till allt mindre, pensionen räcker till allt mindre. Och det är klart att vi behöver vända den utvecklingen så att man också känner att man kan leva ett gott liv.
1: Men det jag vill komma åt lite är den här pratet som ju inte är bara du, utan det är ju egentligen nästan alla politiker pratar om det här. Gjort rätt för sig, gått upp på morgonen. Jag undrar vad det här, att vi pratar om det hela tiden som att då är man med. Vad händer med de människor som har en vecka, en månad, ett år eller ett liv när man inte orkar och inte kan gå till jobbet? Inte orkar gå upp ur sängen?
2: Nej, men det är klart, är man sjuk så är man ju sjuk. Jag är säker på att alla som är, alltså är man sjuk så är man ju sjuk. Det är klart att man alla gör, jag menar någonstans alla gör ju sitt bästa utifrån den förmåga man har. Är man sjuk så är man ju sjuk. Ja, då förtjänar man också respekt, såklart. Ja. Eller om man är pensionär och har jobbat. Eller om man har sjuk- och aktivitetsersättning och är för sjuk för att arbeta.
1: Du, en fråga till om ditt brev. När jag läste det så såg jag väldigt många gånger ordet din och dina. Det var din tur, dina barn, din plånbok, din familj. Vill du att alla ska rösta bara utifrån sina egna behov?
2: Nej, vi har använt lite mer du-tilltal för att liksom det ska kännas lite närmare och inte bara liksom övergripande, utan att man ska känna lite mer att det kommer närmare en själv och berör en själv.
1: Vi förknippar ju socialdemokratin med solidaritet, och det var det jag lite saknade i de där formuleringarna.
2: Ja, nej, men det har varit ett sätt att försöka få politiken lite närmare så att man... Att inte bara, vi ska ha en bra skola för alla barn, det ska vi ha. Men det kanske känns närmare om man säger det ska vara bra skola för ditt barn.
1: Tack.
2: Men jag tycker att det ska vara bra skola för alla barn.
1: Ja, bra. Ja. Vi ska alldeles strax lyssna till musik. Men du ska, precis som alla andra, få chansen.
2: Tack för frågan.
1: Ja.
2: Ja, jag ska dessutom med det.
1: Varsågod. Som alla andra så får du chansen nu att också säga några varma, goda ord. Och du ska få chansen att ge en komplimang till Ulf Kristersson och till Moderaternas politik.
2: Jag tycker att Ulf Kristersson är en skicklig debattör. Något som folk kanske inte vet så mycket om honom är att han verkligen tycker om att vrida och vända på olika frågeställningar. Ibland när vi har suttit i diskussioner så vill han gärna, ja, men man kanske ska tänka på det, eller vi kanske ska titta på den rapporten också. Det kanske inte syns så mycket om honom, av honom. Vi hade ett bra samarbete under NATO-processen. Och där ska jag säga något om politiken också.
1: Ja.
2: Ja, de vill fortsätta bygga ut försvaret, viktigt, och stötta Ukraina. Bra grejer.
1: Tack. Nu blir det musik.

0: Nu vill vi prata lite om klimat med dig. Det sker ju mycket i klimatförändringarnas spår. Vi har haft mycket bränder nere i Europa i sommar, bara för att nämna någonting. Har du själv någon gång drabbats av den där mer personliga känslan att det kryper under skinnet, allvaret, det akuta allvaret i klimatförändringarna?
1: Jag var uppe och vandrade i Norge för två år sedan nu. Så gick vi upp till en glaciär och så hade de satt upp skyltar från när glaciären gick fram till det stället. Och så började de typ 1960 och så gick man och så kom det 1980 tror jag sen, och sen kom det 1900 och så vidare, och där blev det också, det var ju långt, jättelångt, så det var ju så uppenbart hur glaciären hade smält. Och sen var det ju också att man såg att det gick snabbare. Att det går snabbare och snabbare. Då, ja, då får man en känsla att, ja, vad håller vi på med?
0: Mm. Har du själv ändrat något i ditt sätt att leva på grund av det vi ser?
1: Nej, men det är klart. Det är, alltså, om man jämför med hur man lever idag mot hur man levde för 10-15 år sedan. Det är ju stor skillnad. Ta bara hur man sopsorterar. Tänk på hur man äter. Köper mer begagnat. Så det, vi har en laddhybrid bil. Det är såklart att man har ändrat hur man lever. Men sen ska vi säga, tycker jag är viktigt att säga, det är ju alltid ett personligt ansvar. Men det här är ju ett ansvar som också åligger samhället. Det kan inte bara vara liksom enskilda personer som ska lösa det här, utan det här behöver ju ha ett samhälle som också gör det lätt för människor att ställa om.
0: Precis, och där behöver ju vi er politiker. Vad skulle du säga är det viktigaste som ni i Socialdemokraterna vill göra under nästa mandatperiod för klimatets skull?
1: Ja, det är ju att sänka utsläppen naturligtvis. Vi har ju haft några år nu när vi har ju brett i politiken bestämt att utsläppen ska ner. Men de har ju ökat nu under de här åren, och så kan vi inte hålla på, utan här behöver ju vi göra vår del för att få ner utsläppen i Sverige. Och naturligtvis också otroligt viktigt det som man gör i EU, att vi håller fast, och Sverige är ett av de länderna som är stenhårda på att EU inte ska släppa sina utsläppsregler. Dels för att hela EU behöver sänka utsläppen, men det vore faktiskt katastrofalt för våra fordons- och fordonstillverkare om EU skulle börja släppa regler.
0: Det finns flera undersökningar som visar att en majoritet av svenskarna och också människor runt om i vår värld är beredda att göra större uppoffringar och vill ha en modigare politik som tar lead. Och det verkar inte vara beroende av vilken parti man röstar på, utan det finns brett så. På söndag är det en stor klimatmanifestation där också Ekumeniakyrkan är med i Stockholm, där över 250 organisationer vid det här laget kommer vara med. Det känns lite som att politiker lite generellt underskattar väljarnas vilja att faktiskt göra lite kraftigare omställningar. Känner du igen det?
1: Ja, det hoppas jag. Ja, det är bra. Sen får man ju rösta för det också då. Mm. Ja.
0: Du, rent konkret är det också så att inte bara individer utan också företag efterfrågar tydlig klimatpolitik. Här i Vårgårda finns det ju otroligt mycket företag. Och vi hör också företag generellt säga att vi är redo om bara politikerna ger oss förutsättningar. Vad har ert parti för förslag för att göra det möjligt för företagen att ställa om?
1: Nej, och problemet nu senaste åren är ju att, jag menar, att det har liksom... Signalerna till de svenskt näringsliv har investerat otroligt mycket i klimatomställning och i att vi ska gå vidare då enligt det som vi är överens om, berättat att vi ska minska utsläppen. Problemet är ju att vi senaste åren ju inte har haft en politik som leder oss i den riktningen. Och det är ju dåligt för alla de här företagen som ju faktiskt har investerat i det här. Så att den utvecklingen nu är ju dålig. Så vi vill ju föra en politik för att vi ska kunna kunna minska utsläppen. Inte minst handlar det ju om att vi behöver elektrifiera fordonsflottan. Det pratades mycket om för 4 år sedan, men det har ju inte hänt någonting. Och det handlar ju både tunga transporter, det är viktigt för Volvo och Scania också. Men det handlar ju också om persontransporter. Och i grunden så handlar det ju om att de som har råd att köpa nya bilar, de ska köpa elbilar. Men för vanliga familjer så handlar det om att man ska kunna få, tänker vi, en bonus för att kunna köpa en begagnad elbil, så att den här möjligheten att kunna köra så billigt som man kan göra när man har en elbil också ska fungera för familjer med vanliga inkomster. Inte minst vill vi stötta de som bor i glesbygd, där man är helt beroende av bilen för att kunna ta sig till och från jobbet eller köra ungarna till träningen.
2: Många här.
1: Det som är viktigt att säga, ibland är det som att antingen ska vi ha tillväxt eller ska vi sänka utsläppen. Det är ju inte så. Jag menar, världen kommer ställa om. Därför att vi behöver ställa om oavsett vad Sverige gör eller inte. Så vill vi ha liksom investeringar. Ska vi vara... Vi har ju blivit rika genom att ligga långt fram i teknikutvecklingen. Och nu pågår ju liksom en stor teknikutveckling i den gröna omställningen. Då vill ju jag att vi ska göra som vi alltid har gjort i Sverige. Ligga långt fram i omställningen så att investeringarna kommer till Sverige. Jobben kommer till Sverige. Jobb med bra löner så att vi också kan öka vårt välstånd. Det finns ingen motsats. Liksom klimatomställning och tillväxt och jobb och välstånd, det går hand i hand. Vi behöver bara en regering som för oss dit.
2: Många här i Vårgårda som finns med i våra kyrkor, de har ett djupt internationellt engagemang. Det gäller ju egentligen alla kyrkor. För Ekumeniakyrkan går ungefär 25% av vår gemensamma nationella budget till arbete i andra länder. Och det är ju inte bara i vårt närområde, utan det är Afrika, det är Latinamerika, det är Asien. Och det är långa relationer, över 100 år. Så det är en tydlig del av oss som kyrkor, vår identitet. Frågan till dig nu då, är du själv engagerad i något biståndsprojekt eller i någon internationell hjälporganisation?
1: Jag är ju månadsgivare till Olof Palme Internationella Center som driver demokratiprojekt runt om i världen. Dock i mycket mindre omfattning nu då med den nuvarande regeringens politik.
2: Om vi då går in då på biståndet, som ju är en del av det statligt finansierade stöd vi har gett till andra länder. Vad skulle enligt dig och socialdemokratin biståndets huvudsyfte vara?
1: Lyfta människor ur fattigdom. Det som är ju liksom katastrofstöd. Och sen handlar det ju om att lyfta människor ur fattigdom. Demokratiarbete, kvinnors rättigheter, SRHR, viktigt. Sen ska vi säga, bistånd gör vi ju för att vi vill liksom stötta människor som behöver stöd. Men det är också bra för Sverige. Det är inte huvudsyftet med biståndet, men det är bra för Sverige. Det arbete som kyrkorna gör och frivilligorganisationer gör, det som kommer med det statliga biståndet, det är också geopolitiskt strategiskt korrekt, även om inte det är det som är syftet med biståndet. Eller liksom, det är inte därför vi ger bistånd, men det är en bieffekt som inte är så dum.
2: Du är i närheten av nästa fråga, men jag tar den i alla fall. Alltså, det finns ju en kritik mot den nuvarande regeringens biståndspolitik. Och det, ibland låter det som att det nästan är till för att främja svensk export och migrationspolitiska mål. Delar du den kritiken, och vad avser du då att göra åt det i så fall, om du får möjlighet?
1: Jag tycker det är viktigt att vi har ett aktivt liksom exportfrämjande arbete, men det finns ju många fler verktyg än biståndet. Sen ska biståndet ska ju gå utifrån hur vi bäst når de biståndsmål som vi har i Sverige, och lyfta människor ur fattigdom är ju liksom en väldigt central del av det. Sen om det kan komma liksom, om det kan komma svenska företag och svenska näringslivet till godo, så är ju det också bra. Men vi har ju våra biståndsmål som utgår från hur vi på bästa sättet kan stötta en positiv utveckling i världen.
2: Just nu pågår ju ett ganska elakt Ebola-utbrott i Kongo-områdena där omkring. Och det finns ju en del analytiker som menar att det hade inte behövt bli så här illa om biståndet, man talar nog mest om USAID, men också EUs insatser, hade funnits på plats. Vad tänker du om det, och vad tänker du om Sveriges roll i världen?
1: Nej, men den här slakten på biståndet som vi har sett från USA, vi har sett det i Sverige också, det är väldigt kortsiktigt. Dels för att det kan få den här typen av effekter. Vi vet ju inte heller om man inte kommer få AIDS-medicin på samma sätt som man har idag i delar av världen, vad det kan innebära för nya AIDS-epidemier som också sprider sig i resten av världen. Nu har det också skett tillbakadragningar väldigt snabbt. Det är liksom projekt som har fått pengar som plötsligt bara läggs ner. Det är ju ingen bra bild av vare sig USA eller Sverige när sånt sker. Och vi vet ju också att det finns andra krafter som står där och gärna vill kliva in. Då är det Kina och Ryssland som istället blir de som är väl ansedda i Afrika till exempel. Och det kanske inte är så långsiktigt strategiskt smart heller.
2: Nej, men då närmar vi oss ju det så kallade 1%-målet. Det var ju faktiskt kyrkornas världsråd, någon sorts variant av FN men bestående av kyrkor, som 1968 i Uppsala födde den här tanken att vi av BNI, vår bruttonationalintäkt, skulle sikta mot att 1% ska gå till stöd till de mer fattiga och utsatta länderna. I er kongress så beslutade man ju att biståndet skulle öka successivt eftersom det har sjunkit. Vad betyder det där successivt? Hur lång tid kommer det att ta?
1: Jag ska vara ärlig och säga, vi är väldigt långt ifrån 1%-målet idag. Vi har ju gång på gång i våra budgetar de här åren föreslagit en successiv ökning. Men jag ska vara ärlig och säga, min bedömning är att det kommer att ta tid. Jag tror inte att det kommer gå på en mandatperiod, utan det kommer behöva öva mer tid än så. För vi är just nu väldigt långt ifrån 1%-målet.
2: Men vågar du vara lite mer precis? Det Nej. Kan ta längre tid.
1: Ja.
2: Men du vill inte ge något?
1: Jag bedömer att det kommer ta tid.
2: Du, historiskt har ju vi som kyrkor haft en viktig roll. Inte bara för att trycka på att det ska bli, utan också som förmedlare av det här statligt finansierade biståndet. Då ska jag samtidigt säga, huvudparten av det vi gör samlar vi in pengar till själva. Men för oss har det varit viktigt när det har varit möjligt att faktiskt få en del av de som förmedlar det statliga biståndet. Vad är Socialdemokraternas syn på kyrkorna som biståndsförmedlare?
1: Kyrkorna har ju, precis som du säger, en otroligt lång tradition. Ni har långa upparbetade relationer på många platser i världen. Ni liksom är en viktig del av det svenska biståndet. Naturligtvis kan ni också få stöd av det statliga biståndet. Det kan ju också vara så i delar av länder, om man har bistånd via den staten, att, så att säga, tilliten till myndigheter inte är så stor. Och då kan ju också bistånd via kyrkor vara ett bättre sätt att få ut biståndet, ett bättre sätt att kunna samverka med lokalsamhället också.
2: Du, en fråga till på det här spåret. I stora delar av världen så förstår man inte den här lite svenska uppdelningen på andligt och sekulärt. Utan man tänker att det finns bara en värld och den är både andlig och sekulär samtidigt. Men när vi ska förmedla svenskt statligt finansierat bistånd, då är det ju ofta så viktigt att det får inte vara förandligt, det ska vara sekulärt. Alltså kyrkan ska agera som om den inte vore kyrka. Hur ser du på att vi är konfessionella, för det är vi ju, också när vi förmedlar biståndet? Kan vi få vara kyrka när vi förmedlar detta bistånd?
1: Ja, så länge det förmedlar på ett bra sätt.
2: Och det gör vi. Tack så mycket, Magdalena. Nu ska vi lyssna på musik.

0: Det är imponerande att känna koncentrationen i den här salen, men jag tror kanske vi behöver få in lite syre i kroppen. Så ställ dig upp helt kort, säg hej till en eller två av dem du sitter bredvid. Härligt, tack. Då fortsätter vi här framme, varsågod och sitt.
1: Vilket härligt sål.
0: Mm. Eller hur? Det är sånt här som föreningsmänniskor tänker på, nämligen att man behöver använda hela kroppen. Jag noterade ju när du beskrev din vision för samhället att det fanns med ett levande föreningsliv i det samhälle du drömmer om. Har du själv varit engagerad i föreningar? Jag förstår ju Socialdemokraterna, men något mer?
1: Nej, men jag var engagerad i min simförening såklart, men sen var jag med när jag gick på gymnasiet, var med i ett stort projekt och drev för att vi skulle ha ett ungdomens hus i Uppsala där vi var ett gäng ungdomar som drog igång det och sen fick många medlemmar i föreningen, var uppvaktade politiker om att vi skulle ha en lokal där vi kunde ha konserter och replokaler och fika och ja, café och så. Och vi fick faktiskt ett hus av politikerna i Uppsala och började driva den här verksamheten. En ganska omfattande verksamhet och det finns faktiskt fortfarande kvar. Mm. Jag tror att det gav mig också en sån stark, det blev så starkt att... Det är att man kan förändra samhället. Om man går samman och driver någonting så kan man faktiskt också förändra saker i vardagen för många, ja, som ju har betytt mycket för många ungdomar i Uppsala. Mm. Sen har jag varit barngymnastikledare också. Det är så roligt.
0: Vad är det som är, vad liksom är den mer långa effekten av det där att det är roligt att gå? Okej, det är roligt en kväll, men hur har det påverkat dig i föreningslivet och det?
1: Men samhället är ju inte mer än oss människor. Det blir ju, alltså det blir samhället och världen, det är ju inte mer än det vi gör det till. Varken mer eller mindre än det vi gör det till. Och det är klart, i föreningslivet så är man ju, det är ju en gemenskap. Men man kan ju också vara med och bidra till något bortom sig själv. Att träna flickor och pojkar i truppgymnastik, det ger ju, ja, man är med och bidrar till de här barnen att de ska ha roliga upplevelser och ha en fin gemenskap i gymnastiktruppen, och det blir väldigt meningsfullt. Och det är ju, ja, och det är väl något som kanske saknas lite i vårt samhälle, den här känslan av att man är behövd och att man bidrar bortom sig själv. Och mycket ensamhet och där vi, ja, jag tror vi behöver mer gemenskap i samhället.
0: För er som har politiskt ansvar så gäller det att hitta den här balansen mellan vad det offentliga ska ta ansvar för och vad föreningar, civilsamhälle kan ta ansvar för, eller för den delen näringslivet. Vad tänker du om civilsamhällets roll i det här bygget av samhället?
1: Jag tänker att det finns... jag menar, det offentliga har ju liksom tydliga uppgifter, uppdrag som man ska göra. Ibland funkar inte det för alla människor. Då kan civilsamhället vara där och ge ett stöd. Ibland är det också så att man överlåter en del saker till föreningar, sköta idrottsplan till exempel. Det är ju ett sätt man kan göra det på. Men jag tänker, i huvudsak handlar det ju om att komplettera det staten. Så är det uppgifter som det offentliga har, om man inte direkt lägger ut det på dem.
0: För som en del av civilsamhället så har ju Equmeniakyrkan bland annat folkhögskolor, en högskola, vi är huvudmän för studieförbund, vi finns också genom våra medarbetare på fängelser och sjukhus, i krisgrupper som vi nämnde tidigare ikväll. Men, och vi betalar ju mycket för det här själva som vi också nämnt tidigare, det gör vi väldigt gärna,
1: men inte folkhögskolor, det behöver man ju ha.
0: Ja, precis. Du är alltså beredd att använda skattefinansierade medel till en stor del av det här arbetet?
1: Jag är otroligt bekymrad över den nedmontering som har varit, inte minst av studieförbunden och folkhögskolorna under de senaste 4 åren. Folkhögskolorna är ju... Jag har träffat så många när jag besökt folkhögskolor som säger att nej, men skolan funkar inte för mig. Det här är ett sammanhang där jag kan lära mig det jag behöver för att ta den där gymnasieexamen eller göra någonting annat. Det betyder så mycket. Och i grunden tror jag, synen på civilsamhället, ja, det finns ju också ideologiska aspekter i det. Alltså, vill man ha ett levande civilsamhälle, det är också en del av en levande demokrati. Vill man ha ett levande civilsamhälle är det ju också för att man vill att många människor ska vara med i gemenskaper. Studieförbunden är också för att man ska kunna utveckla sig och lära sig mer. Hela kulturlivet är ju för att många människor ska få liksom kunna få nya tankar eller få nya intryck. Och där ju ändå ambitionen är att bygga ett samhälle där många är med och deltar, där samhället formas av många människor, att det är så många som möjligt som formar sina egna åsikter, tankar och tränar på att uttrycka dem, och civilsamhället är en fantastisk demokratiskola. Men sen finns det ju auktoritära ideologier som ju, och det handlar ju om att samhället byggs nerifrån och upp. Men sen har vi auktoritära ideologier där ju tanken är istället att det finns något som är rätt och fel, och så har man en stark ledare som bestämmer vad som är rätt och fel och vad människor ska tycka och tänka. Och då bygger man ju samhället uppifrån och ner. Och då vill man ju inte ha det här civilsamhället, för det är ju liksom en motstående ideologi på något sätt.
2: Vi tänkte också gå in lite kring religionsfrihet. Vad är ditt eget förhållande till kristen tro?
1: Ja, det är ju det som man är uppvuxen med. Min farfar var kantor. Jag brukade sitta ibland när det var gudstjänst bredvid honom och titta ut över församlingen. Och ibland fick man sitta nere och lyssna på hans fantastiska orgelspel. Så det är ju en del av min uppväxt. Jag är ju själv inte troende, men det är klart att kristendomen har ju varit en del av min uppväxt. Och det var ju, ska vi också säga, jag gick i skolan på den tiden när man bad Fader vår och sjöng psalmer i klassrummet och så.
2: Har du en del av det med dig fortfarande?
1: Hur menar du?
2: Nej, jag tänker, händer det någon gång att du ber Fader vår eller nynnar på en psalm?
1: Morgon mellan fjällen. Men ni vill inte höra mig sjunga.
2: Det var inte tanken heller.
1: Nej, det är framförallt ett tillfälle som var väldigt, väldigt, väldigt svårt i mitt liv. Då gick det en tanke uppåt.
2: Mm. Tack för att du delade det. Vi som ju är troende, vi tänker att det är en djupt personlig sak, naturligtvis. Men vi har ju det också med oss överallt, även in i det offentliga rummet. Nu kommer en möjligen lite knepig fråga, men alltså, hur säkerställer ni att man kan fritt uttrycka, leva ut sin tro också i det offentliga rummet? Och var går eventuella gränser?
1: Ja, jag tänker, för nu har vi ju en

0: Och det finns säkert kristna som också uppfattar att, att det finns ett motstånd när man visar vad, vad man tror på. Och det är ju inte ett samhälle som... Det är ett samhälle som begränsar människor. Jag vill ju ha ett samhälle som är fritt, där människor kan få vara den de är och leva som man vill. Och det är klart att det där är ju precis motsatsen till det öppna och fria samhället. Och det begränsar ju människor i deras vardag.
1: Ja, och av olika skäl kan vi ju ibland uppfatta att det blir en ganska stark betoning på negativa sidor av religion. Det blir ett sånt fokus. Ibland kopplat till hedersförtryck och annat som ju vi också vill ta avstånd ifrån. Och vi har emellanåt uppfattat att det finns en stark oro för konfessionella inslag. Å andra sidan ser vi från andra håll i världen tron, religionens fredsskapande kraft. Jag tänker ju på de så kallade Abrahamsavtalen, där fem arabstater sluter fred med Israel, något jag aldrig trodde skulle hända. Och man hittar en gemensam grund, islam, judendom och kristendom. Det är ingen gemensam teologi, men man hittar ett rotsystem som leder till fred. Sydsudan, där jag har haft många goda, långa relationer, där är det biskoparna och kyrkoledarna som är enda nyckeln till fredssamtal. Finns det ibland en risk i Sverige och i samtalet här att religion så lätt förknippas med det negativa? Ser ni religion, olika typer av religion, och dess fredsskapande goda kraft?
0: När du säger det här, vet du vad jag tänker på då? Det är hur vi talar om människor som har flyttat till Sverige från andra länder, som har invandrat till Sverige. För det är klart, på samma sätt som det finns liksom religiös extremism som man vill bekämpa naturligtvis ta avstånd ifrån, så är ju den absolut flesta, mesta religionen är ju liksom någonting som bidrar till samhället på ett väldigt positivt sätt. Och likadant när vi pratar om människor som har invandrat till Sverige, så är det klart att det finns människor som har invandrat till sig i Sverige som är kriminella, precis som det finns kriminella svenskar. Men just nu som är arbetslösa och som ännu inte har lärt sig svenska. Men vi pratar ju väldigt mycket om det och väldigt lite om alla de som kommer hem till min mamma tre gånger om dagen för att i hemtjänsten, eller läkaren som tar emot oss på vårdcentralen, eller den som kör bussen. Det blir ju ibland ett väldigt fokus på liksom de små avarterna och inte på allt det fantastiska som det bidrar till vårt samhälle.
1: En sista fråga på det här spåret. Det är ju... Vi hade en grupp judiska ungdomar som hyrde in sig på en lägergård kopplat till Ekumeniakyrkan, och vi var helt förfärade över det säkerhetspådrag de hade med sig. Vi har aldrig varit med om något liknande. Säpo var där. Vi var bestörta. Just nu uppfattar vi att det är många minoriteter som sitter trångt, religiösa men även hbtq-minoriteter förföljs. Vad gör ni för att stärka minoriteters trygghet och skydd?
0: Nej, men där har vi ju, både min regering och nuvarande regering har ju ökat skyddet kring trosamfundens lokaler när det tyvärr är nödvändigt. Men i grunden handlar det om att vi inte ska ha ett samtalsklimat där människor... Och det handlar ju också, som vi pratade om förut, det handlar ju om hur man uttrycker sig. Därför att ord spelar roll, därför att med fruktansvärda ord kan också leda till fruktansvärda handlingar. Så i grunden handlar det ju om hur vi ser på varandra och hur vi talar om varandra i vårt land. Och hur vi respekterar varandra.
2: Och vi som finns i en rörelse som har vuxit upp i där religionsfriheten inte var självklar, vi är tacksamma att ni också värnar andra religioner än vår egen. Muslimer, judar, alla, för att vi ser hur viktigt det är att få det stöd som vi en gång fick. Tack. Du, vi ska gå in nu på kvällens sista tema där vi vill prata lite om existentiell hälsa. Och vi har då en fråga igen från Gustav här från Vårgårda som kommer på film.
3: Tjenare, mitt namn är Gustav Skogholm och jag är 18 år gammal. I höst får jag rösta för första gången och jag känner många i min ålder i min närhet, och även jag själv ibland, som känner oss ensamma, stressade eller att livet saknar mening eller riktning. Så min fråga till dig är hur du ska arbeta eller jobba för att få oss ungdomar att må bättre i dagens samhälle, och ge konkreta exempel på vad vi kan göra för att må bättre.
0: Ja, det vi ser är ju att den psykiska ohälsan

0: ökat lavinartat bland ungdomar. Och det ser vi ju att det skedde, när, det skedde ju i samband med att mobiltelefonerna kom. Vi fick bredband, sociala medier började komma, like-knappen kom. Så det är uppenbart att det finns säkert fler orsaker, men det går inte att komma ifrån att sociala medier är inte bra för ungdomar. Det är inte nödvändigtvis alltid så bra för vuxna heller. Men det har ju påverkat ungas psykiska hälsa. Där vill vi ju ha en 15-årsgräns för sociala medier. Men också att vi på ett helt annat sätt ska reglera vad det är för någonting som kommer upp i sociala medier. Sen behöver vi ett stöd och kuratorer och barn- och ungdomspsykiatri och allt sånt därutöver. Men det är ju liksom nummer ett. Det måste bara göras. Men sen finns det något annat. Och det är ju, jag tror att, jag menar, alla behöver ju känna att man har en uppgift i livet. Att man har en uppgift att bidra till samhället. Att man har att man också bidrar till någonting som är bortom en själv. Och det tror jag saknas hos alldeles för många unga idag. Med det väldigt fokus på liksom pengar, status, prylar. Och där tror jag återigen att civilsamhället har en stor uppgift att spela, för just det, att vara i en förening och bidra med någonting, då bidrar man ju med någonting bortom sig själv. Att det skapar en väldig mening i livet och en tydlig känsla av att man har en uppgift. Det är fler ungdomar som gör militärtjänsten. Det är också någonting som, där man verkligen gör någonting som är bortom en själv för sitt land. Det tror jag skulle vara viktigt med fler ungdomar som får den möjligheten.
1: För att få hitta de där uppgifterna och hitta modet att göra det som blir meningsfullt för andra men också med en själv, så behöver man ju ofta att någon tror på en och att någon liksom visar vägen fram. Jag tänker att du måste ha mött människor i ditt liv, du som har varit med om så mycket. Har du någon person som har betytt något när du var ung, att du vågade ta kliv eller som visade dig förtroende?
0: Oj, det är ju många personer. Jag hade en fantastisk mellanstadielärare. Det är en ganska tuff period i livet, särskilt om... Ja, det är en tuff period i livet. Framförallt det hon gjorde var att hon såg mig. Och det är ju det här att ha någon som ser hela personen. Både ens starkare sidor och ens inte lika starka sidor. Det gör att man blir väldigt bekräftad som... Och det är ju en viktig del i att må bra, att man har någon omkring sig som kan bekräfta hela ens personlighet. Det betyder väldigt mycket för mig under viktiga år i livet.
1: Fint. Du, nu allra sist. Världshälsoorganisationen har, som vi har hört, satt upp 8 dimensioner för existentiell hälsa. Och ni får alla partiledare varsitt av de här 8 och får säga några ord om det. Och vi skulle vilja be dig ge en reflektion helt kort över personlig tro eller tron som resurs. Alltså det att ha en religion eller personlig livsfilosofi som ger trygghet, tröst, vägledning.
0: Och jag tänker att det ger en väldig stabilitet. Och att det gör livet otroligt mycket lättare. Att det här att vara grundad i sin tro eller kanske i sina värderingar, beroende på om man är troende eller inte, att det ger en stabilitet. Vet ni de här dockorna som finns när man är liten, som man vicklar på så kommer de upp? Jag tänker att en tro eller en ideologi är lite som det, att man kan vickas dit men man kommer upp igen för att man har liksom en stabilitet någonstans inne i sig. Jag tänker också att det är någonting som gör många val i livet lättare. När man vet vad det är för någonting som bär en framåt. Och vad som är mening i livet.
1: Tack Magdalena. Nu blir det musik.

0: en battant.
1: Jag står långt fram i kyrkan och jag ser en av mina allra närmaste vänner lyfta den där lilla, lilla vita kistan. Hon lyfter upp den i sin famn och bär den själv. Agnes blev 9 månader gammal i hennes mage, men fick aldrig ta det där första andetaget. Världen stannade. Ändå föddes min dotter bara 2 veckor senare, Agni. Världen hade trots allt inte stannat. Allt händer samtidigt. Och det är mycket saker vi inte har svar på, vi inte förstår. Trots att det är 2026 har vi inte svaret på allt. Det är lätt att fastna i frågan varför. Rent medicinskt så var svaret att navelsträngen hade klämts. Ändå ekar frågan kvar. Varför? Bitterheten, besvikelsen på livet och på Gud kan enkelt bita sig fast. Men den gjorde inte det på mina vänner. Tvärtom upplevde de att det var Gud som bar dem. Där vid änden av sig själva så upptäckte de att det fanns någon som bar. Någon som tog vid. Någon att lämna över Agnes till. Begravningen var inte ett slut. Begravningen var en överlämning. En överlämning av allra dyrbaraste slag. Idag har Agnes en 1 år yngre lilla syster. Men familjen har inte lagt locket på det som hände Agnes. De har varken dolt det eller fastnat i det. De lever med det. Varje år firar de Agnes födelsedag. De sörjer allt det som inte blev. Men ser också fram emot att en dag få möta henne. Att tro på Gud är inte att gå genom livet opåverkad. Livet är både fantastiskt men också fruktansvärt, som vi förstod här i eftermiddag. Men att tro på Gud, att vandra med honom, är som att likt ett barn vet att det finns någon att vända sig till när bekymmer kommer, när mörkret sluter sig. Starkast är man inte genom att klara allting själv. Starkast är man när man också vågar vara svag ibland och vågar låta sig bäras av både Gud och människor. Min tro på Gud, på Jesus, ger mig både ledning i livet och en trygghet i att Gud finns där för mig när jag behöver honom. Och därför vågar jag även i det mörkaste av stunder hoppas och tro på en framtid. När jag själv bara ser mörker så är det min tro på Jesus som skänker ljus, som ger mig mod att fortsätta leva. Jesus han sa för länge sedan: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och har du mörker i ditt liv, är jag övertygad om att han vill komma med sitt ljus och lysa upp ditt mörker. Precis som han gjorde för mina vänner och som han ofta har gjort för mig. Ibland kommer det där ljuset alldeles oförklarligt inifrån. Ibland kommer det inom människor som han har ställt i min väg. Men ljuset kommer. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du känner den här världen. Att den är både fantastisk och fruktansvärd. Men du har inte övergett oss eller lämnat oss. Utan du vill komma till oss mitt i vårt mörker. Med ditt ljus. Med hopp och med frid. Amen. Efter den här samlingen så öppnar vi den här böneplatsen. Ett rum för samtal och bön som vi har på den vänstersida. Kanske längtar du efter ljus i ditt liv. Hit kan du få komma och tända ett symboliskt ljus. Du kan få en stilla stund, du kan få samtala med någon, få någon som ber för dig. Eller om du är nyfiken på det här med tro, så kom gärna till våran monter vid utgången. Vi finns här för dig och Gud finns där för dig.
0: Magdalena, vi vill säga ett varmt tack för att du har prioriterat att komma hit och ge så mycket tid och av dina tankar. Och så vill vi...
2: Tack så hemskt mycket för möjligheten att komma hit. Och tack alla volontärer som jobbar med det här.
0: Det här är ju två verktyg, och skälet till att vi överlämnar de här, det är att mannen som har uppfunnit de här verktygen, Johan Petter Johansson, föddes i Vårgårda. Det är kopplingen. Cool. En skiftnyckel för stora bekymmer och en för de små. Men när du behöver de här, tänk då på Vårgårda. Och så skickar vi med en bön ifrån Franciscus. Får du se om du vill använda den när du tar i de där. Herre, gör mig till ett verktyg, ett redskap för din fred. Tack.
2: Tack så mycket. Och så vill vi, som vi kom överens om, be om Guds välsignelse för dig. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi få lyssna till ett sista musikstycke av vårt fantastiska band och Annie the Second. Ett stort tack till er. Och det fina är att man kan komma tillbaka klockan 9 för en konsert och höra ännu mer. Och välkomna också tillbaka på tisdag då vi har nästa partiledarutfrågning. Tack för ikväll.

0: Ja, det här var en sändning ifrån Radio S här i Falköping. Det var en sändning ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda. Där då Magdalena Andersson var på plats och svarade på frågorna. De här lite speciella frågorna som ju då kommer nu från Ekumeniakyrkan som det har varit de sista åren. Och för er som har riktigt gott minne kanske kommer ihåg när de här partiledarutfrågningarna var här i Falköping med John Hedlund på början av 70-talet. Nästa vecka så är det ju dags då för våran statsminister att vara på plats och för Jimmy Åkesson, så att den reprisen kommer ju då nästa söndag eller då veckan efter på någon av dagarna ni får titta i tablån. Med det här säger jag bara, ha en skön eftermiddag eller kväll beroende på när ni lyssnar. Och var uppmärksamma på att Radio Falköping på lördag, eller egentligen alla lördagar fram till valet, kommer att befinna sig på torget för att prata mer. För det här med valet är ju någonting som berör oss alla. Det kommer att påverka vår ekonomi de närmaste 4 åren. Men det påverkar också vilken service vi kommer att få ifrån kommun och region och givetvis även då ifrån riksdag och regering. Och sen den 6 september klockan 15 den söndag eftermiddagen så kommer vi på radion då och samla ihop företrädare för de lokala partierna här i Falköping för att ställa relevanta frågor till dem. Har ni frågor som ni skulle vilja ta upp då så kan ni, precis som till de här samlingarna på torget, tipsa oss på de här. Antingen via info@fnf.nu eller om ni står en signal på 0515 17235. Jag heter P.O. Dalesjö och jag bara önskar er en fortsatt bra eftermiddag eller kväll, eller ja, det beror lite på när ni lyssnar.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

varit till Las Palmas. Jag har sett på Istanbul. Ifrån allt tumult lockar nu mitt hult. Jag har bråttom.

hjärta spigall. Ge mig fisk och hund och stall i alla fall. Ge mig Småland och en festlig show på Broadway. Boy, jag bäs i Marseille. Det är lika funt under läxet och tunt i Småland. Långt från stadens rök och dräck. På min gård jag gör ett knäck. Jaha! Ge mig Småland. Starta längerna på höjd. Jag vill ingen människa nöjd. Nej för mig. Ge mig Småland. Mitt dricksvatten utan klor. Ifrån egen brunn jag får. Så för mig. Ge mig Småland.

också för mig. Ge mig Småland, vi är ingen vatten plus ett utan utedasset. Men jag har ingen risk, jag håller en frisk i Småland. Långt från stadens knarka träsk sätter jag min egen mäsk. Ge mig Småland.

men det har ingen risk, vi håller det frisk i Småland. Långt från stadens knarkaträsk sätter jag min egen mäsk. Ja-ha!

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen, och det är i Sankt Olof kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinnevels kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Falköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Falköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby. Den äger rum klockan 15.00 lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika.
Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorentzon. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorentzon. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag är det, klockan 10.30 till 12.00. 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00 då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4.
och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti, då är det tillsammans dag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00. Gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten. Och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00. Storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan EFS hälsar välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Göteve. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti, också då i EFU-stugan Göteve, klockan 10.00, gudstjänst. Och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Vi är tillbaka 10 i 12 denna torsdagen den 27 augusti i året 2026. Japp, så är det. Välkomna, välkomna. Och den 27 idag, 27 som sagt, Rolf och Raul är det som har namnsdag. Grattis till er som heter så. Ja, ni kunde igår lyssna till när jag gick omkring på torget och pratade med flera av politikerna som håller till där uppe vid de här valstugorna och valcontainerna och så. Det var ju också så att i lördag så var det en utfrågning och ni ska få höra den idag. Den här utfrågningen av politikerna där och många av dem jobbar ju på regionnivå. Ni kommer att höra det om en alldeles liten stund här och nu på lördag är vi tillbaka på torget och kommer att sända därifrån. Så är det så att ni känner er manade att ge er dit och prata med mig, så får ni gärna göra det. Jag kommer att vara där och hoppas att ni besökare är där också. Förutom politikerna då. Vore jättetrevligt. Jag ska prata till riks på lördag, förstod jag. Lite riksfrågor. Kan bli spännande. Ja, och imorgon så kommer ni få lyssna till i 10-12, alltså, så får ni lyssna till en intervju jag gjorde med Staffan Hellstrand i lördags också. Det hör ni imorgon. Lilla fågelblå, Staffan. Och även något som kommer att hända på söndag på museet här i Falköping. Något spännande, det hör ni imorgon. Men idag som sagt blir det den här utfrågningen. Ja, gå in på våran sida fnf.nu. Där kan man då med fördel se, ja, den här utfrågningen kan man se där. När de har sina spatlar och så då får frågor där de då tar upp sina spatlar. Så här. Det kan ni se där. Ni kan också lyssna till Jimmy Åkessons utfrågning i Vårgårda som var igår. Och ni kan se de andra partiledarna också finns att tillgå där. Så gå gärna in och gör det. Så, mina vänner, nu ska ni få lite musik. Ja, glöm inte att gå in på fnf.nu som sagt. Nu får ni musik. Det här blir Nashville och Kindbergs.

0: Ja, damer och herrar, pojkar och flickor som befinner sig på torget i Falköping. Välkomna till den delen som vi kallar för Valtorget. För här kommer vi nu att få träffa 8 kandidater till regionen. Och kanske är det toppkandidaterna för vissa partier. 2, 4, 6, 8 blev matematiken. Och nu kanske vi kan säga välkommen till Moderaterna och Rickard. Och du har 60 sekunder på dig att säga något trevligt.
1: Tack så jättemycket.
0: Närmare micken.
1: Tack så jättemycket. Roligt att vara här i Falköping. Rickard Thorell heter jag, 42 år gammal och gymnasielärare från Mariestad och numera Moderaternas första namn till regionen. Jag kandiderar till regionen för att jag tycker att Skaraborg behöver ha en stark röst och att jag tycker att Skaraborg ofta i den utvecklingen som sker i regionen får stryka på foten. Vi betalar samma skatt som alla andra i Västra Götaland och vi är en väldigt expansiv del av Västra Götaland. Men när det kommer till kollektivtrafik och sjukvårdsresurser så upplever jag att vi hamnar ganska långt bak i kön. Moderaterna som parti vill korta vårdköer, stärka den nära vården och införa en enzonsbiljett i regionen så det ska bli lättare att resa. Och för mig är det i grund och botten enkelt. Oavsett om du bor i Falköping, Tidaholm, Mariestad eller Göteborg så ska du kunna lita på att vården fungerar och att samhället finns där när du behöver det. Det är därför jag engagerar mig. Tack!
0: Och efter Moderaterna så säger vi välkommen till Sverigedemokraterna.
2: Som då är lite längre än Rickard. Hej, Jonas Eriksson heter jag och jag kommer från Varola. Det hoppas jag alla vet var det ligger. Skövde, för de som inte vet det. Jag är 43, bor där med 2 små grabbar och en sambo. Jag har sedan 2022 suttit i regionstyrelsen, det vill säga jag är regionråd. Det har varit en brant inledningskurva. Vi fick ju ganska snabbt en sjukvårdskris på halsen. Den har väl inte undgått någon. Och mitt parti har under den här perioden arbetat för att sjukhusen ska få förutsättningar som vi upplever att de rödgröna inte har gett dem. Nämligen att de behöver resurssättas så att de inte behöver dra till de drakoniska sparpaketen som de har behövt göra. Vi betalar ju nämligen minst per invånare till hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Men vi har å andra sidan väldigt vidlyftiga budgetar när det gäller kultur, regional utveckling och annat. Och det var nog min tid slut. Tack så mycket.
0: Och efter Sverigedemokraterna så hälsar vi Liberalerna välkomna.
3: Jag heter Ida Wellerin. Jag är toppkandidat till regionfullmäktige för Liberalerna i Skaraborg. För många politiker är hälso- och sjukvård en fråga. För mig har det varit ett helt arbetsliv. Sedan 40 år tillbaka har jag arbetat inom hälso- och sjukvården. Jag har sett människorna bakom statistiken. Jag har upplevt konsekvenserna bakom besluten. Det är därför jag kandiderar till regionfullmäktige. Jag vill stärka vården, att vi börjar från rätt håll. Med oss själva, in till vårdcentralen och vidare till sjukhus. Jag upplever då att vi är avlövade i vår hälso- och sjukvård, Mariestad, Falköping och Linköping. Det måste bli en bättring, en förbättring, åtgärder måste till. Inte att man pratar om åtgärder och stänger ner. Det är inte förenat med varann att försöka övertyga oss med annat.
0: Tack så mycket för det och välkommen fram till Kristdemokraterna.
4: Tack så mycket. Stefan Svensson heter jag. Jag är inte skaraborgare men jag har jobbat i Vara rätt många år så det är väl minst är det van vid både dialekt och annat. Regionråd sedan 2022. Och de stora utmaningarna tycker jag i Västra Götaland och Sverige i stort är tillgängligheten till sjukvården. Det gäller både vårdcentraler som många upplever som ganska stökiga att komma in till. Men också de vårdköer som min partiledare brukar kalla för olagligt långa. Vi har en vårdgaranti på 90 dagar till första besök hos specialist eller till operation. Håller vi inte det så håller vi inte heller lagen. Därför kommer jag att prioritera detta hårt framöver, att se till att människor faktiskt får den kö får den vård de har betalat för i tid och slipper att lida i onödan. Sen måste vi också successivt stärka upp primärvården för att den ska kunna hantera mer den här nära vårdcentralen som de flesta av oss har. Tack!
5: Tack för det och välkommen Centerpartiet.
6: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Jag står som nummer ett på vår regionlista. Och jag vill att vi ska ha barn och unga som mår bra i hela sitt liv. För vi behöver skapa mer framtidstro. Men det ser inte riktigt ut så för alla. Över 5 000 barn och unga mår psykiskt dåligt och står och väntar på kö till PUP. Då behöver vi stärka de tidiga insatserna med elevhälsa, UPH-mottagningar som fungerar i hela Skaraborg, ungdomsmottagningar som finns i hela Skaraborg, för att vi ska kunna ge våra barn och unga tidigt stöd. För mig handlar politik om människor. Och då behöver vi verkligen se till att våra barn och unga får rätt förutsättningar att kunna lyckas. För det är då vi skapar framtidstro. På riktigt. Tack!
5: Föredömligt inom 60 sekunder och välkommen då Socialdemokraterna.
7: Tack så mycket. Hej på er.
5: Du vill gå närmare mikrofonen.
7: Jag heter Maria Hjärtqvist och jag bor i Jonas grannsocken Versås, också i Skövde kommun. För oss socialdemokrater så är det viktigaste att du ska vara trygg med vården, att vården finns när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den. Och ditt barn ska få stöd snabbt när de inte mår bra. Och du ska få din tid på vårdcentralen när du ringer. Det här är ju centrala delar i regionens frågor, att vi ska ha den nära vården när vi behöver den och specialistvården ska vara tillgänglig när den behövs.
5: Tack för det. Välkommen Miljöpartiet.
8: Ska vi se? Oj. Pass. Vilken bra början det här var.

0: Min utgångspunkt är vilket liv vi ska kunna leva i vår region. Regionalpolitik handlar ju inte bara om sjukhus, om busslinjer och om regional utveckling, tillväxt. Det handlar ytterst om vilket liv vi människor ska kunna leva i regionen. Kan jag få vård när jag behöver den? Kan jag ta mig dit jag vill? Kan jag leva ett gott liv också på landsbygden? Får jag känna att jag behövs och kan bidra? De frågorna är vi intresserade av.
1: Det var 8 partier och 60 sekunder. Nej, 7 var det. Här kommer nummer 8 som heter Vänsterpartiet.
2: Tack. Eva-Lena Öhman heter jag och jag har den gångna mandatperioden jobbat med regionutvecklingsfrågor. Jag är nummer 2 på Vänsterpartiets lista. Jag kommer från Hällekis, Götene. Och vi i Vänsterpartiet, vi vill ha vård efter behov och inte efter plånbok. Idag betalar våra regionmedborgare den orättvisa vården och tillgången till vård med levnadsår. Vi dränerar vår sjukvård på resurser genom privata nätläkare och så vidare. Vi vill att vård ska ges med offentliga medel av offentliga aktörer. Och vi vill också utveckla och sänka priset på kollektivtrafik och satsa mycket på kultur och miljö. Det är viktiga frågor för oss. Tack.
1: Och där var då matematiken 1-8 avklarad. Nu, mina vänner, regionkandidater, så får ni då hålla mikrofonen. Ni behöver inte gå fram till den, utan ni ska hålla den och dela den mikrofonen när du har pratat färdigt till nästa kille eller tjej. Så först ut är Rickard som har fått en fråga. Första frågan lyder så här. Hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp? Och alla ni 8 så tänker ni lägger mikrofonen på hakan så att vi hörs i hela det här fina torgutrymmet. Så hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp? Rickard, varsågod.
3: Det här är en av mina hjärtefrågor som 15-årig efter 15 år som gymnasielärare och 8 år som socialarbetsordförande, så är det här oerhört viktigt för mig. Vi har tillsammans i vårt samarbete inför vårdval BUP i Västra Götaland. Över många år så har vi fokuserat politiskt på barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har öst resurser och fokus på det, men det har inte gett den effekten vi vill ha. Nu gör vi som vi gör inom vårdcentralerna. Där levererar de privata aktörerna jättebra.
4: Och jag fortsätter bara här, eftersom vi har inte varit med i att lägga det förslaget, men vi stöttar vårdval BUP, precis som Rickard säger. Vi har försökt under många, många år. Det här är en extremt känslig grupp i en känslig del av livet. Vi måste prova något nytt. Det handlar om barn och unga som blir utslagna för väldigt lång tid, kort tid, som missar skola, missar umgänge, missar livet. Vi måste komma till rätta med de här problemen. Vi tror att vårdval BUP kan vara en väg att gå, så vi vill gärna prova det.
0: Många tror att vårdval innebär ökad administration, men det kostar att administrera vårdköer och hänvisa runt personer runt i det här landet för att få en utredning eller behandling och uppföljning. Vi är ju för vårdval BUP rakt av. Det ger ju utökade alternativ till barnfamiljer och barnet i sig självt. Så det här är en väg. Jag har följt det här 30 dagars väntetid, behandling, länge nog tycker jag.
5: Ja, som mina tidigare politikerkollegor säger, vårdval BUP är ett sätt att bryta det dödläge vi har haft i över 10 år. Idag så är det 60% som får ett första besök inom 30 dagar. Det är bara 30% som får det till utredning och behandling. Mer av samma, som vi ofta hör från den andra sidan blockgränsen, kommer inte fungera. Utan med fler aktörer och en sund konkurrens, vilket innebär också en ökad valfrihet för medborgarna, så tror vi är helt övertygade om att det går korta de här köerna.
6: Ja, och vi socialdemokrater då är ju inte för ett vårdval inom BUP. Vi tror ju på att vi måste öka resurserna till den

0: offentliga vården och stärka bemanningen. Och det är klart att ett vårdval innebär ju inte per automatik att varken läkare, sjuksköterskor eller pengar blir fler än vad vi har idag. Men ännu viktigare är ju den satsningen vi vill göra på det förebyggande arbetet. Vi måste ju se till att barnen aldrig hamnar i BUP-kön.
1: Men över 5000 barn och unga står i kö till BUP. Det måste ju vända. Då måste det vara enkelt att kunna få tidig hjälp. Centerpartiet vill stärka elevhälsan, införa en elevhälsogaranti. Vi ska ha ungdomsmottagningar i hela Skaraborg. Vi vill utveckla och stärka upp de UPH-mottagningar som finns. För då kan nämligen fler barn få hjälp tidigt och då kortar vi också köerna till specialistvården och BUP.
2: Ja, vi inom Miljöpartiet är ju emot vårdval inom, ja, vad det gäller barn- och ungdomspsykiatri. Vi menar att valfrihet är inte det samma sak som vårdval. Barn behöver en sammanhållen vård. Samtidigt, man behöver kanske samtidigt stöd från skola, elevhälsa, socialtjänst, primärvård och andra verksamheter. Då funkar det liksom inte att ha en massa olika aktörer. Och de barn som har störst behov måste prioriteras.
3: Vänsterpartiet är också för en offentlig vård i det här sammanhanget. Vi vill satsa och utveckla BUP, men framförallt de tidiga insatserna och UPH:erna på våra vårdcentraler. Då ska det resurssättas. Risken är jättestor att vi slår sönder den samverkan vi har fått till mellan kommun, elevhälsa, skola och omsorgen i övrigt, vården. Och riskerna är också jättestora att vården hamnar i Göteborg och inte i Skaraborg.
4: Där hade vi då fått 8 svar på 30 sekunder på den första frågan. Och den andra frågan, då börjar vi med Vänsterpartiet och låter mikrofonen gå till Rickard Torell-hållet. Den får vi vandra åt andra hållet om en stund. Fråga nummer 2 lyder så här. Varför är de privata aktörerna inom vårdsystemen så viktiga? Varför är de privata aktörerna inom vårdsystemet så viktiga? Varsågod.
3: Idag har vi privata aktörer som gör en nytta inom primärvården och rehab. Men det är också ett stort dränage utav offentliga medel. Vi ser till exempel rehab kostar jättemycket, så som det är upplagt idag. Och vi ser att vi behöver ha offentlig vård med offentliga medel genom gemensamma aktörer som inte skor sig och tar ut vinster.
2: Ja, vi håller ju faktiskt med Vänsterpartiet här att vi kan inte ha ett dränage av skattepengar som går till vinstdrivande företag. Det är naturligtvis vi för en mångfald inom vården, men den måste handla om att organiseras runt människan, inte runt vårdorganisationen. Så vi vill ju i det här sammanhanget stärka primärvården, och då är det ju så att privata näringsdrivare kanske inte har den bästa kompetensen.
5: Men privata aktörer, de ger mer valfrihet och ökar tillgängligheten för patienten. Det kapar på så sätt också köer. Men det skapar också fler valmöjligheter för vår personal att kunna ha fler arbetsgivare att välja på. För Centerpartiet så är kvaliteten det som är viktigast, inte vem som utför vården. Det ska vara nolltolerans mot oseriösa aktörer, självklart. Och vi vill ha ett kvalitetskoll. Tack!
0: Tack. Ja, givetvis så är det inte jätteviktigt vilket namn det står på vårdcentralens skylt. Men vi måste fixa till ett system där det inte går att fuska. Det går inte att vara kriminell. Så att ska vi ha privata aktörer inom vårt vårdsystem så måste vi ha till ett helt annat system på nationell nivå för hur vårdvalet är uppbyggt.
6: Vad som kan vara klokt är att fråga vad patienterna tycker. Och läser man nationell patientenkät så är 16 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna i Västra Götaland privata. Och de omvända siffrorna gäller i botten. Det är den ärelsen som dominerar. Sen har vi duktiga aktörer på den privata sidan och den offentliga. Men vi ska inte ta bort den valfrihet som gäller. Och när närhälsan nu tappar 13 000 patienter per år till det privata, så är det också en kvalitetsindikator på att de privata fungerar väl.
7: All vård som Västergötalandsregionen tecknar med privata vårdgivare beror på hur vi utformar avtalet. Det är offentlig vård, för det är finansierat av våra skattemedel. Om det råkar finnas någon som gör vinster, så är det för att vi har skrivit dåliga avtal. Och det kommer inte att ske. Valfrihet är väldigt viktigt. Och sluta med den här häxjakten på privata vårdgivare, tycker jag.
8: Vi ser i Sverigedemokraterna privata som ett viktigt komplement. Och vi borde kanske ställa oss lite mer i mitten här. Vi har inga egentliga ideologiska skygglappar här vad det gäller privatisering kontra i egen sektor. Så vi tror att alltså, det går att utveckla ersättningssystemet till exempel, så att man får mer incitament att ha privata vårdgivare på landsbygden. Det är ett sätt man kan styra så att alla hamnar i Göteborg.
9: Precis som Stefan Svensson sa, så är 16 av de 20 bästa vårdcentralerna i regionen privata. Och över hälften av våra patienter idag är listade på privata vårdcentraler. De här aktörerna har högre patientnöjdhet, de har ofta högre medarbetarnöjdhet. Och för att komma till rätta med otillgängligheten inom primärvården, så har de offentliga vårdcentralerna mycket att lära av både småskaligheten och förändringsbenägenheten som finns hos de privata vårdgivarna. Och vi ska inte glömma att det är med hjälp av upphandling av privat sjukvård som vi kapar köerna.
4: Tack för det. Det var fråga nummer två. Om vi nu skulle skicka mikrofonen till andra hållet nu. Ja, vi bara kör mikrofonen till Vänsterpartiet, som just nu från min sida så längst till höger. Och då förväntar... Ja, precis. Perfekt. Tack, Rickard. Den här frågan, nummer tre, lyder så här. Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varsågod.
10: Civilsamhället har absolut en stor roll att hjälpa oss att göra livet rikare för våra medborgare. Vi i Vänsterpartiet har bland annat tagit ett initiativ till ett utvecklings- och kvalitetsarbete tillsammans med patientföreningarna, där vi tillsammans, politik och patienter och förvaltning, jobbar strukturellt för att stärka och utveckla vår verksamhet. Men det finns också risker om vi lämpar över allt för stora uppgifter till de ideella krafter.
11: Ja, vi från Miljöpartiet, vi säger ju att civilsamhället, det är inte ett komplement. Det är faktiskt en del av den totala kapaciteten i samhället. Så vi vill ställa frågan, alltså människor, vi talar ofta om vad människor behöver och vad det offentliga kan leverera. Men vi behöver ställa frågan, vad kan människor? Vad vill de bidra med? Vilka relationer, kunskaper, platser, initiativ finns redan? Det finns saker som föreningslivet kan bistå som inte det offentliga klarar alls.
12: Föreningslivet är viktigt i det förebyggande arbetet. Det skapar gemenskap, delaktighet och bättre hälsa. Vi vill stärka samarbete mellan vården, kommunen och civilsamhället. Bland annat genom hälsocentra och fler förebyggande insatser. Centerpartiet har avsatt 10 miljoner i vår budget i regionen för det här folkhälsoarbete med fokus på förebyggande arbete för barn och unga tillsammans med föreningslivet.
0: Ja, det är ju bara att hålla med föregående talare här att civilsamhället är ju en del utav våran totala välfärd som behöver stärkas. De har en självklar roll när det gäller att erbjuda stöd och olika andra aktiviteter för våra medborgare, som också är viktigt för att minska ohälsan och så vidare. Så att det stödet som vi fortsätter att ge till civilsamhället och till våra studieförbund är ju jätteviktigt, och det ska vi fortsätta med.
6: Ja, civilsamhället är väl egentligen allt som inte är den kommunala, regionala eller den statliga organisationen. Och det är klart, det idéburet, det låter, det hörs ju på ordet att det är någon idé, någonting man brinner för, som också motiverar till att vilja engagera sig. Många ute på den civila sektorn gör det av sin fritid och vill hjälpa andra. Och den drivkraften tror jag vi måste ta tillvara på. Inte minst föreningslivet behöver ha rimliga villkor att kunna verka oavsett om det är Falköping eller Alingsås där jag bor. Och merparten av utvecklingen sker utanför kommunen.
7: Civilsamhället har en stor roll i kris och beredskap. Många av de frivilliga organisationer som Röda Korset, som är en utpräglad kris- och beredskapsorganisation, frivilliga automobilföreningen, drönarpiloter, allt är frivillighet. Och de är ett komplement i vissa områden och vissa inte. Vi får inte överlämpa det kommunala eller regionala ansvaret på en frivillig organisation. De måste få förutsättningar.
8: Ja, det är ju flera som har lyft folkhälsoarbete och så här. Ida snodde lite min beredskapsfråga där. Jag tänkte att vi har ju faktiskt möjlighet att inkludera civilsamhället på en större utsträckning när det gäller beredskapsarbetet. Vi har ju kyrkor och andra organisationer som kan stötta upp väldigt väl. Vi har ju en ganska orolig omvärld som det ser ut just nu. Så det är väl mitt medskick då, förutom det andra kloka som många har sagt här.
9: Jag tror att vi har ganska mycket samsyn i den här frågan. Civilsamhället, föreningslivet, det är det som skapar kittet i samhället. Det är ju där människor hittar mål och mening och det är där man hittar engagemang. Och det är en väldigt, väldigt viktig del i vårt samhälle. Inte minst i tider av ofärd, när det händer jobbiga saker, då står civilsamhället där och håller ihop. Så det är en otroligt central del för det fortsatta arbetet framåt.
4: Tack för det. Och den fjärde frågan som vi ställer här på torget idag, den låter så här. Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Rickard, varsågod.
9: Genom att arbeta med tillgängligheten på vårdcentralerna. Nyckeln till väldigt många problem inom sjukvården är ju att människor inte får den tillgång till vårdcentralen som hade löst ut problemen. Och istället söker man annan vård i form av jourcentraler eller akutmottagningar. Och där är ju själva nyckeln i att hitta de lösningarna som gör att man får en tid på sin vårdcentral när man ringer. Inte att man hamnar i en kö.
8: Jag skulle säga samverkan med kommunen. Det finns ju ett sjukhus här i staden som har utarmats över tid. Jag vet att det finns förslag från mitt parti gällande det sjukhuset. Vi vill gärna se att jourcentralen till exempel lades ner här i Falköping. Det är ju ett sätt som man skulle kunna öka tillgängligheten på att återöppna den. Och även, det ska vara lätt att göra rätt, se till att folk hamnar på rätt ställe så att man inte hamnar på akutmottagningen. Gärna nog.
7: Vi måste börja från rätt håll med oss själva. Allmänheten behöver höja sin kunskapsnivå i första hjälpen. Luftvägshinder, drunkningstillbud, hjärtstillestånd. Vi måste börja där. Sen resurser, ökade resurser till 1177, vårdcentralerna, akutbilarna, de som vi kallar bedömningsbilar inom psykiatri och somatik. Det är jätteviktigt, och andra mobila team. Det är vårt förslag till att utveckla nära vården.
6: Tack. Navet i sjukvården ska vara primärvården. Och tittar vi på runt om i Europa i övrigt så har vi en väldigt sjukhustung vård i Sverige. Det gäller även Västra Götalandsregionen. Så resurser behöver på över tid flyttas över till primärvården. Har man ett primärvårdsärende så är det inte akuten som ska vara första alternativet. Och man får bättre primärvård på en vårdcentral än vad man får på ett sjukhus. Så den förändringen har påbörjat och den måste tillåtas fortsätta. Så att vi kommer i takt med övriga Europa där man heller inte har samma vårdkuvert.
0: Ja, och det låter väl ungefär likadant ifrån oss. Alltså det handlar ju om primärvården, att vårdcentralerna ska vara lättillgängliga. Och där har ju vi lägger ju i förslag på att vi ska öka öppettiderna så man faktiskt kan gå till vårdcentralen efter jobbet eller när man har tid. Och vi har ju också den här förslaget om att det ska finnas drop-in-tider på vårdcentralerna så att man inte ska behöva ringa och fastna i den här kön. Så att primärvården och vårdcentralerna är ju grunden. Sen har vi ju också det här med mobila team och bedömningsbilar och så vidare.
1: Ja, när man nära vård, det får vi genom tillgängliga vårdcentraler med längre öppettider, fast vårdkontakt, fler mobila team och bättre samarbete mellan region och kommun. Tack!
11: Ja, jag är inne på samma linje som Carola alldeles nyss. Miljöpartiet håller med om det här med nära vård, primärvården ska stärkas, mobil vård och så vidare. Va? Men vi funderar också på varför man organiserar vården så att en människa med flera behov måste möta en rad olika personer och organisationer. Vi vill se små kontinuitetsbaserade och mer självstyrande team som kan ta beslut på golvet och jobba nära patienter, vårdtagare och anhöriga. Tack.
3: Tillgången till vårdcentralen är avgörande och för att vi ska få ökad tillgång till vårdcentralen så behöver vi ha mer allmänläkare och vi har nu tagit initiativ till fler utbildningstjänster för allmänläkare. Vi måste resurssätta våra vårdcentraler. Men samarbetet med kommunerna är avgörande och nu har vi ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal på plats som vi ser fram emot att kunna jobba med. 1177 utvecklar vi ständigt och de mobila teamen.
4: Det var föredömligt innan klockan ringde. Och vi har då 30 sekunder som svarsgräns, vilket kanske kan kännas lite svårt och nu kommer det bli ännu svårare. Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Varsågod.
3: Det har varit svåra prioriteringar, det ska vi erkänna. Men det vi har fått som resultat är många gånger kortare vårdköer. Inte minst inom ortopedisk kirurgi. Och vi har fått ökad kvalitet på det vi levererar. På det viset har det varit klokt. Men vi har också behövt satsa på den nära vården, på primärvården, tillgängligheten och även våra egna digitala kanaler.
4: Från Vänsterpartiet till Miljöpartiet.
11: Ja, jag måste ju erkänna att jag är ju grön som regionpolitiker. Så jag måste säga att jag har inte riktigt koll på detaljerna i den här frågan. Så jag får faktiskt passa.
12: Nej, men det beror på vilken vård vi pratar om. Den specialiserade vården ska kanske vara samlad för att vi ska kunna ha riktigt bra kvalitet. Medan den nära vården ska vara decentraliserad. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar, UPH och så vidare. Det tycker Centerpartiet.
0: Ja, det är en väldigt stor fråga när man bara ställer den så här enkelt. Och det är klart att viss vård behöver vi centralisera, men den vården som vi behöver ofta och mest ska ju givetvis finnas nära. Så våran ingång är ju att vi ska få rätt tid på rätt plats av rätt kompetens. Så att det går inte att svara ja eller nej på den här frågan, för det beror precis på vilken vård vi pratar om.
6: Vården idag är så pass komplex, så ska man nå en viss kvalitetsnivå så krävs det flera olika professioner. Och det kan bli ett problem om man decentraliserar den specialiserade vården för mycket. Är det en operation man gör en eller två gånger i livet, då kanske man är beredd att åka några mil också. Därmed måste den nära vården, primärvården, vara väl utbyggd så att det man behöver gå till för lite oftare, det ska finnas i närheten. Men en för långt driven decentralisering av specialistsjukvården, det skulle gå ut över kvaliteten. Och det vill vi inte se.
4: Från Kristdemokraterna till Liberalerna.
7: En viss centralisering av vissa specialiteter är viktigt för kvaliteten, som Stefan säger. Men inte till priset av att inte nära vården. Alltså närsjukhus, vårdcentraler, 1177 inte får resursförstärkning. Det är nödvändigt för en centralisering, säger jag då, av erfarenhet.
8: Sverigedemokraterna, ja, det är våran fråga. Och vad menar vi då med den? Jo, vi menar ju givetvis, det var kort, nedläggningen av akuten i Linköping. Vi menar nedläggningen av jourcentralen här i Falköping, bland annat utarmningen av Falköpings sjukhus. Det menar vi är att motverka syftet. Det är sån vård, akut vård, som behövs nära invånarna. Det är nära vård, alltså till primärvården, som vi behöver ha kvar för att vi ska kunna göra en omställning till nära vård. Dessutom fattar det på väldigt, väldigt, väldigt oseriösa grunder skulle jag säga. Det är kortsiktiga problem vi har haft.
9: Och den här frågan är lite tråkig vad sist ut i, för att vi verkar ha ganska mycket samsyn i den här frågan. Den nära vården måste vara nära, men specialiserad vård behöver vi centralisera för att uppnå kvalitet och effektivitet. Men givetvis, när vi kommer in på akutvård och den biten, så är ju inställelsetider och tryggheten som den skapar central för att samhället ska fungera. Så mer nära vård, fler ambulanser och centraliserad specialistvård.
4: Och sist ut där var Moderaterna, Rickard. Och nästa fråga låter så här. Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Rickard, varsågod.
9: Tack så mycket. Och det här är ju en fråga, jag slås ju av det samtalet här, att vi har ju samsyn i de stora breda frågorna. Ökade öppettider. Vi går till val också på ett digitalt bokningssystem så att man ska kunna boka sin tid precis som man gör på många andra ställen i samhället. Och fler drop-in, mer drop-in-tider. Det tror jag är de snabba lösningarna för att få en ökad tillgänglighet på vårdcentralen.
8: Det ska vara Sverigedemokraterna. Det ska vara lätt att göra rätt. Det får inte vara så här att man ringer till sin vårdcentral så är tiden slut en minut över att de öppnar tidsbokningen. Det måste vara möjligt att komma fram. En annan sak vi gärna vill se, det är en samlokalisering vid akutmottagningen i Skövde av en närakut eller kallad jourcentral. Så kommer man till fel instans och man tar akutmottagningen, du ska till vårdcentralen, då kan man få komma till vårdcentralen och vice versa. Vi ser en väldigt bra synergieffekt i det. Så det är väl våra förslag där.
7: Jag håller med om att det vore bra med en jourcentral för primärvården på sjukhuset. Man har nära till kollegorna, barnmedicin, kirurgen. Det blir bättre vård för patienten. Men ett sätt är snabbspår. Snabbspår till barn med infektioner. Snabbspår till äldre som de inte ska behöva vänta. Mer hembesök, mobilitet. Jobba tillsammans med kommun, som någon här var också inne på. Vi har primärvård i kommun. Kommunala hälso- och sjukvården på primärvårdsnivå.
6: Det behövs en fortsatt överföring av resurser från specialistsjukvården till den nära vården. Våra grannländer, både Danmark och Norge, har bra mycket mer pengar avsatta till just primärvården. Då skulle det i viss mån också sjukhusens både finansiella problem och köer också minska. Så är det en av de viktigaste sakerna att verka för. Sverige är tämligen unik idag med de köerna vi har inom specialistsjukvården. Och mycket beror detta på att primärvården helt enkelt är underdimensionerad. Sen har det också nämnts det med ökade öppettider. Det står vi också bakom.
13: Precis, och det är samma sak för oss. Alltså det är det vi pratade om här alldeles förut med ökade öppettider och drop-in-tider. Vi vill också se en utbyggnad av de digitala systemen så att det blir enklare i de avseendena. Sen har vi ju också nu i våran budget lagt det här med äldremottagningar där de som är över 65 ska få ett snabbspår in till sin vårdcentral.
14: Ja, men tyvärr så har ju primärvården och vårdcentralernas resurser minskat under den här mandatperioden och ligger under 20%. Centerpartiet vill öka det här och ha minst 25% till primärvården. Det ger bättre förutsättningar att kunna korta köerna, avlasta akuten och ge bättre vård. Vi vill också att alla ska kunna få en fast vårdkontakt på sin vårdcentral. Det ska vara lätt att få tid och du ska veta vem som kommer hjälpa dig. För vården ska finnas nära när du behöver den.
11: Tack. Ja, vi inom Miljöpartiet, vi håller med flera av de föregående talarna här. Vi menar ju också att det är bra med utökade öppettider i primärvården på vårdcentraler. Och vi behöver verkligen stärka primärvården. Att det finns mer resurser där och mer kompetens. Så vi tänker också att det är viktigt med kontinuitet. Att man har en fast läkarkontakt, en fast vårdkontakt. Och utöver det så tycker man ska utveckla mobilvård.
10: Ja, Vänsterpartiet har ju ungefär samma synpunkter på öppettider och tillgänglighet. Men för att vi ska fixa det så behöver vi ha bättre förutsättningar för vår personal. Vi behöver ha mer allmänläkare. Det är A och O, och inte minst på de minsta vårdcentralerna. Vill också lyfta det här med äldremottagningarna som har införts under året, och det har fungerat bra på vissa ställen, och här vill vi utvärdera och få att fungera i hela vår region. Digitala tjänster och också att vi får det här till det naturliga valet för var och en att gå in först.
4: Tack för det. Och då går vi då med mikrofonen åt andra hållet för den här näst sista frågan idag. Tillgängligheten till BUP är dålig i Västra Götalandsregionen. Drygt 60% får sitt första besök inom lagstadgade 30 dagar, medan endast dryga 30% kommer till utredning eller behandling inom 30 dagar. Hur vill ni förbättra tillgängligheten i BUP? Varsågod.
10: Vi har velat utveckla UPH, och det här vårdvalsinitiativet har ju slagits under det till viss del. Vi hade haft det på plats om vi inte hade fått den här utredningen. Men först och främst så måste vi få till tidiga insatser innan, så att vi tar hand om våra unga och ger dem rätt förutsättningar. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver givetvis resurssättas, men ett vårdval slår sönder möjligheterna.
11: Vi tänker också att valfrihet, det handlar inte om att det ska finnas många vårdgivare, och speciellt inte privata. Valfrihet är att veta att mitt barn får rätt hjälp i tid, att vi möter människor som känner oss och att vården hänger ihop. Vi behöver därför mer kontinuitet och samverkan inom barnpsykiatrin, inte mer organisatorisk splittring. Så vi behöver satsa också på tidiga insatser och hela vårdkedjan. Tack.
12: Men jag vill att barn och unga ska få hjälp tidigt, innan problemen blir för stora. Därför vill Centerpartiet införa en elevvårdsgaranti. Vi vill stärka elevhälsan, förstärka våra UPH-mottagningar så att även yngre kan få hjälp där. Men ungdomsmottagningarna är också viktiga och behöver finnas i alla kommuner i Skaraborg. För tidiga insatser ger fler barn och unga möjlighet att må bra. Och det gör också att köerna minskar.
13: Ja, som vi sa förut på en liknande fråga här, så handlar ju det här om ökade resurser naturligtvis till den offentliga BUP-vården. Men det handlar i allra största grad om samarbetet mellan olika vårdnivåer, och att utveckla olika vägar för barn som inte mår bra idag. Det handlar om satsningar på förebyggande arbete, stärka samarbetet mellan kommun och region och att utveckla primärvården och ungdomsmottagningarna så att man kan få vård på rätt vårdnivå.
6: Ja, vi från Kristdemokraterna är extremt bekymrade över de här köerna. Det är de yngsta vi pratar om i samhället som inte kommer in inom de ramar som lagarna sätter. Och lyssnar på de rödgröna partierna så är det mer av samma som ska lösa problemet. Det kommer inte göra det. Vi måste få in ett vårdval med fler aktörer. Vi har två vårdval idag som fungerar väldigt bra. Och barn- och ungdomspsykiatrin förtjänar en bättre kvalitet och större mångfald än vad det har idag. Och också en större valfrihet. Så BUP införs den 1.1.2028.
7: Vi liberaler vill införa tidiga screeningar, tidiga insatser, 0-5 år, multidisciplinära team som backar upp lärare och andra specialpedagoger när så behövs. Det är behovet som kommer att styra insats, hur vi utvecklar insatsen. Självklart är det här vårdvalet och det här med organisation, det är en icke-fråga. Vi måste ha alternativ. Vi har inte löst det här sedan vi började mäta 2010.
8: Nej, jag kan hålla med Sverigedemokraterna här. Jag kan hålla med både KD och Liberalerna här. Vi har ju också sett goda resultat när vi har upphandlat till bedömningar här. Men vi behandlar ju inte. Vi tror återigen, precis som den här frågan var uppe på tapeten förut med, att vårdvalet skulle kunna hjälpa till här. Vi har prövat så länge och det har inte fungerat. Vi måste pröva något nytt. Det här är väldigt känsliga unga människor som far illa. Vi måste våga.
9: Vi har samsyn i vissa frågor, men här har vi en tydlig skiljelinje mellan de rödgröna och oss på den här sidan. Om det var resurser som löste sjukvårdsproblemen i Sverige så hade vi inte haft så många problem kvar, för vi resurssätter väldigt mycket och höjer resurserna år efter år. Det här är en ledarskapsfråga. Det handlar om att få upp effektivitet. Det handlar om att få upp flödena. Och då är vi helt övertygade om att ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin är en dellösning.
4: Då tackar vi för svaren ifrån gänget på den frågan, och då tar vi då dagens sista fråga, och den låter så här. De demografiska utmaningarna i Skaraborg är stora. Vad bör regionen prioritera för att möta dessa? De demografiska utmaningarna i Skaraborg är stora. Vad bör regionen prioritera för att möta dessa? Rickard, varsågod.
9: Tack så mycket. Det här är ju den stora frågan inom det svenska samhället på många sätt. Fler och fler blir äldre och färre arbetar. Lösningen för att möta den förändringen handlar ju dels om att digitalisera och ersätta och hitta lösningar där vi får upp effektiviteten. Men det handlar också om att göra vårdyrket mer attraktivt så att fler väljer att arbeta patientnära. För det kommer vi aldrig kunna ersätta. Så fler anställda och mer digitalisering.
8: Sverigedemokraterna har länge arbetat för att vi ska ha äldrevårdsmottagningar. Vi vill ha en äldrevårdsmottagning i varje kommun. Och det ska finnas ett telefonnummer dit som man kan ringa som patient. Och det svarar en riktig person som man kan prata med. Inte någon telefonsvarare, inte någon ring återigen imorgon. Utan en trygg punkt för äldre som vet om vilka sjukdomar och vad som behöver göras. Det tror jag.
7: Eftersom vi har centraliserat viss specialiserad vård och de människorna som är 80 år och plus har oftast 3-4 diagnoser, så ska de få gratis kostnadsfria sjukresor till sjukhuset. Det vill Liberalerna. Vi vill använda civilsamhället för att i vardagen. Vardagen är viktig liberal politik, att den funkar, och skapa incitament för civilsamhället att vara med. Vi vill ha geriatriska, avancerade geriatriksjuksköterskor på vårdcentralerna.
6: Ja, den demografiska utvecklingen, att vi blir äldre, är ju egentligen ett kvitto på att vi lever i ett välfärdssamhälle. Medellivslängden ökar. Andelen som kommer jobba inom sjukvården kommer att vara tämligen konstant framöver, så vi måste förbättra arbetsmetoder och hela tiden låta dem utvecklas. Sen finns det vi kallar för vård av ringa eller inte ett värde för patienten. Det beräknar man till ungefär 20% av det vi lägger pengar på idag. Det vill säga metoder som inte har den effekt som förväntas måste helt enkelt tas bort för att kunna fokusera på det som fungerar.
13: Sicken tur då, Jonas och Sverigedemokraterna, att vi i våran budget i juni klubbade det här förslaget med äldremottagningar på våra vårdcentraler. Du hade varit välkommen att rösta på våran budget. Men jag är lite inne på samma som Rickard här med kompetensförsörjningen, för det är ju det som kommer att bli den stora pucken när demografin ser ut som den gör. Och där handlar det om personalens arbetsmiljö. Vi måste få, så precis som du säger, mer digitalisering, mer andra arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö för vår personal.
14: Ja, vi behöver prioritera två saker. Bättre arbetsvillkor för våra medarbetare så att man vill börja jobba i regionen men också vill stanna kvar. Och Centerpartiet vill också införa en fast vårdkontakt för våra invånare.
15: Tack. Och vi i Miljöpartiet, vi ser ju också den här åldrande befolkningen. Och när man åldras så ska man ha ett gott liv så långt i hela livet. Så vi menar att man behöver jobba också väldigt mycket mer med förebyggande. Att man behöver flytta perspektiv från att reparera ohälsa till att skapa förutsättningar för hälsa. Alltså gemenskap, rörelse, natur, kultur, mat, meningsfullhet. Att vara betydd fortfarande. Vi tror ju att digitaliseringen är viktig, men det skapar också ett utanförskap som man behöver jobba med.
10: Håller med föregående talare, men vi vill också lyfta det här behovet av vårdplatser. Det kommer behövas fler när vi blir en äldre befolkning. Vi har ett gott exempel i Lidköping med den VIP-mottagning som hade gjort, tagit sitt initiativ till där, Närhälsan, tillsammans med Skaraborgs sjukhus som bildar ett team och tar hand om alla symptom på en och samma gång som gör det livet lättare. Sjukresorna är en jätteviktig del att vi utvecklar så att vi också får tillgång till specialistvård för äldre.
4: Då tackar vi kandidaterna för svaren på de 8 frågorna, och de 8 frågorna har kandidaterna själva lämnat in till dagens evenemang på Valtorget i Falköping. Nu är det alldeles strax dags att avrunda med 60 sekunder per kandidat, och jag tänkte att vi gör som vi gjorde när vi började, försöker att hålla oss här, och du som lämnade micken till mig, du får äran att börja med dina 60 sekunder. Om du vill hålla micken eller ha den i stativet är upp till dig.
10: Västra Götalandsregionen ska vara en region som är funktionell i hela Västra Götaland. Även vi som bor på landet. Och då är det offentliga jätteviktigt. Vi behöver nära vård och den ska vara efter behov, inte efter plånbok. Vi vill minska inslaget av privata aktörer som tar ut vinster. Vi vill satsa på kultur, en utvecklad kollektivtrafik, och vi vill också göra storsatsningar på vår miljö. Det är avgörande för att vi ska kunna ha ett gott liv här i Skaraborg, inte minst.
11: Och vi i Miljöpartiet skulle vilja säga så här. Vi behöver gå från att se människor som mottagare till att se människor som medskapare. I vården betyder det att patienten blir en person, inte en diagnos. För personalen betyder det tillit och mandat att använda sin kompetens på golvet. På landsbygden betyder det lösningar utifrån platsens verkliga förutsättningar, oavsett var man bor. I civilsamhället betyder det partnerskap istället för att föreningen bara ses som bidragsmottagare. I klimatomställningen betyder det att människor får vara med och skapa den förändringen. Och i naturpolitiken betyder det att vi inser att människan inte står utanför det levande systemet. Vi är en del av det. För mig är grön politik i grunden en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Ett samhälle där människor känner att de behövs, där vi tar vara på varandras förmågor och där vi förvaltar naturen och våra gemensamma resurser för nästa generation. Tack!
12: En röst på Centerpartiet, det är en röst för nära och tillgänglig vård, för att du ska känna trygghet. Fler mobila team som kan komma hem till dig om du behöver hjälp. Fler barn och unga som ska känna framtidstro, för de är våran framtid. Och jag tycker också att vi ska ha en blodbuss som kan åka runt i Skaraborg, för ingen ska behöva dö i väntan på blod. Så rösta på Centerpartiet och kryssa gärna den som du har störst förtroende för. Tack!
0: Jag tänker jag avslutar som jag började. Att i Västra Götaland så ska du vara trygg med att vården finns där du, när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den, och ditt barn ska få stöd snabbt när den inte mår bra. Och du ska få tid på din vårdcentral när du ringer. Men vi måste också värna om det svenska sjukvårdssystemet, där alla, oavsett bakgrund och var du bor, får en vård av världsklass. Sjukvården är grundbulten i det svenska systemet, i den svenska välfärden, och den hotas nu av utförsäljningar och vinstjakt. Det kan vi aldrig acceptera. I Sverige ska alla få vård i tid, inte bara de som kan köpa sig före i kö. Och du ska vara trygg med att du får den vård du behöver, när du behöver den.
6: Ja, Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Det kommer en dag efter valdagen när vi sitter med våra budgetar och ska försöka lägga en ansvarsfull budget. Där har det nuvarande styret misslyckats med ett överdrag på nästan 6 miljarder. Så vi måste försöka få ordning på finanserna. Då går det inte att säga att man ska satsa både på sjukhusen, primärvården och kollektivtrafiken samtidigt. Det räcker inte medlen till. Och där har vi Kristdemokraterna sagt att sjukvården går först. Vi är ett sjukvårdsparti. Och det gör att vi inte är lika pigga på att sänka priserna inom kollektivtrafiken. För vi vet var de pengarna tas någonstans. Det tas från sjukvården. Vi vill också se till att vårdvalen finns kvar och att det utvecklas fler vårdval. Det ger en patientmakt. det ger en mångfald. Och de två vårdval vi redan har idag, de visar att när vi får in fler aktörer så går också kvaliteten upp. Till syvende och sist ska vi använda de samlade vårdresurserna, det vill säga även de externa vårdgivarna. Klokt upphandlat så kortar det också vårdköer. Så det är vårt bidrag till en bättre sjukvård, det är att samla samtliga resurser.
7: Liberalerna, Ida Wernerén. Vår politik grundar sig på en viktig princip. Individ först, organisation sen. Det betyder att behoven ska styra hur vi organiserar och möter människors behov. Ingen patient ska behöva kvalificera eller certifiera sig in i vårdsystemet för att man tjabblar om driftsformer. Alla ska kunna få den hjälp de behöver inom given ekonomisk ram. Det är precis som Stefan säger. Vi måste vara realistiska. Men ur den realismen utvecklar vi arbetsinnovativa arbetssätt. Med AI, med alltså minska administrationen. A och O. Tack för mig.
8: Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna. För mig som då har suttit i 4 år och sett nuvarande styret, så handlar det här om ett val mellan en ledning som reagerar eller en ledning som agerar. Vi Sverigedemokraterna vill ge sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är det enda sättet som personalen kan få arbetsro och det kan byggas upp en trovärdighet mellan oss beslutsfattare och personalen. Idag och under den gångna mandatperioden har man agerat på ettårsbudgetar. Ser det dåligt ut ett år, då slaktar man hälso- och sjukvården. Då inför man drakoniska sparpaket. Hade man agerat långsiktigt så hade man sett att den här inflationskrisen som alltid baserar på till exempel, den kommer vara övergående. Vi kan inte ha en så viktig samhällsfunktion som hälso- och sjukvården som ageras på ettårsbudgetar. Vi måste ha långsiktiga förutsättningar för våra verksamheter, annars kommer vi inte kunna lösa de här problemen. Så enkelt är det. Tack!
9: Rickard Torell, Moderaterna. För den som har lyssnat på den här debatten så hoppas jag att man uppfattar den som jag, att det finns väldigt stor samsyn i målbild och det finns ganska få konfliktytor. Samtidigt så har vi ju de problemen som vi har. Vad är det som återstår då? Jo, då är det ju ledarskapet, precis som Jonas Eriksson var inne på. Vill vi få en förändring i sjukvården, då behöver vi ett förändrat styre. Och därför hoppas jag att ni röstar på Moderaterna och får jättegärna kryssa mig, Rickard Odell, som är Skaraborgs första namn till regionen. Tack!
16: Och där, mina vänner på Valtorget, så tackar vi Carola, Rickard, Anna-Karin, Ida, Jonas, Maria, Stefan och Eva-Lena från de 8 partierna som står på valbar plats till vår region. Vi tackar även samarbetet med Radio Falköping den här dagen, den här härliga soliga dagen. Vi tackar även Lavan som har slaviskt se till att alla har fått signaler om de har passerat 60 eller 30 sekunder. Tack så mycket för idag. Välkommen tillbaka nästa lördag. Då pratar vi riksdag och riksdagspolitik för hela vårt Sverige.
17: Där hörde ni utfrågning ifrån torget nu i lördags. Ja, det var spännande och intressant det här. Och är det så att ni tyckte detsamma här nu? Ja, men var ni inte nere i lördag så kom ner nu på lördag. Vi är ju där och pratar gärna med besökare nu också på lördag. Så var med oss då och lyssna gärna på Radio Falköping också när vi sänder på lördag mellan 11 och 13 ska jag säga. Så ska det vara. Nu får ni ha en bra dag. Jag är tillbaka med ett nytt 10-12 imorgon. Då får ni lyssna. Tack och hej för mig.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

är det roligt att ha åderbrock. Inte är det roligt när hjärtat är moligt. Inte är det roligt när inget är roligt. Inte är det roligt när håret blir spräckligt. Inte är det skoj när skelettet blir bräckligt. Inte är det roligt att man inte får frid. I själens krypta när det är aftontid.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Kicken har väl glömt.
1: Jag går ut med hunden.
2: Idag igen.
1: Sticker ut en stund.
3: Du var ju ute med vovven igår.
1: Jag går ut med hunden. Sticker ut en stund. Jag går ut med hunden.

Det var en afton på Silversand, en liten krok på Jamaikas strand. Jag hade druckit ur glaset, pröjsat kalaset, fått mig en tår på tanden. Där under palmernas gröna blad jag satt och kände mig nöjd och glad. Kalypso gubbarna svängde, knicksat och krängde på sin musikestrad. Kom hit ska vi dansa merengue, merengue, merengue, merengue. Kom hit ska vi dansa merengue, det låter så här.

Då kom en tant i en prickig kjol och ryckte mig ur min bambustol. Sen med den eldiga damen fick min lekamen dansa till hanen gol. Hon for omkring som en flygmaskin och jag satt fast ute i dess kabin. Hon lydde inte ett ro.

område hon dansen hoppa hos grek och kör. Kom hit ska vi dansa merengue. Merengue, merengue, merengue. Kom hit ska vi dansa merengue. Det låter så här. Merengue.

0: Ja, det är torsdag. Det är den 27 augusti. Och vi ska lyssna till avsnitt 29 av Föräldrapeppen här. Ja, det är ju fer här i din lokala radio du lyssnar till.
1: Ska vi köra någon så här varannan princip här, eller?
2: Ja, precis. Man vill ju kanske inte... Ska vi liksom prata om alla ställen vi kommer till?
1: Nej, det, blir liksom det ska lite... vi inte göra.
2: Det känns som du är på gång här. Det är kul. Kör!
1: Men någon kanske hade dött. Hur vet vi det?
2: Vilken människa blir man när man stressar? Hur vill jag vara i min familj? Det är lätt att man är så trevligast att göra när man kommer in på jobbet.
1: Vad otroligt många samtal man egentligen missar. Livet är ju egentligen fullt av möten.
2: Och jag vet att jag protesterade hela mitt inre. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Och det här gör vi i samarbete med Dagen.
1: Mm, stämmer. Fortfarande.
2: Eller hur? Det var ett tag sedan man liksom märkte att jag tog liksom lite fart och lite sats för att komma igång.
1: Komma igång.
2: Ja.

0: Ja, men sist vi poddade, då satt vi faktiskt utanför tallarna på Nyhem.
1: Just det.
0: Det var ju hur roligt som helst. Och sen hade vi med den här fantastiska Micke Gunnar, som gav väldigt konkreta relationstips för semestern. Och lite mer.
1: Och lite mer, precis.
0: Ja, ska vi börja där då?
1: Nästa grej där, det är väl...
0: Har vi levt upp?
1: Har vi levt upp och har vi planerat våran höst happening?
0: Nej, det har vi inte, men vi har ju faktiskt snuddat vid att vi ska göra någonting.
1: Mm.
0: Så att vi är ju ändå är på bra. Gång, tycker jag.
1: Ja, exakt.
0: Och jag tycker nog att vi har lyssnat en del på vad han...
1: Mm.
0: Jag tycker vi var lite mer att vi försökte så här, tänka in varandras förväntningar på ett lite annat sätt.
1: Precis, vi börjar växa upp kanske.
0: Ja, men precis.
1: Lite
0: efter 27 års äktenskap så kan man lära sig någonting nytt, tänker jag.
1: Mm. Mm.
0: Men vad tänker du då? Jag började där vid Nyhem. Nyhemsveckan var ju fantastisk start på sommaren där vi var med.
1: En grej som hände på Nyhem faktiskt var ju att jag träffade en man som dök upp ur det förflutna, eller jag säga. Som var ett väldigt härligt möte.
0: Ja.
1: Och det var så att när jag gjorde lumpen back in the days så var jag ganska liksom i behov av att komma ifrån kasernen och regementet och i den här lilla orten Karlsborg där jag lumpade. Och då hamnade jag hemma i hans familj för jag lärde känna hans son.
0: Just det.
1: Och det betydde väldigt mycket för mig.
0: Mm.
1: Och jag var otroligt tacksam att jag hade dem under lumpentiden.
0: Mm.
1: Och nu var det nästan så att han tackade mig för att de hade tyckt att det betydde någonting för dem att jag var där. Och det var väldigt
0: det var
1: peppigt för mig på något sätt att känna att tänk vad man inte vet. Att det är liksom ömsesidigt ibland på ett sätt som man kanske inte har tänkt.
0: Nej, så sant. Men inte har någon aning.
1: Så det var en lite sån här haj, tycker jag, för mig. Det mötet. Väldigt kul.
0: Det förstår jag.
1: En shoutout till Ingemar från Karlsborg.
0: Så här, dag, du kanske skickar något så här veckans ros. Eller
1: ja, exakt. Liksom. Precis som vi hade haft det. Så.
0: Hade du kunnat skicka det. Nej, men det var ju framförallt hela Nyhem var ju en fantastisk vecka. Att få träffa väldigt mycket människor som man inte träffat på länge.
1: Precis.
0: Mycket fina möten.
1: Och lite reunion-känsla var det lite grann efter corona och sådär. Att folk var taggade på att kunna ses live.
0: Verkligen. Väldigt berörande. Ja, men en sak då vi kan tänka med Gunnar då, det var ju just det här med mat som jag tog upp. Kommer du ihåg det? Att jag tyckte att
1: just det.
0: Vi måste tänka hur vi ska göra på det här med maten. Mm. Jag tror att vi blev lite bättre på det. Och jag såg faktiskt en kompis som la ut på sociala medier här för några dagar sedan att hon var så tacksam för att barnen var på väg tillbaka till skolan.
1: Mm.
0: Och att inte behöva laga två mål mat om dagen.
1: Just det.
0: Att det ändå kan ta lite av ens energi, helt enkelt. Och allmänt kan vi bara slås över. Det är helt fantastiskt ju att vi, att våra barn får skolmat. Liksom.
1: Verkligen, verkligen.
0: Så det kan jag skratta lite åt och känna att jag tror det blev lite bättre den här sommaren i balansen kring, kring mycket.
1: Mm. Ja, men verkligen. Så det var bra att vara tydlig där.
0: Ja.
1: Som kanske stökade undan ett och annat onödigt tjafs.
0: Eller hur? Lite så. Men vad har vi mer gjort då, tänker du? Är det något annat du vill lyfta sen sist?
1: Ja, nej men vi har ju haft en semester tillsammans som har varit otroligt härligt, tycker jag.
0: Bra.
1: Och vi har ju haft en sån här vision tidigare om att vi skulle åka på bilsemester någon gång.
0: Mm.
1: Det var ju någon gång, kom jag ihåg, som vi verkligen så här, nu ska vi åka på semester i bil. Och så skulle vi åka i en sväng till Göteborg, tror jag, först.
0: Mm.
1: Och då liksom, när vi hoppade in, så bara, ja men taggade liksom. Vi borde åka ner till Europa någon gång.
0: Ja.
1: Och så kom vi typ till Södertälje.
0: Och var helt knäckta.
1: Och bara, vi kommer inte åka bil till Europa.
0: Nej.
1: Det var liksom, och så vi skyllde väldigt mycket på barnen.
0: Ja.
1: Att det var, vi tyckte att det var alldeles för påfrestande med barn som ville vara framme.
0: Men det var ju verkligen inte barnens fel. Ganska mycket du och jag som hade dåligt tålamod faktiskt.
1: Också, faktiskt. Men nu i sommar så gjorde vi slag i saken i alla fall och åkte ner i Europa med bil.
0: Det gjorde vi.
1: Det var jättehärligt.
0: Var det?
1: Vi åkte elbil också.
0: Mm.
1: Så det var lite kul. Och det gick ju över förväntan.
0: Ja, precis. Det där var man lite
1: det får du

0: mig.
1: Ja, det får jag ge dig. Det gick.
0: Man var ju väldigt nervös.
1: Ja, över, det var man.
0: Ja, efter diverse misslyckade laddningar tidigare.
1: Ja.
0: Men det gick ju väldigt bra. Mm. Så det är väldigt kul. Det händer ju massa saker under den här resan. Och ja, vart ska man börja?
1: Ja, men börja någonstans, tänker jag.
0: En sak som hände i början, det var att vi hamnade i staden Nürnberg i Tyskland.
1: Just det.
0: Var ut.
1: Men då var det dags då att ha lite energi här. Var lite källpositiv, som hey. Jag skulle säga. Förändring. Det kan ju låta så, vi förändrar oss. Men det är inte så lätt.
2: Det är ju lätt att det blir betala räkningar eller städa toaletten liksom. Och det kanske man inte får massor med energi av.
1: Godnattstelefonen, nu går du och sover. Och sen får jag lite tid utan den.
2: Ja, men det blir lite maniskt hos oss män.
1: Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis, och det gör vi i samarbete med Dagen.
2: Jajamän. Vad härligt.
1: Och nu är vi igång.
2: Vad har hänt sen sist, brukar vi säga.
1: Ja, men vad har hänt som sist? Det har varit en ganska race-start den här hösten, har jag tänkt på. Mycket som har hänt. Mm. Bland annat så har vi ju skickat iväg Selma till Ecuador.
2: Precis.
1: Hon är där nu 3 månader och går APG 29, heter det. Det är Ekumenia kyrkan som har en vad ska man säga att det är? Liksom en
2: praktiskt arbete, socialt arbete och även en del undervisning.
1: Och personlig utveckling, tror jag, verkligen.
2: Personlig utveckling.
1: Så hon är iväg nu 3 månader. Och det har ju varit lite kring det, att hon ska iväg. Och man har liksom blandade känslor är det ju alltid när man skickar iväg någon.
2: Verkligen.
1: Och man delar liksom glädjen och iven. Och ja, det är blandat det där.
2: Det är en otroligt cool feature med den där grejen som man har åkt på. Nämligen att man får bara ha telefonen en dag i veckan.
1: Exakt.
2: Och det kommer vi kommer prata lite om det senare idag.
1: Precis.
2: Men så vi hör ju inte från än så mycket.
1: Exakt.
2: Utan en gång i veckan ungefär får vi en rapport. Och nu hörde vi att hon har murat i helgen. Murat en kyrkvägg.
1: Precis, hon såg väldigt glad ut på bilderna.
2: Otroligt mäktigt.
1: Och Hedvig var ju också iväg med den här till Chile. Så därför har vi liksom, vet vi om det här med paus och liksom att man inte hör så mycket. Men det känns ju hur spännande som helst. Men apropå Selma då, så fick hon ju liksom, vi fick ett litet moment hon och jag precis innan hon åkte.
2: Mm.
1: Det var ju så att, alltså jag har ju någonting för det här med fåglar.
2: Just.
1: Jag vet inte vad det är, men alltså, jag kanske behöver erkänna att jag har någon form av fågelfobi på något vis. Jag satt här hemma och jobbade. Fred hade kommit hem. Och så hör vi en duns i köket. Smaller till och Harry sätter igång och skälla helt hysteriskt. Och jag kommer ut och det ligger en avsvimmad stor skata i köket.
2: Ja.
1: Och
2: en skata är rätt stor.
1: Ja, men den är rätt stor. Och jag har ju någon slags, ja, jag gillar ju inte det här med fåglar. Och får panik, liksom.
2: Mm.
1: Fred får också panik, sen springer ut. Det här har hänt förr, att det flygit in fåglar hos oss. Och
2: småfåglar.
1: Och förra gången så var det faktiskt också som så att det var just Selma som fick ta den här bollen. Mm. Så hon kommer hem, för att hon höll på att packa till Ecuador och kommer hem. Och jag är ju hysterisk. Man kan ju tänka att man ska byta roller, liksom. Att jag ska vara den här coola mamman som bara, ta det lugnt, jag ringer till dig. Du säger,
2: nej,
1: bara,
2: jag ringde till dig från tandläkarstolen av alla platser.
1: Ja.
2: Jag skulle precis gå in och laga en tand.
1: Ja.
2: Och du är i upplösningstillstånd. Och ja, jag försökte vägleda där i tandläkarstolen.
1: Ja, och det är ju lätt att vara cool i tandläkarstolen om man ska vara ärlig. Du bara, ta en filt och så bara sveper in den. Men Selma i alla fall, hjälten, fick ju då, ja, mamma backade och skickade fram sin dotter som ändå löste det här genom att få ut fågeln faktiskt, som inte mådde så bra, helt enkelt.
2: Så när jag kom hem så låg den där fint ute på terrassen.
1: Mm.
2: Fortfarande halvt med vid medvetande.
1: Ja.
2: Så det var lite jobbigt, jag fick ta hand om det helt enkelt.
1: Med Selma då?
2: Med Selma.
1: Så det var ju, man är ju tacksam, där tänkte jag på, tänk det här, man går och tar hand om sina barn och sen huxflux kommer de hem och tar hand om en själv. Det är ju tur att man har, men det var ju en komisk historia. Alltså skulle Selma återberätta den här historien, då skulle man ju skratta så man fick ont i magen. För att jag tror verkligen, det är ett perspektiv i min rädsla i det här också då.
2: Mm.
1: Men det jag ska säga med det var ju, vilken påverkan saker och ting kan ha på en.
2: Mm.
1: Alltså jag kollade på, när jag var liten, eller liten, så såg jag på något vis den här Hitchcock-filmen Fåglarna.
2: Just det.
1: Och det
2: den
1: har
2: minns
1: ju,
2: man ju.
1: Ja, den minns jag. Och jag har ju på något vis fått med mig någon rädsla kring det här när det kommer in fåglar.
2: Mm.
1: Sjukt intressant. Lång story om vad som har hänt sen sist. Men ja, man påverkas ju mer av saker än vad man tror.
2: Mm.
1: Mm.
2: Och då undrar folk liksom, varför kommer in fåglar hela tiden till oss?
1: Ja, vi har öppna altandörrar.
2: Vi har ett öppet hem.
1: Ja, ett öppet hem. Vi har ju alltid sagt att du vill ha ett öppet hem.
2: Exakt.
1: Så att vi får väl ta att det kommer in diverse helt enkelt.
2: Mm.
1: Mm.
2: Får se vad som kommer in nästa gång.
1: Ja, precis.
2: En det... zebra vore kul tycker jag.
1: Ja, eller fortsättning följer. Men du då? Vad tänker du? Vad har hänt sen sist?
2: Nej men oj, vad kul att prata om det. Man känner sig lite så här, nästan lite nykär här känner jag.
1: Vad fint.
2: Ja, vi har haft en, vi har fått ett break mitt i alltihopa. Jag är mellan jobb och du har lite flexibilitet i ditt schema just nu. Så att för någon vecka sedan så kom vi på att bara, vi har ju värsta tidsfönstret här.
1: Mm.
2: Men vi måste handla snabbt.
1: Lite så.
2: Så vi tog en paus och åkte iväg. Vi tog ju lite, vi har tjatat mycket om den här Micke Gunnardo-podden som vi gjorde i somras. Men det var ju väldigt bra där att bara påminnas om att, ja, och att tillbringa lite mer än 24 timmar kanske tillsammans utan barn och hund kan vara ganska bra.
1: Och det kan vara jättesvårt att få till.
2: Det kan vara supersvårt att få till, verkligen.
1: Vi är oerhört tacksamma
2: för
1: mina föräldrar också som
2: verkligen
1: hjälpte till.
2: Men vi lyckades i alla fall ta oss iväg en sväng. Och det var ju otroligt härligt måste jag säga. För att vi fick plötsligt tid att prata klart. Och, som Micke sa, första kvällen pratar man kanske mest om barnen och sådär, men sen ju längre tiden går desto mer kan man fokusera på andra saker.
1: Mm.
2: Så att det var jättehärligt.
1: Mm.
2: Och
1: vad pratade vi om då?
2: Vad pratade vi om? Vi läste varsin bok som på ett märkligt sätt liksom hängde ihop.
1: Ja, verkligen. Det var,
2: och så då vi pratade om det.
1: Mm.
2: Och det var ju superspännande faktiskt.
1: Mm, det var det.
2: Så jag tänkte att vi skulle starta en ny podd som heter Boktipset. Ninna, ninna, ninna, ninna.
1: Folk kommer bli helt less på sig alla våra böcker. Men det man kan säga är att det vi fastnade lite i, det var ju det här med förändring.
2: Mm.
1: För det var ju ändå någonting som vi har pratat om, det här bröllopsfotot som vi då vill förändra här nu. 27 år senare, vi hade ett så allvarligt foto, vi såg så rädda ut. Och så nu har vi bestämt oss för att vi ska förändra till ett foto där vi ser gladare ut helt enkelt.
2: Mm.
1: Och faktiskt ser ut som att vi ville gifta oss.
2: Mm, just det, precis.
1: Typ, liksom.
2: Ja, det framgick inte riktigt på det förra kortet.
1: Nej, precis.
2: Som vi hade framkallat.
1: Uppenbarligen inte. Och där tänker jag lite att det var väl det någonstans vi började med, liksom. Förändring. Det kan ju låta så, vi förändrar oss. Ganska så här, wow, tagga.
2: Mm.
1: Men det är inte så lätt.
2: Så vi var lite taggade innan redan på att göra vissa förändringar kanske. Och det här blev otroligt spännande det vi läste då.
1: Och jag tänker då lite så här att, ja, men som den här bilden av att man sitter i sin morgonrock och tittar på grannarna som är ute och joggar intensivt.
2: Just det.
1: Och vill förändras till att också kanske komma igång och jogga ibland.
2: Mm.
1: Men det gäller ju att komma ur den här morgonrocken helt
2: Exakt.
1: Enkelt.
2: Så lite att man vill vara den där andra personen.
1: På en gång.
2: Men man är inte riktigt beredd att betala priset för att bli den.
1: Exakt så. det första perspektivet som jag tänkte på, det var väl det här hur lätt det är att du och jag har sprungit igenom livet. Och vi konstaterade att så har vi nog alltid varit. Och delar av oss kommer nog vara så, för det är nog lite de vi är. Men till viss del så var det som jag läste om då en man som hade tagit med sig en afrikansk vän här i Sverige. Och så sprang de till bussen, för den kom. Och sen när de var på bussen så sa han då, den här svenska, till sin vän: "Åh, nu sparade vi 7 minuter.
2: Mm.
1: Och då svarade den här vännen då: "Ja, vad ska vi göra med de 7 minuterna?
2: Ja, det är otroligt.
1: Och det är ganska slående liksom, slående. Hur vi, i alla fall vi här, vi springer till buss, vi springer till nästa tåg, vi, i alla fall du och jag har haft...
2: Ja, men
1: haft,
2: definitivt. Jag tycker det fortfarande är jobbigt att vänta på tunnelbanan i 5 minuter. Och det är ju lite skrämmande egentligen.
1: Precis, för vad kan vi göra med de minuterna?
2: Ja, precis. Och då, väldigt mycket har ju kretsat kring liksom att bli stilla och på något sätt liksom sakta ner.
1: I det vi pratade om, ja.
2: Ja, precis. Och just hur sådana liksom små pauser, att försöka ta tillvara på dem istället för att göra att man ska bli ännu mer stressad. Den passa på att bli stilla och ta paus.
1: Och då kan man tänka, oj vad fint det låter. Har ni alltid varit så perfekta på era semestrar?
2: 100% inte.
1: Eller hur?
2: Så det var ju en annan feature med den här resan vi gjorde nu. Att vi liksom tog det faktiskt lugnt och åkte till ett lugnt ställe. Vilket vi aldrig har provat förut. Det var ju väldigt intressant.
1: Men precis. Men också, även om jag tror ibland har vi kanske varit på lite lugnare ställen. Så du har ju nästan alltid haft jobbet med dig, skulle jag säga. Det här var första resan vi hade på 27 år. Som du inte hade din dator med dig.
2: Ja.
1: Det...
2: Jag låter dig säga det.
1: Du låter dig, men det var i alla fall inga mejl som öppnades eller besvarades. Och det tror jag inte, det är inte vi så vana vid.
2: Nej, och det var ju lyxigt nu i och med att, som sagt, mellan jobb och så vidare. Så att,
1: fast man kan faktiskt...
2: Men man kan bli oerhört mycket bättre än vad jag har varit genom åren på det. Så att, nej, verkligen otroligt skönt. Jag kollade inte jobbmejlen på en hel vecka.
1: Nej.
2: Så att det handlar ju mycket om det där. Att man hela tiden ska vara så online. Och det,
1: anträffbar.
2: För mig har det varit väldigt mycket jobb. Men för många andra så är det andra saker, tror jag också. Och liksom, inte minst så har vi ju pratat mycket om telefonerna. Och sociala medier. Och hur det ligger så extremt i oss att greppa efter telefonen. Så fort vi har ett ögonblick. När vi inte har något speciellt annat för oss.
1: Precis. Och det är så lätt också att man, som jag då, som mamma, säger till barnen hur de ska vara, men beter mig ganska krasst själv.
2: Ja.
1: Så det gäller ju lite, som vi har pratat om, inte bara säga, det här gör vi nu. Eller kan man, nej, men jag tittar inte på sociala medier, eller jag tittar aldrig på serier, kan man höra folk säga. Men man kanske behöver bara rannsaka sig själv. Okej, men vad gör jag av all tid? Och hur hjälper jag barnen till att skapa mer... Ja, men det krävs ju lite.
2: Sen finns det ju säkert många som har kommit mycket längre med det här. Verkligen. Än vad vi har gjort tidigare innan. Så att det finns säkert de som är väldigt duktiga på det här. Men jag tror att generellt, så folk som är typ i våran situation med barn och jobb och allt, så vi lever extremt stressat. Och en grej som jag läste då, det var ju att vi väldigt ofta liksom klagar på tiden och omständigheterna som att vi var maktlösa. Att vi liksom så här, vi hela tiden säger, tänk om, ja, nu är det Harry som snarkar.
1: Man kanske tror att jag typ snarkar till att du till det du berättar. Men alltså,
2: jag känner mig lite dissad
1: här. Han är totalt avkopplad. Vår hund har faktiskt hittat hur man vilar. Men
2: ja,
1: fortsätt.
2: Han har nära till vila, kan man säga. Nej, men att vi, som sagt, vi blir offer för omständigheterna väldigt mycket när det gäller tid. Och som sagt, att vi klagar på, som om vi inte har makt över tiden. Och ja, jag önskar att tiden, att dygnet hade fler timmar. Det är så här, sak man säger. Och så Men just så att säga, lite som de här 7 minuterna som du sa. Vad skulle du göra med de 7 minuterna? Och vad skulle jag göra med fler timmar?
1: Mm.
2: Jag skulle förmodligen fylla dem också med samma saker som jag försöker göra nu.
1: Mm.
2: Och det är inte receptet. Receptet är att sakta ner.
1: Mm.
2: Och att hitta vila.
1: Och en annan sak som du har reflekterat, tänker jag lite, det här är ju det här med kickar.
2: Verkligen. Nej, men...
1: Söker efter kickar. Det är ju ganska lätt att man bara, nej, men jag söker inte kickar.
2: Nej, men verkligen. Det är ju... Jag har tänkt mycket på det nu under sommaren faktiskt. Kring att liksom, hur livet är ju en kamp. Och en... livet är mycket oro.
1: Mm.
2: Och det kan man ju se om man läser Bibeln också. Liksom, hur... Som att vara människa, det är inte lätt.
1: Nej.
2: Och det är, så har det varit i alla tider egentligen. Och nu som sagt, kickar. Alltså när det gäller resor till exempel. Ja, men det är en form av kick. Eller man försöker hela tiden hitta nya saker. Och konsumtion, och inte minst. Och konsumtionsglädje tycker jag. Men det är klart det finns något i att hålla en ny pryl i handen. Eller liksom öppna någonting nytt.
1: Mm.
2: Det är en härlig känsla, men man vet ju också hur snabbt den där känslan går över.
1: Mm.
2: Och hur snabbt man då liksom letar efter nästa kick.
1: Mm.
2: Och i den boken som jag läst så handlar det ju mycket om liksom telefonen då till exempel och sociala medier och allting. Det är ju också kickar, det är så här omedelbara dopamininjektioner.
1: Mm.
2: Så att vi söker dem hela tiden och... återigen liksom, det handlar om att försöka sakta ner.
1: Mm. En kick går ju ändå över.
2: En kick går över.
1: Och hitta sätt. Så måste man ju få längta efter saker och liksom, man får inte liksom göra det, pratar vi, livet får inte bli helt grått och leva som en...
2: Exakt.
1: Det kanske inte passar oss. Vi har olika sätt också att leva på, tänker jag. Men att man hittar...
2: Ja, men det är jätteviktigt. Och man ska inte bli dömande. Och liksom, jag kommer inte att sluta med sociala medier eller sluta med att ha en telefon.
1: Nej.
2: Det är inte det handlar om. Men det kanske handlar om att bli medveten och använda saker och ting på ett annat sätt.
1: Mm.
2: Och försöka också hitta pauser.
1: Mm.
2: Där man verkligen lägger ifrån sig grejer. Nej, men på kick-temat, en sak som jag tycker är lite slående med oss män då kanske framförallt.
1: Mm.
2: Det är hur vi nördar ner oss i grejer som på ett ganska bizarrt sätt ibland.
1: Precis.
2: Som liksom, ja men ett nörderi är ju kaffe.
1: Japp.
2: Eller surdeg. Ja, exakt.
1: Mm.
2: Surdegsbröd. Jag gillar ju att baka, jag tycker det är kul. Och jag har ju också kört lite surdeg och sådär.
1: Liten burk som står där uppe.
2: Ja, lite smånördigt. Men jag tror inte...
1: Gott.
2: Ja, det är gott. Jag tror inte jag liksom har hamnat i... När det gäller de där grejerna. Jag är en nörd på andra... Liksom nörda ner mig i andra saker. Men, men det blir lite maniskt hos oss ibland. Men framförallt, tror jag. Med sådana här hobbies.
1: Mm.
2: Nu ska jag liksom bli... surdegsexpert och då duger inte vad som helst. Nu är det exakt det här som man ska använda, eller kaffe då. Det ska vara de här bönorna, de här filtrerna. Som en gång när jag käkade lunch med en kille, en kompis som är lite kaffenörd, eller mycket kaffenörd, så föreslog jag att vi skulle ta en snabb kaffe då efter lunchen på någon snabbmatshak. Och då bara, aha, gillar du inte gott kaffe?
1: En sak som jag slår mig, liksom, vi pratade om vila, vi var ganska taggade för att komma hem och förändra saker. Och så kommer man pangbom hem.
2: Mm.
1: Det är en smäll också. Man är så glad att komma hem till barnen och hunden och allt. Liksom.
2: Mm.
1: Men det blev en inte så jätteskön morgon, den var inte så vilsam.
2: Mm.
1: Ja, ganska stretigt kan man säga.
2: Mm.
1: Så det är inte så lätt. Att bara komma rätt in i det man vill förändra.
2: Verkligen.
1: Då tänker jag att man verkligen behöver påminna varandra om. På det igen.
2: Mm.
1: Vi kan ju förändra om vi vill.
2: Mm.
1: Men det kommer ju också ta lite tid.
2: Om vi stannar lite vid det här med vila.
1: Mm.
2: Så
1: Det är så roligt att vi pratar om vila.
2: Vadå?
1: Det är bara, jag vet inte, det är lite så här...
2: Det är inte vi riktigt.
1: Nej, men det kan ju bli vi. Jag är bara mer fascinerad över, du låter så, när vi pratar om det här med vila.
2: Ja,
1: det jag behöver bara vänja mig.
2: Du behöver vänja.
1: Att det är det vi ska prata om.
2: Ja. Nej, ja. Men det är ju, alltså, ju mer man tänker på det så inser man hur ovilsamt vi har levt.
1: Mm.
2: Och det är dags att göra en förändring.
1: Mm. Men vi kommer fortfarande vara vi. Men...
2: Vi kommer fortfarande vara vi, absolut. Vi kanske kommer att bli bättre vi. Jo, ett intressant perspektiv på det här, det är ju för oss som tror på Jesus och tror på Gud, så har vi nog uppehållit oss rätt så mycket mer kring vad Jesus sa och liksom undervisade.
1: Mm.
2: Och mirakel och sånt. Men mycket mindre i hans livsstil, liksom. Hur han levde faktiskt.
1: Mm.
2: Och då är det ganska slående just kring att han hade inte bråttom.
1: Bråttomsjukan som vi har.
2: Mm.
1: Mm.
2: Till att börja med, liksom, det tog typ 30 år innan han liksom började jobba inom citationstecken som Messias. Sen så jobbade han en dag som Messias. Sen drog han ut i öknen i 40 dagar för att fasta och be.
1: Mm.
2: Och sen så på åt igen en dag. Och sen skulle han dra sig tillbaka och vila igen.
1: Mm.
2: För att också söka stillhet med Gud, helt enkelt. För han behövde det. Och om han behövde det, då är det ju märkligt att vi inte inser att vi också behöver det. En annan sak är ju Gud.
1: Mm.
2: Hur han liksom har skapat världen. Mm. Och hur han jobbade i 6 dagar och sen vilade den 7:e dagen. Och hur viktig liksom vilodagen är i Guds perspektiv. Så om Gud behöver vila, behöver vi då inte vila?
1: Mm.
2: Och vi pinnar på liksom. Det är lätt att vi pinnar på 7 dagar i veckan om och om igen. Och aldrig ger oss själv riktigt vila.
1: Och sen beror det väl lite på sig att jag tänker, vad är vila?
2: Mm.
1: Det är också en definition.
2: Precis.
1: Och det tänker jag kan se ut på olika sätt.
2: Verkligen.
1: Det behöver inte vara att man ligger rak lång ner och blundar. Liksom.
2: Absolut inte.
1: Men att man vilar, vad tänker du att vila är?
2: Ja, men jag tog till mig mycket av idéer i den här boken som handlar mycket om att göra saker som ger en energi helt enkelt.
1: Mm.
2: Blanda inte ihop en ledig dag med vila.
1: Hur menar du då? Utveckla det.
2: Mm. En ledig dag. Den kanske är ledig inom citationstecken. Den är ledig från mitt vanliga jobb.
1: Mm.
2: Men jag kanske fyller den med saker som är liksom måsten.
1: Mm.
2: Som jag bara inte har hunnit göra under veckan.
1: Mm.
2: Så att frågan är vad jag är ledig ifrån, så att säga. Men att liksom fylla på med familj. Liksom att göra härliga saker med familjen. Mm. Som faktiskt, vi gör saker tillsammans och vi får energi och vi skrattar och vi har det härligt.
1: Gött.
2: Vi har det gött.
1: Mm.
2: Det är vila och vänner
1: och
2: så vidare.
1: Mm.
2: Men
1: hundar.
2: Hundar, exakt. Nej, men liksom gör det man själv får energi av. Det kan ju vara en promenad i skogen eller spela spel eller vad det nu kan vara.
1: Typ inte betala räkningar på sin ledare.
2: Nej, men exakt. Och det är ju lätt att det blir betala räkningar eller städa toaletten liksom.
1: Mm.
2: Och det kanske man inte får massor med energi av.
1: Nej, så behöver man ju hinna med det också.
2: Man behöver hinna det också. Men det är det som är kanske poängen. Att vi, då kanske vi behöver faktiskt se till att vi hinner det och vi hinner vila på riktigt.
1: Mm.
2: Och det är det jag i alla fall har varit extremt dålig på.
1: Mm.
2: Jag kommer inte riktigt fram till den där riktiga vilan.
1: Men det kanske är för att du har jobbat så mycket.
2: Ja, men då är det ju fel.
1: Mm.
2: Eller liksom det har ju inte varit bra för varken mig eller de runt omkring mig i så fall.
1: Precis, för samma tid har man ju. Det var väl som,
2: exakt.
1: Precis. Ja, men det här är
2: det
1: ju
2: går
1: bra.
2: Inte att få mer tid.
1: Nej.
2: Det går bara att liksom göra det mesta av den tid man har.
1: Mm.
2: Och då måste man... Man måste kanske också schemalägga den här vilan. Om den ska bli av.
1: Mm.
2: Låter ju svintråkigt.
1: Ja, jag tyckte precis.
2: Väldigt, väldigt ovi att schemalägga det. Men jag vet inte om det kommer att hända om jag inte gör det.
1: En annan reflektion kring det här, det är väl också som vi pratat om, att det springer på. Och vi ser ju inte minst det hos våra yngre barn.
2: verkligen.
1: Att det är svårt att liksom, bara om man jämför ändå med våra äldre barn, så är det ju ett helt annat tempo och ett helt annat brus som är omkring hela tiden. Så att kanske att man, om jag tänker efter, liksom, vi kanske hade mer vila. Om man tänker åren när vi bodde i Shanghai, liksom. Det var ju år vi kunde tänka att vi hade inte så mycket att ta hand om heller. Nej, då hade vi också verkligen tillfälle att ha mer, göra saker som vi faktiskt mådde bra av.
2: Det ligger jättemycket i det. Jag har nog aldrig jobbat så mycket egentligen. Men samtidigt så fanns det faktiskt en del vilotid där som vi inte riktigt har haft sen.
1: Så, och det kan jag tänka är lite tuffare idag när man ser liksom det här ständiga pågående bruset som vi och barnen har omkring oss. Det går fort. Liksom. Många, många, många olika intryck och röster som jag brukar prata om. Men man hör mycket från alla håll, helt enkelt. Så det kanske också gäller att som familj eller som förälder bara hjälpa till och stanna upp och skapa vila. Skapa paus.
2: Verkligen.
1: Från allt brus. Hur gör man det då?
2: Nej, men den boken som jag läste då, den heter Den hänsynslösa elimineringen av stress. Fattar du liksom, vad coolt.
1: Vilket namn. Ja.
2: Hänsynslös eliminering av stress.
1: Jag har läst den.
2: Ja. Ja, jag vet. Alltså att om det finns, det är ju galet. Nice alltså. Av John Mark Comer. Det är en otroligt häftig bok måste jag säga. Kanske en av de mest omvälvande som jag har läst.
1: Utmanande.
2: Så jag rekommenderar den varmt. Men då, han landar i alla fall i en form av lista hur han rent konkret har liksom tagit sig an det här med att sakta ner och vila. Så att vi går direkt på de tipsen här.
1: Och ser hur vi ska göra dem.
2: Och
1: hur tar vi det här till vår verklighet?
2: Ja, exakt. Verkligen. Och han är verkligen så här att ta det som passar dig. Så han är inte liksom att det här är någon form av sanning. Men nummer ett, håll hastighetsbegränsningen. Och viktigt, inte under hastighetsbegränsningen. Nej, för det är bara irriterande för alla oss andra. Vi kommer att bli arga på det, konstaterar han. Nej, men kör liksom angiven hastighet. Alltså,
1: man ens podda om det här? Man kan ju bli ditsatt om man pratar om att man...
2: ja.
1: Men absolut, håll hastighetsbegränsningen. Det kan ju vara mer utmanande än vad man... Och kanske viktigt...
2: Men det kanske sätter fingret på mig då, till exempel, om jag ska prata om mig själv. Jag ligger ju alltid lite över, inte hysteriskt över, men lite över, för att man vill komma fram lite snabbare. Vilket egentligen är helt meningslöst, för vad ska jag göra med de 3 minuterna oftast?
1: Men du har ju dock inte blivit stoppad utanför din uppfart, som jag har blivit, av att ligga lite för fort. Så jag blev ju stoppad av en civilare när jag körde lite för fort här utanför garaget. Det var ju inte så skönt, helt enkelt. Så jag vet inte, jag tänker ju nu lite mer på att håll begränsningen.
2: Det är jättebra.
1: Man får så bra lärdomar.
2: Och jag tycker ändå att våran bilsemester i somras också, att man liksom hittade lite mer ett lugn i att ligga i högerfilen bland lastbilarna av och till.
1: Men vi går vidare.
2: Vi går vidare. Lägg dig i långsamma filen, var nämligen nummer 2 här.
1: Ja, just det.
2: Slå följe med mormor i tantbilen eller kör bland lastbilarna och långtradarna. Sätt dig bekvämt. Rulla lugnt på vägen. Se hur landskapet sakta passerar. Använd tillfället som en möjlighet att öva närvaro inför Gud i världen och till din egen själ.
1: Om man då tänker våran mormor så...
2: Eller du menar våra barns mormor.
1: Så kanske inte just den stämmer. Men...
2: Nu ska vi inte hänga ut henne, men jag förstår vad du menar.
1: Precis. Jag tänker att vi tar nästa punkt.
2: Vi tar nästa punkt. Använd inte din telefon samtidigt som du kör. Ja, nej, men det är väl ganska givet egentligen.
1: Ska vara givet här nu.
2: Ska vara givet, precis. Kom 10 minuter före utsatt tid utan telefon. Vad kan du göra med hela 10 avkopplande minuter? Återuppta 90-talets soffbordstidningsläsning. Samtala med människan bredvid dig som också väntar. Men här kommer en som är rätt relevant för oss. Ställ dig i den längsta kassakön i mataffären. Är det något för dig?
1: alltså, du och jag i en mataffär, vi går ju liksom, om du tar den kön så tar jag den andra kön, så ser vi vem som det går fortast för. Det är så vi har liksom, så har våra barn växt upp.
2: Yep.
1: Så, apropå,
2: Det finns lite att lära här.
1: Japp, börja om.
2: En annan kul, omvandla din smartphone till en dumbphone. Och det handlar om att liksom skippa en del grejer i telefonen och försök ha den så dum som möjligt. Ja, kan man ta till som man vill. Men, och jag kommer inte göra allt som han föreslår här. När det gäller telefonen. Men det är ju, jag känner redan alltså att man kan ju bli otroligt mycket bättre på att lägga den ifrån sig. Och som sagt, inte kolla e-posten flera gånger. Eller som en granne sa till mig igår, liksom, när man kommer på sig själv och kollar Aftonbladet igen.
1: Mm.
2: När man inser att, men jag kollade den ju för 5 minuter sedan.
1: Ja,
2: det bara liksom händer.
1: Mm. Och kanske framförallt vara närvarande där man befinner sig.
2: Verkligen. Du verkar tycka det är lite jobbigt där med telefonsnacket.
1: Tycker jag.
2: Mm. Är det en jobbig punkt för dig?
1: Nej, det tycker jag inte faktiskt. Att det är så jobbig punkt. Men jag kan tänka att, absolut. Men jag tänker också att det finns mer att hitta. Ibland kan jag tänka att det blir så lätt att telefonen. Ta bort telefonen ur ditt liv så får du mer vila.
2: Mm.
1: Och jag kanske tänker att det finns nog mer saker som också kan utmana en till att få mer vila.
2: Mm. Så då tonar du ner telefonproblemet?
1: Ja, men lite. Jag fattar det och håller med om att man inte ska titta på telefonen och hela tiden. Men jag tror också ibland att man kanske behöver tänka att okej, som vi är inne på, typ, okej, jag står i en kö.
2: Mm.
1: Jag tar tid. Jag går ut och går med
2: Harry. Och vad gör du då? Instinktivt när du står i en kö?
1: Nej, men jag
2: håller på att öva. Du greppar efter telefonen?
1: Jag greppar absolut efter telefonen.
2: Så att jag menar ju att det är inte liksom ett problem bland många. Nej. Telefonen är
1: ett problem.
2: Kanske vårt största problem som mänsklighet just nu. Att vi har våra smartphones.
1: Mm. I hear you.
2: Okej, vi behöver inte prata mer om telefoner nu. Ja, men den här då.
1: Mm.
2: Var förälder åt din telefon. Natta den för dig själv och låt den sova ut.
1: Det är så roligt att bara, nu ska vi inte prata mer om telefoner. Sen bara... Men det är väl en bra, det är ju en utmanande tanke, precis. Man får utmana sig själv i att, godnatt telefonen, nu går du och sover. Och sen får jag lite tid utan den.
2: Ha fasta tider för din, ja, det är mycket så här e-post och sånt.
1: Mm.
2: Som jag tycker är relevant och tar till mig.
1: Mm.
2: Måste man som sagt titta på telefonen, eller titta på sociala medier eller e-post- hela tiden, eller kan man...
1: E-post, förlåt, men låt säga...
2: E-mail.
1: E-post,
2: måste man kolla mejlen och sociala medier hela tiden, eller kan man liksom sätta speciella tider för det? Gör en sak i taget.
1: Mm, det är lite utmanande.
2: Mm. Multitasking är en myt.
1: Det tycker jag känns jättejobbigt. Jag har alltid sett mig som en multitasker.
2: Ja.
1: Mm. Så jag är alltså inte det. Att man ska vara närvarande i det man gör.
2: Mm.
1: Det är klart. Att det är så. Titta på filmen och inte samtidigt scrolla på mobilen, till exempel.
2: Precis.
1: Det är extremt mycket mobilsnack i det här. Men det kanske är, som du är inne på, att det behövs.
2: Ja, jag tror ju det.
1: Mm. Och jag tänker ibland nämligen att jag kan höra från en del, nej, men det är inte så farligt för mig, för jag är inte på sociala medier.
2: Mm.
1: Men det kanske är att man... Då gör annat, helt enkelt.
2: Mm.
1: Surfa inredning, Hemnet.
2: Det finns ju Hemnet-knarkare.
1: Hemnet-knarkare. Liksom. Price Runner har jag hört att en del knarkar också.
2: Mm.
1: Booking. Har ju du knarkat?
2: Ja, jag har varit booking-knarkare.
1: Ja, men det finns väl mycket, jag tänker så här. Det finns mycket man helt enkelt fastnar i.
2: Mm. I sin telefon.
1: Jag hörde faktiskt en som bara... Ja, men hon har ett barn då som har en ganska jobbig diagnos.
2: Mm.
1: Så hon fastnar i att läsa om det.
2: Mm.
1: Hur, liksom, vad kan jag göra och liksom läsa på? Och det är ju, kan man inte säga fel, men det kanske kan ta väldigt mycket av ens
2: energi. Att inget av det här i sig är ju fel.
1: Nej.
2: Utan det kanske handlar mer om att bara...
1: Jag tittar på telefonen nu, så är det. Jag ska bara kolla vad klockan var. Ja.
2: Det är okej.
1: Okay. Ja.
2: Även om jag uppskattar om du är här och nu med mig.
1: Tack.
2: Darling.
1: Ja. Det är inget fel, nej.
2: Älskling? Mm. Nej, men inget av det här i sig är ju fel, tänker jag.
1: Nej.
2: Men det är väl mer att komma till insikt liksom, om sitt eget beteende. Hur ofta gör jag det? Och kan jag liksom avsätta tid lite mer dedikerat till okej, nu ska jag kolla sociala medier. Jag tycker ändå det är en intressant tanke.
1: Ja, men det finns ju de vet jag, som jag haft omkring mig bara boom, nu kan inte jag visa. Det var någon som jag var ute och gick med som skulle visa mig en bild på sin son. Det var ganska roligt. Så bara, här ska jag visa dig Nette. Så bara, åh nej, nu är min Instagram-tid slut för idag.
2: Det är ju bra.
1: Det här är jättelänge sedan den här personen sa det till mig. Och jag vet, jag tänkte bara, duktig person. Men jag gjorde ju inget mer av det.
2: Mm.
1: Så det finns ju otroligt många andra som gör det här bättre än vad vi gör. Man kan begränsa sin tid på olika vis.
2: Så vi talar till er som är som vi.
1: Ja, och alla andra.
2: Ni som är bättre, vilket säkert
1: vi
2: är många.
1: Det och respekterar. Vi erkänner hur dåliga vi är på det här.
2: Mm.
1: Förändring var ju det vi pratade om. Så det finns hopp.
2: Precis, men att liksom hitta kanske lite mer struktur kring sitt eget användande av teknisk apparatur.
1: Apparatur.
2: Ja, är du med på nästa?
1: Japp.
2: Gå långsammare.
1: Alltså, jag gör det. Men det är ju frågan hur det är att vara med dig på stan. Eller gå ut och gå. Du går ju alltid 10 meter framför.
2: Ja. Det är det som går 10 meter bakom.
1: Ja, men alltså. Så det ska bli spännande att se.
2: Yes. Mm. Tänk att hitta ro i att gå långsamt. Ta en egen dag för tystnad och avskildhet på regelbunden basis.
1: Typ som retreat kan man ju tänka då.
2: Ja, precis. Det kan ju vara det. Men det kan ju vara en egen dag bara liksom. Jag vet ju en väldigt nära vän som är duktig på att gå ut i skogen i princip en dag i veckan, eller i alla fall regelbundet.
1: Mm. Ja, det är bra.
2: Det är ju, jag tänker att det är föredömligt på det sättet.
1: Men det är väl mer att man också, så här, där måste jag tänka att det är lite var du befinner dig i livet. Liksom. När man har fullt ös med små barn och skjutsningar och allt för det här, då kanske bara, nu ska jag gå ut i skogen och vara tyst.
2: Den här individen har ju ett arbete som kanske tillåter honom att göra det.
1: Det behöver man jättenyfiken på. Men det förstår jag ju då. Men precis.
2: Så då, är det ju, då kan han göra det medan familjen är på annat. Så att det är klart. Alla har vi olika förutsättningar. Men om man i alla fall är medveten om att det skulle vara hälsosamt för en, så kanske man kommer kan ett steg närmare.
1: Ja, eller.
2: Det kan ju börja med att man tar en timme i veckan.
1: Eller en promenad i veckan.
2: Precis.
1: Man kan ju vara liksom, jag tar en promenad och är tyst.
2: Och det gäller ju alla de här grejerna. Att man gör ju inte en förändring över en natt. Medveten, och sen kan man gradvis förändras. Det är nog bättre recept. Börja skriva dagbok.
1: Oj.
2: En idé här också.
1: Mm.
2: Det sa vi till Selma nu när hon drog iväg. Hon skulle skriva dagbok. Det är ju lätt att man gör en sån grej som... För jag har ju inte gjort det.
1: Nej.
2: Men jag har haft några gånger i livet när jag tänkte, tänk om jag skulle få ända nu att skriva dagbok.
1: Jag vill se att din syrra gjorde det här. En av dina systrar. Att hon var så duktig på, kom ihåg, att skriva några rader. För varje dag.
2: Fred hittade ju min gamla dagbok från när jag var typ i hans ålder.
1: Mm. 5 sidor eller vad?
2: 3 tror jag.
1: Det kan vara
2: som
1: viktigt.
2: Av en händelse tror jag att det handlade om ett tandläkarbesök. Det låter som att jag har ganska dåliga tänder. Men,
1: Det var för att du bodde i Tyskland och då fick man godis.
2: Just det, där fick man godis hos tandläkaren. Det var ju lite roligt faktiskt.
1: Men tillbaka till dagbok så kan man väl tänka att det är ju en bra idé. Det är väl...
2: Ja, men det är precis det vi sa till Selma här var ju att liksom, gör det inte för svårt, utan skriv, om du inte kan orka något mer, så skriv i alla fall 2 meningar varje dag.
1: Precis.
2: För det kommer du vara jätteglad för efteråt, att man bara gör det enkelt.
1: Eller som jag hörde i den boken jag läste, att man kunde göra som en så här dagens, vad kallar det här för, ja, men typ dagens eftertanke, att man kanske efter dagens slut... Man går och lägger sig och så bara tillåter du själv att tänka lite.
2: Mm.
1: Vad har varit idag?
2: Verkligen.
1: Vad behöver jag lämna och till Gud? Vad behöver jag släppa? Vad behöver jag se fram emot? Och så bara tar man några minuters eftertanke.
2: Grymt.
1: Det kan ju också vara ett sätt om man inte känner att det här med dagbok är min grej.
2: Mm.
1: Det kanske är det handlar om, att summera lite liksom.
2: Mm. Öva dig i stillhet. Och det här är ju många som gör i, liksom, oavsett om man är kristen eller inte. Med olika typer av stillhets.
1: Ja, det finns ju massor idag i vår värld. Exakt.
2: Det tror vi är någonting att ta fasta på.
1: Och väldigt svårt. Det har vi pratat om förut ju. Hur till exempel våra yngsta barn kan tycka att det är svårt när det är helt tyst.
2: Mm.
1: För då kommer alla tankar.
2: Mm. Här är några tips. Andas in kärlek, andas ut ilska.
1: Mm.
2: Andas in glädje, andas ut sorg och smärta. Andas in frid, andas ut ångest och oro för morgondagen. Andas in tålamod, andas ut stress. Om man vill tänka på något när man övar sig på stillhet.
1: Om man är förälder och så har man en tvååring, eller liksom småbarnstiden, då inser man att det är inte lätt att få alla barn och med glädje dela allting, och det kan vara svårt att dela med sig eller jobba med de här sakerna när de är små. Är man tonårsförälder så inser man hur svårt det kan vara att få sin tonåring att fatta kloka beslut.
2: Mm.
1: Men det jag sitter och tänker på, det vi skulle kunna som föräldrar, det är kanske liksom ändå, okej, låt oss göra någonting av den här veckan. Liksom. Mm. Allt är ju inte perfekt och allt vi gör kommer ju inte bara bli skönt.
2: Mm.
1: Men vi kanske kan hjälpa till att få den här veckan, att den här veckan blev bra.
2: Mm.
1: Vi lyckades med det här, eller vi mådde bra när vi gjorde det här. Eller... Det kan ju vara en start.
2: Verkligen. Verkligen.
1: Till någonting nytt kanske.
2: Superbra. Coolt.
1: Coolt. Och nu tänker jag då, nu har vi ju massor att glädja oss åt här. Och glädja oss åt massor att tänka på här. Och eftersom du sa i början av podden att du är lite nykär, då kanske jag fortfarande har lite tid att gå in här på mobilen då, eftersom du kommer vara överseende med mig. Du, vi säger nog stopp för idag. Och jag tänker, vi har fått in ganska mycket så här frågor och förslag på ämnen och saker som vi ska fördjupa oss i här.
2: Mm.
1: Så jag tror vi har en spännande höst framför oss.
2: Väldigt
1: podda vidare på.
2: Otroligt. Kul ska det bli.
1: Det är så kul också med alla som skickar in så mycket engagemang. Det är ju otroligt roligt.
2: Mm.
1: Så vila och njut av det ni har. Helt
2: exakt. Tidigt. Och det är så oerhört lätt att säga bara vila. Och så, det är klart, man fattar ju.
1: Men vila i att
2: känslan bara, ja men kan. Jag kan, det går inte liksom. Mm. På grund av olika omständigheter. Och det är ju helt fine liksom. Mm. Det fattar vi. Och det gäller ju oss också till stora delar. Så återigen, en förändring kan man inte göra bara pang boom. Inte alla förändringar på en gång i alla fall. Men man kan ta små steg.
1: Och med de orden så säger vi. Så vi säger tack
2: och
1: för
2: hej.
1: Nu.
2: Levpastej.
1: Och hoppas att ni får en riktigt bra vecka.
2: Verkligen.
1: Så på återhörande.
2: Ha det så bra.
1: Hej då.
2: Hej då. Var du på att snarka eller kring det jag säger igen?
1: Harry är så uttråkad.
3: Ja, du har lyssnat på avsnitt 29 av Föräldrapeppen här i Fer. Fer som ju sänder här i din lokala radio på 90,8 MHz. Ha nu en fortsatt skön torsdag önskar jag på Odalesjö.

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen, och det är i Sankt Olofs kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinnevids kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Falköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Falköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby. Den äger rum klockan 15.00 lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika.
Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander.

30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstopps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorensson. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorensson. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag är det, klockan 10.30 till 12.00. 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00 då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4. Och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti. Då är det tillsammansdag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00. Gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00 storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping. Och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan, EFS, hälsa välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Göteve. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti, också då i EFU-stugan i Göteve, klockan 10.00, gudstjänst, och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag

och alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

God morgon och välkommen att lyssna till den här andakten ifrån Pingstkyrkan Falköping. Det är Studio Botvid och Radio Falköping. Och nu hoppas jag du fick ett lugnt och mjukt uppvaknande här till tonerna av Carola när hon sjöng Tryggare kan ingen vara. Idag vill jag fundera lite kring tre liknelser som Jesus gav. Och de står att läsa i Lukas evangelium kapitel 15. Och han berättade de här liknelserna när fariseerna och de skriftlärda anklagade honom för att umgås med människor som de definierade som syndare. Människor som enligt bibeltexten höll sig nära Jesus för de ville höra vad han hade att säga och berätta. Du kanske känner igen liknelsen om det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Jag kommer att läsa delar av bibeltexten och fundera lite kring hur det kommer sig att fåret, myntet och sonen kommer bort. Jesus berättade denna liknelse. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Ja, det här lilla fåret, kanske nyfiken och hungrig, glömde bort att lyssna på herden. Hade troligen inte för avsikt att rymma eller ge sig iväg. Och fåret kunde heller inte se eller förstå konsekvenserna av att lämna jorden. Kunde inte på egen hand söka sig tillbaka. Kanske kunde hon på sin höjd bräka och ropa på hjälp och hoppas att herden skulle höra henne. Och Jesus beskriver en god och omsorgsfull herde som ger sig iväg och letar, angelägen om att hitta sitt får, lyssnar efter hennes rop och sen bär henne hem igen. Det var fåret. Då läser jag vidare om myntet. En kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus, sopar huset och letar noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Ja, myntet, det har ju faktiskt aldrig lämnat huset. Men det har kommit bort, kanske ramlat, rullat iväg och hamnat i skymundan under annat material och bråte. Myntet kan inte av egen kraft ta sig tillbaka, inte heller ropa på hjälp som fåret kunde, utan måste helt förlita sig på att kvinnan sopar och letar tills hon hittar myntet. Och myntets värde, det finns kvar och är oförändligt oavsett var myntet befinner sig, men kommer till nytta och kan användas först när det är på plats hos sin ägare. Och så sonen, och här läser jag ur en barnbibel. En man hade 2 söner. Den yngste sa till sin far: när du dör ska vi ärva allt du äger. Jag vill ha min del redan nu. Då delade pappan upp det han ägde mellan pojkarna så att de fick hälften var. Några dagar senare hade den yngste sålt allt han ägde. Han gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort alla sina pengar på nöjen. När han hade gjort av med allt blev det svår svält i landet och han hade ingenting att leva av.
Då fick han arbete hos en rik man som lät honom vakta grisarna. Han hade gärna velat äta sig mätt på den mat som grisarna fick, men ingen lät honom få något. Då började han tänka efter. Min fars arbetare har mat, så mycket de vill ha, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och ber att få jobba hos honom. Och han gav sig av hem till sin far, och redan på långt håll fick pappan syn på honom. Han sprang emot honom och kramade honom och kysste honom. Pojken sa, far, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men pappan sa, min son var förlorad och har kommit tillbaka. Nu ska vi ha fest. Ja, sonen råkar inte komma bort, utan han planerar och medvetet genomför sin plan att lämna sin far, hela sin familj, sitt land och sitt sammanhang. Tänker förmodligen inte fullt ut på konsekvenserna, men inser de så småningom när pengarna är slut och vännerna försvinner. Han tar sig samman, tänker ut en plan för att ta sig tillbaka för att kanske få tjäna på gården hos sin far. Och så har vi fadern som inte har följt efter för att leta, men som står varje dag och tittar och spanar ut mot vägen. Och så fort han får syn på sonen springer honom till mötes, överlycklig över att hans son har återvänt, och ordnar tidernas fest. Det var aldrig aktuellt att sonen skulle ha någon annan plats än just sonens. Så, oavsett anledning till att man kommer bort, om det sker medvetet eller om man bara råkar glida iväg, om man är långt borta eller om man faktiskt är kvar i huset, så söker Gud och väntar Gud själv. Och det finns ingen enda som han vill ska gå förlorad. Kan du känna igen dig i fåret, myntet eller sonen? Eller kanske i den hemmavarande sonen, storebrodern, som uttrycker besvikelse över att det inte ordnats någon fest för honom? Kanske har du kommit bort mer än en gång och kan känna igen dig i alla fyra. Kom du ihåg att det är aldrig kört. Du kan alltid komma tillbaka till honom. Till Gud. Han kommer alltid att vänta på dig och leta efter dig. Du är alltid välkommen hos Gud. Jag läser ur Jeremia 29. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och ur psalm 145 läser jag också. Herren är nära alla som åkallar honom, alla de som åkallar honom i sanning. Vi ber. Tack Gud för din kärlek och omsorg om varenda liten människa. Tack att ingen är bortglömd av dig. Tack för att du söker och letar och längtar efter gemenskap med var och en av oss. Nu ber jag för den här dagen, Jesus, och för var och en som lyssnar på andakten. Tack för att din omsorg räcker åt alla. Amen.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar nu till Radio Falköping och vi ska se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Som vanligt går programmen i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 27 augusti klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen, och det är i Sankt Olofs kyrka. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om, välkommen. Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Fredagen 28 augusti klockan 14.00. Källan. Där är det öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Och lördagen den 29 augusti klockan 17.45, då kan du lyssna till helgmålsringning på Falbygden här i Radio Sankt Olof. Denna vecka kommer helgmålsringningen ifrån Kinnevids kyrka. Söndag den 30 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén och Falköpings gospel. Det är kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan live här i Radio Falköping 90,8 MHz. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Vistorps kyrka med präst Sandra Flensén. Medverkar gör också trio Noterat, sång, trombon och piano. Måndagen den 31 augusti klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen 1 september klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 2 september klockan 08.30, då är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst vid det tillfället är Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard och man utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Det är också kyrkfika. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Då beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Lördagsträffen i samlingssalen på vårdcentrum i Floby, den äger rum klockan 15.00 lördagen den 29 augusti. Då är det en stund utav enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det blir hembakat fika.
Den 29 augusti klockan 18 är det också gudstjänst i EFU-stugan. Talar gör Fride Gustafsson och det blir sångare från Korskyrkan i Åsarp och det blir servering. Sedan har vi tisdag, onsdag och torsdag den 1, 2 och 3 september. Mellan klockan 10.00 och 14.30 håller då Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Och vid alla de här tillfällena är det möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och det är hembakat fika. Klockan 18.00 är det gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson, sångare från Korskyrkan i Åsarp. Och det är servering. Söndagen 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i EFU-stugan med Fride Gustafsson. Verksamheten vid EFU-stugan har pågått i 60 år, vilket då uppmärksammas. Det blir sång av sextetten från Tidaholm. Och det är servering. Klockan 10.00 gudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hyllstam. Årets konfirmander välkomnas. Klockan 15.00 gudstjänst i Floby kyrkans hus. Präst Olle Osenius. Också där välkomnas årets konfirmander. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Fivlereds kyrka. Präst Stefan Klint, Lasse Sigelin medverkar med sång och gitarr. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Fredag den 28 augusti klockan 09.30. Öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika klockan 09.30. Söndagen den 30 augusti klockan 10.00. Gudstjänst i Broddetorps kyrka med präst Frank Lorentzon. Klockan 15.00 friluftsgudstjänst i Södra Kyrketorps kyrkplats. Präst Frank Lorentzon. Vid regn hålls gudstjänsten i Stenstorps församlingshem. Och den 1 september, en tisdag, är det klockan 10.30 till 12.00. 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Lördagen den 29 augusti klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan och sång av Mats Gunnarsson. Och måndagen 31 augusti klockan 19.00, då är det gemensam bön för kommunen. Det är alltså kyrkorna tillsammans som kommer sammans för att be då. Tisdagen den 1 september klockan 06.00 kommer närradioandakten från Allianskyrkan. Och den sänds ju då genom Radio 4.
och den går i repris klockan 08.00 och klockan 21.30. Onsdagen den 2 september klockan 09.30 är det bön. Ekumeniakyrkan, Mösebergsgården. Söndag den 30 augusti, då är det tillsammans dag på Kullingsvik i Herrljunga. Pingstkyrkan, Falköping. Morgonbön sänds online hela veckan 35 mellan klockan 06.30. Söndagen 30 augusti klockan 11.00. Gudstjänst med predikan av Linda Andreasson. Vid det tillfället medverkar sångskatten. Och det är barnkyrka vid det tillfället också. Klockan 18.00. Storbönemöte. Och tisdagen den 1 september klockan 10.00 i Ugglums kapell, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen 27 till 30 augusti. Då är det tältmöte i Falköping och det är församlingen Lighthouse som anordnar den. Mösebergskyrkan, EFS, hälsar välkommen till avslutningshelg på EFU-stugan i Götevé. Lördagen den 29 augusti är det då gudstjänst klockan 18.00 med predikan av Fride Gustafsson. Och söndagen den 30 augusti, också då i EFU-stugan i Götevé, klockan 10.00, gudstjänst. Och det är då sommaravslutning. Också då predikan av Fride Gustafsson. Och både på lördagen och på söndagen är det servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill å alla församlingars vägnar hälsa er välkomna till någon eller några utav de här gudstjänsterna. Kom och lyssna till Guds ord genom förkunnelse och genom sång. Och jag heter Jan Gustafsson.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Vi är tillbaka 10 i 12 denna torsdagen den 27 augusti i året 2026. Japp, så är det. Välkomna, välkomna. Och den 27 idag, 27 som sagt, Rolf och Raul är det som har namnsdag. Grattis till er som heter så. Ja, ni kunde igår lyssna till när jag gick omkring på torget och pratade med flera av politikerna som håller till där uppe vid de här valstugorna och valcontainerna och så. Det var ju också så att i lördag så var det en utfrågning och ni ska få höra den idag. Den här utfrågningen av politikerna där och många av dem jobbar ju på regionnivå. Ni kommer att höra det om en alldeles liten stund här och nu på lördag är vi tillbaka på torget och kommer att sända därifrån. Så är det så att ni känner er manade att ge er dit och prata med mig, så får ni gärna göra det. Jag kommer att vara där och hoppas att ni besökare är där också. Förutom politikerna då. Vore jättetrevligt. Jag ska prata till riks på lördag, förstod jag. Lite riksfrågor. Kan bli spännande. Ja, och imorgon så kommer ni få lyssna till i 10-12, alltså, så får ni lyssna till en intervju jag gjorde med Staffan Hellstrand i lördags också. Det hör ni imorgon. Lilla fågelblå, Staffan. Och även något som kommer att hända på söndag på museet här i Falköping. Något spännande, det hör ni imorgon. Men idag som sagt blir det den här utfrågningen. Ja, gå in på våran sida fnf.nu. Där kan man då med fördel se, ja, den här utfrågningen kan man se där. När de har sina spatlar och så då får frågor där de då tar upp sina spatlar. Så här. Det kan ni se där. Ni kan också lyssna till Jimmy Åkessons utfrågning i Vårgårda som var igår. Och ni kan se de andra partiledarna också finns att tillgå där. Så gå gärna in och gör det. Så, mina vänner, nu ska ni få lite musik. Ja, glöm inte att gå in på fnf.nu som sagt. Nu får ni musik. Det här blir Nashville och Kindbergs.

0: Ja, damer och herrar, pojkar och flickor som befinner sig på torget i Falköping. Välkomna till den delen som vi kallar för Valtorget. För här kommer vi nu att få träffa 8 kandidater till regionen. Och kanske är det toppkandidaterna för vissa partier. 2, 4, 6, 8 blev matematiken. Och nu kanske vi kan säga välkommen till Moderaterna och Rickard. Och du har 60 sekunder på dig att säga något trevligt.
1: Tack så jättemycket.
0: Närmare micken.
1: Tack så jättemycket. Roligt att vara här i Falköping. Rickard Hörnell heter jag, 42 år gammal och gymnasielärare från Mariestad och numera Moderaternas första namn till regionen. Jag kandiderar till regionen för att jag tycker att Skaraborg behöver ha en stark röst och att jag tycker att Skaraborg ofta i den utvecklingen som sker i regionen får stryka på foten. Vi betalar samma skatt som alla andra i Västra Götaland och vi är en väldigt expansiv del av Västra Götaland. Men när det kommer till kollektivtrafik och sjukvårdsresurser så upplever jag att vi hamnar ganska långt bak i kön. Moderaterna som parti vill korta vårdköer, stärka den nära vården och införa en ensonsbiljett i regionen så det ska bli lättare att resa. Och för mig är det i grund och botten enkelt. Oavsett om du bor i Falköping, Tidaholm, Mariestad eller Göteborg så ska du kunna lita på att vården fungerar och att samhället finns där när du behöver det. Det är därför jag engagerar mig. Tack!
0: Och efter Moderaterna så säger vi välkommen till Sverigedemokraterna.
2: Som då är lite längre än Rickard. Hej, Jonas Eriksson heter jag och jag kommer från Varola. Det hoppas jag alla vet var det ligger. Skövde, för de som inte vet det. Jag är 43, bor där med 2 små grabbar och en sambo. Jag har sedan 2022 suttit i regionstyrelsen, det vill säga jag är regionråd. Det har varit en brant inledningskurva. Vi fick ju ganska snabbt en sjukvårdskris på halsen. Den har väl inte undgått någon. Och mitt parti har under den här perioden arbetat för att sjukhusen ska få förutsättningar som vi upplever att de rödgröna inte har gett dem. Nämligen att de behöver resurssättas så att de inte behöver dra till de här drakoniska sparpaketen som de har behövt göra. Vi betalar ju nämligen minst per invånare till hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Men vi har å andra sidan väldigt vidlyftiga budgetar när det gäller kultur, regional utveckling och annat. Och det var nog min tid slut. Tack så mycket.
0: Och efter Sverigedemokraterna så hälsar vi Liberalerna välkomna.
3: Jag heter Ida Wellerin. Jag är toppkandidat för till regionfullmäktige för Liberalerna i Skaraborg. För många politiker är hälso- och sjukvård en fråga. För mig har det varit ett helt arbetsliv. Sedan 40 år tillbaka har jag arbetat inom hälso- och sjukvården. Jag har sett människorna bakom statistiken. Jag har upplevt konsekvenserna bakom besluten. Det är därför jag kandiderar till regionfullmäktige. Jag vill stärka vården, att vi börjar från rätt håll. Med oss själva, in till vårdcentralen och vidare till sjukhus. Jag upplever då att vi är avlövade i vår hälso- och sjukvård, Mariestad, Falköping och Linköping. Det måste bli en bättring och förbättring. Åtgärder måste till. Inte att man pratar om åtgärder och stänger ner. Det är inte förenat med varandra att försöka övertyga oss med annat.
0: Tack säger vi till det och välkommen fram till Kristdemokraterna.
4: Tack så mycket. Stefan Svensson heter jag. Jag är inte skaraborgare men jag har jobbat i Vara rätt många år så det är väl minst är det van vid både dialekt och annat. Regionråd sedan 2022 och de stora utmaningarna tycker jag i Västra Götaland och i Sverige i stort är tillgängligheten till sjukvården. Det gäller både vårdcentraler som många upplever som ganska stökiga att komma in till. Men också de vårdköer som min partiledare brukar kalla för olagligt långa. Vi har en vårdgaranti på 90 dagar till första besök hos specialist eller till operation. Håller vi inte det så håller vi inte heller lagen. Därför kommer jag att prioritera detta hårt framöver. Att se till att människor faktiskt får den kö får den vård de har betalat för i tid och slipper att lida i onödan. Sen måste vi också successivt stärka upp primärvården för att den ska kunna hantera mer den här nära vårdcentralen som de flesta av oss har. Tack!
5: Tack för det och välkommen Centerpartiet.
6: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Jag står som nummer ett på vår regionlista. Och jag vill att vi ska ha barn och unga som mår bra i hela sitt liv. För vi behöver skapa mer framtidstro. Men det ser inte riktigt ut så för alla. Över 5 000 barn och unga mår psykiskt dåligt och står och väntar på kö till PUP. Då behöver vi stärka de tidiga insatserna med elevhälsa, UPH-mottagningar som fungerar i hela Skaraborg, ungdomsmottagningar som finns i hela Skaraborg, för att vi ska kunna ge våra barn och unga tidigt stöd. För mig handlar politik om människor. Och då behöver vi verkligen se till att våra barn och unga får rätt förutsättningar att kunna lyckas. För det är då vi skapar framtidstro. På riktigt. Tack!
5: Föredömligt inom 60 sekunder och välkommen då Socialdemokraterna.
7: Tack så mycket. Hej på er.
5: Du behöver gå närmare mikrofonen.
7: Jag heter Maria Hjärtqvist och jag bor i Jonas grannsocken Versås, också i Skövde kommun. För oss socialdemokrater så är det viktigast att du ska vara trygg med vården, att vården finns när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den. Och ditt barn ska få stöd snabbt när de inte mår bra. Och du ska få din tid på vårdcentralen när du ringer. Det här är ju centrala delar i regionens frågor. Att vi ska ha den nära vården när vi behöver den. Och specialistvården ska vara tillgänglig när den behövs.
5: Tack för det. Välkommen Miljöpartiet.
8: Ja, mitt namn är Anna-Karin Berglund och jag är miljöpartist. Och vi säger att Västra Götaland vinner på omställning. Det är ju nu inte bara så att våran region ställer om, utan det gör faktiskt hela världen. Senast idag hörde jag på radion om Spanien som har ställt om sin energiproduktion väldigt, väldigt snabbt. Det kan vi också göra. Min utgångspunkt är vilket liv vi ska kunna leva i vår region. Regionalpolitik handlar ju inte bara om sjukhus, om busslinjer och om regional utveckling, tillväxt. Det handlar ytterst om vilket liv vi människor ska kunna leva i regionen. Kan jag få vård när jag behöver den? Kan jag ta mig dit jag vill? Kan jag leva ett gott liv också på landsbygden? Får jag känna att jag behövs och kan bidra? De frågorna är vi intresserade av.
5: Det var 8 partier och 60 sekunder. Nej, 7 var det. Här kommer nummer 8 som heter Vänsterpartiet.
9: Tack. Eva-Lena Öhman heter jag och jag har den gångna mandatperioden jobbat med regionutvecklingsfrågor. Jag är nummer 2 på Vänsterpartiets lista. Jag kommer från Helgis, Götene. Och vi i Vänsterpartiet, vi vill ha vård efter behov och inte efter plånbok. Idag betalar våra regionmedborgare den orättvisa vården och tillgången till vård med levnadsår. Vi dränerar vår sjukvård på resurser genom privata nätläkare och så vidare. Vi vill att vård ska ges med offentliga medel av offentliga aktörer. Och vi vill också utveckla och sänka priset på kollektivtrafik och satsa mycket på kultur och miljö. Det är viktiga frågor för oss. Tack.
5: Och där var då matematiken 1-8 avklarad. Nu, mina vänner, regionkandidater, så får ni då hålla mikrofonen. Ni behöver inte gå fram till den, utan ni ska hålla den och dela den mikrofonen när du har pratat färdigt till nästa kille eller tjej. Så först ut är Rickard som har fått en fråga. Första frågan lyder så här. Hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp. Och alla ni åtta så tänker ni lägger mikrofonen på hakan så att vi hörs i hela det här fina torgutrymmet. Så hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp? Rickard, varsågod.
1: Det här är en av mina hjärtefrågor som 15 år i efter 15 år som gymnasielärare och 8 år som socialhjälpsordförande, så är det här oerhört viktigt för mig. Vi har tillsammans i vårt samarbete inför vårdval BUP i Skara eller Västra Götaland. Över många år så har vi fokuserat politiskt på barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har öst resurser och fokus på det, men det har inte gett den effekten vi vill ha. Nu gör vi som vi gör inom vårdcentralerna. Där levererar de privata aktörerna jättebra.
2: Och jag fortsätter bara här eftersom vi har inte varit med i att lägga det förslaget, men vi stöttar vårdval BUP, precis som Rickard säger. Vi har försökt under många, många år. Det här är en extremt känslig grupp i en känslig del av livet. Vi måste prova något nytt. Det handlar om barn och unga som blir utslagna för väldigt lång tid, kort tid, som missar skola, missar umgänge, missar livet. Vi måste komma till rätta med de här problemen. Vi tror att vårdval BUP kan vara en väg att gå, så vi vill gärna prova det.
10: Många tror att vårdval innebär ökad administration, men det kostar att administrera vårdköer och hänvisa runt personer runt i det här landet för att få en utredning eller behandling och uppföljning. Vi är ju för vårdval BUP rakt av. Det ger ju utökade alternativ till barnfamiljer och barnet i sig självt. Så det här är en väg. Jag har följt det här 30 dagars väntetid, behandling, länge nog tycker jag.
4: Ja, som mina tidigare politikerkollegor säger, vårdval BUP är ett sätt att

0: Och vi socialdemokrater då är ju inte för ett vårdval inom BUP. Vi tror ju på att vi måste öka resurserna till den offentliga vården och stärka bemanningen. Och det är klart att ett vårdval innebär ju inte per automatik att varken läkare, sjuksköterskor eller pengar blir fler än vad vi har idag. Men ännu viktigare är ju den satsningen vi vill göra på det förebyggande arbetet. Vi måste ju se till att barnen aldrig hamnar i BUP-kön.
1: Men över 5000 barn och unga står i kö till BUP. Det måste ju vänta. Då måste det vara enkelt att kunna få tidig hjälp. Centerpartiet vill stärka elevhälsan, införa en elevhälsogaranti. Vi ska ha ungdomsmottagningar i hela Skaraborg. Vi vill utveckla och stärka upp de UPH-mottagningarna som finns. För då kan nämligen fler barn få hjälp tidigt och då kortar vi också köerna till specialistvården och BUP.
2: Ja, vi inom Miljöpartiet är ju emot vårdval inom, ja, vad det gäller barn- och ungdomspsykiatri. Vi menar att valfrihet är inte det samma sak som vårdval. Barn behöver en sammanhållen vård. Samtidigt, man behöver kanske samtidigt stöd från skola, elevhälsa, socialtjänst, primärvård och andra verksamheter. Då funkar det liksom inte att ha en massa olika aktörer. Och de barn som har störst behov måste prioriteras.
3: Vänsterpartiet är också för en offentlig vård i det här sammanhanget. Vi vill satsa och utveckla BUP, men framförallt de tidiga insatserna och UPH:erna på våra vårdcentraler. Då ska det resurssättas. Risken är jättestor att vi slår sönder den samverkan vi har fått till mellan kommun, elevhälsa, skola och omsorgen i övrigt, vården. Och riskerna är också jättestora att vården hamnar i Göteborg och inte i Skaraborg.
4: Där hade vi då fått 8 svar på 30 sekunder på den första frågan. Och den andra frågan, då börjar vi med Vänsterpartiet och låter mikrofonen gå till Rickard Torell-hållet. Den får vi vandra åt andra hållet om en stund. Fråga nummer 2 lyder så här. Varför är de privata aktörerna inom vårdsystemen så viktiga? Varför är de privata aktörerna inom vårdsystemet så viktiga? Varsågod.
3: Idag har vi privata aktörer som gör en nytta inom primärvården och rehab. Men det är också ett stort dränage utav offentliga medel. Vi ser till exempel rehab kostar jättemycket, så som det är upplagt idag. Och vi ser att vi behöver ha offentlig vård med offentliga medel genom gemensamma aktörer som inte skor sig och tar ut vinster.
2: Ja, vi håller ju faktiskt med Vänsterpartiet här att vi kan inte ha ett dränage av skattepengar som går till vinstdrivande företag. Det är naturligtvis vi för en mångfald inom vården, men den måste handla om att organiseras runt människan, inte runt vårdorganisationen. Så vi vill ju i det här sammanhanget stärka primärvården, och då är det ju så att privata näringsdrivare kanske inte har den bästa kompetensen.
5: De privata aktörer, de ger mer valfrihet och ökar tillgängligheten för patienten. Det kapar på så sätt också köer. Men det skapar också fler valmöjligheter för vår personal att kunna ha fler arbetsgivare att välja på. För Centerpartiet så är kvaliteten det som är viktigast, inte vem som utför vården. Det ska vara nolltolerans mot oseriösa aktörer, självklart. Och vi vill ha ett kvalitetskoll. Tack.
0: Tack. Ja, givetvis så är det inte jätteviktigt vilket namn det står på vårdcentralens skylt. Men vi måste fixa till ett system där det inte går att fuska. Det går inte att vara kriminell. Så att ska vi ha privata aktörer inom vårt vårdsystem så måste vi ha till ett helt annat system på nationell nivå för hur vårdvalet är uppbyggt.
6: Vad som kan vara klokt är att fråga vad patienterna tycker. Och läser man nationell patientenkät så är 16 av de 20 mest

0: uppskattade vårdcentralerna i Västra Götaland privata. Och de omvända siffrorna gäller i botten. Det är det näringslivet som dominerar. Sen har vi duktiga aktörer på den privata sidan och den offentliga. Men vi ska inte ta bort den valfrihet som gäller. Och när närhälsan nu tappar 13 000 patienter per år till det privata, så det är också en kvalitetsindikator på att de privata fungerar väl.
1: All vård som Västra Götalandsregionen tecknar med privata vårdgivare beror på hur vi utformar avtalet. Det är offentlig vård, för det är finansierat av våra skattemedel. Om det råkar finnas någon som gör vinster, så är det för att vi har skrivit dåliga avtal. Och det kommer inte att ske. Valfrihet är väldigt viktigt. Och sluta med den här häxjakten på privata vårdgivare, tycker jag.
2: Vi ser i Sverigedemokraterna privata som ett viktigt komplement. Och vi borde kanske ställa oss lite mer i mitten här. Vi har inga egentliga ideologiska skygglappar här vad det gäller privatisering kontra i egen sektor. Så vi tror att alltså, det går att utveckla ersättningssystemet till exempel, så att man får mer incitament att ha privata vårdgivare på landsbygden. Det är ett sätt man kan styra så att alla hamnar i Göteborg.
3: Precis som Stefan Svensson sa, så är 16 av de 20 bästa vårdcentralerna i regionen privata. Och över hälften av våra patienter idag är listade på privata vårdcentraler. De här aktörerna har högre patientnöjdhet, de har ofta högre medarbetarnöjdhet. Och för att komma till rätta med otillgängligheten inom primärvården, så har de offentliga vårdcentralerna mycket att lära av både småskaligheten och förändringsbenägenheten som finns hos de privata vårdgivarna. Och vi ska inte glömma att det är med hjälp av upphandling av privat sjukvård som vi kapar köerna.
4: Tack för det. Det var fråga nummer två. Om vi nu skulle skicka mikrofonen till andra hållet nu. Ja, vi bara kör mikrofonen till Vänsterpartiet, som just nu från min sida står längst till höger. Och då förväntar... Ja, precis. Perfekt. Tack, Rickard. Den här frågan, nummer tre, lyder så här. Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varsågod.
5: Civilsamhället har absolut en stor roll att hjälpa oss att göra livet rikare för våra medborgare. Vi i Vänsterpartiet har bland annat tagit ett initiativ till ett utvecklings- och kvalitetsarbete tillsammans med patientföreningarna, där vi tillsammans, politik och patienter och förvaltning, jobbar strukturellt för att stärka och utveckla vår verksamhet. Men det finns också risker om vi lämpar över allt för stora uppgifter till de ideella krafter.
6: Ja, vi från Miljöpartiet, vi säger ju att civilsamhället, det är inte ett komplement. Det är faktiskt en del av den totala kapaciteten i samhället. Så vi vill ställa frågan, alltså människor, vi talar ofta om vad människor behöver och vad det offentliga kan leverera. Men vi behöver ställa frågan, vad kan människor? Vad vill de bidra med? Vilka relationer, kunskaper, platser, initiativ finns redan? Det finns saker som föreningslivet kan bistå som inte det offentliga klarar alls.
7: Föreningslivet är viktigt i det förebyggande arbetet. Det skapar gemenskap, delaktighet och bättre hälsa. Vi vill stärka samarbete mellan vården, kommunen och civilsamhället. Bland annat genom hälsocentra och fler förebyggande insatser. Centerpartiet har avsatt 10 miljoner i vår budget i regionen för det här folkhälsoarbetet med fokus på förebyggande arbete för barn och unga tillsammans med föreningslivet.
8: Ja, det är ju bara att hålla med föregående talare här att civilsamhället är ju en del av våran totala välfärd som behöver stärkas. De har en självklar roll när det gäller att erbjuda stöd och olika andra aktiviteter för våra medborgare, som också är viktigt för att minska ohälsan och så vidare. Så att det stödet som vi fortsätter att ge till civilsamhället och till våra studieförbund är ju jätteviktigt, och det ska vi fortsätta med.
0: Ja, civilsamhället är väl egentligen allt som inte är den kommunala, regionala den statliga organisationen. Och det är klart, det idéburet, det låter, det hörs ju på ordet att det är någon idé, någonting man brinner för som också motiverar till att vilja engagera sig. Många är ute på den civila sektorn, de gör det utav sin fritid och vill hjälpa andra, och den drivkraften tror jag vi måste ta tillvara på. Inte minst föreningslivet behöver ha rimliga villkor att kunna verka, oavsett om det är Falköping eller Alingsås där jag bor. Och merparten av utvecklingen sker utanför kommunen.
1: Civilsamhället har en stor roll i kris och beredskap. Många av de frivilliga organisationer som Röda Korset, som är en utpräglad kris- och beredskapsorganisation, frivilliga automobilföreningen, drönarpiloter, allt är frivillighet. Och de är ett komplement i vissa områden och vissa inte. Vi får inte överlämpa det kommunala eller regionala ansvaret på en frivillig organisation. De måste få förutsättningar.
2: Ja, det är flera som har lyft folkhälsoarbete och så här. Ida snodde lite min beredskapsfråga där. Jag tänkte att vi har ju faktiskt möjlighet att inkludera civilsamhället på en större utsträckning när det gäller beredskapsarbetet. Vi har ju kyrkor och andra organisationer som kan stötta upp väldigt väl. Vi har ju en ganska orolig omvärld som det ser ut just nu. Så det är väl mitt medskick då, förutom det andra kloka som många har sagt här.
3: Jag tror att vi har ganska mycket samsyn i den här frågan. Civilsamhället, föreningslivet, det är det som skapar kittet i samhället. Det är ju där människor hittar mål och mening, och det är där man hittar engagemang. Och det är en väldigt, väldigt viktig del i vårt samhälle. Inte minst i tider av ofärd, när det händer jobbiga saker, då står civilsamhället där och håller ihop. Så det är en otroligt central del för det fortsatta arbetet framåt.
4: Tack för det. Och den fjärde frågan som vi ställer här på torget idag, den låter så här. Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Rickard, varsågod.
3: Genom att arbeta med tillgängligheten på vårdcentralerna. Nyckeln till väldigt många problem inom sjukvården är ju att människor inte får den tillgång till vårdcentralen som hade löst ut problemen, och istället söker man annan vård i form av jourcentraler eller akutmottagningar. Och där är ju själva nyckeln i att hitta de lösningarna som gör att man får en tid på sin vårdcentral när man ringer, inte att man hamnar i en kö.
2: Jag skulle säga samverkan med kommunen. Det finns ju ett sjukhus här i staden som har utarmats över tid. Jag vet att det finns förslag från mitt parti gällande det sjukhuset. Vi vill gärna se att jourcentralen till exempel lades ner här i Falköping. Det är ju ett sätt som man skulle kunna öka tillgängligheten på, att återöppna den. Och även, det ska vara lätt att göra rätt, se till att folk hamnar på rätt ställe så att man inte hamnar på akutmottagningen. Gärna nog.
1: Vi måste börja från rätt håll med oss själva. Allmänheten behöver höja sin kunskapsnivå i första hjälpen. Luftvägshinder, drunkningstillbud, hjärtstillestånd. Vi måste börja där. Sen resurser, ökade resurser till 1177, vårdcentralerna, akutbilarna, de som vi kallar bedömningsbilar inom psykiatri och somatik. Det är jätteviktigt, och andra mobila team. Det är vårt förslag till att utveckla nära vården.
0: Tack. Navet i sjukvården ska vara primärvården. Och tittar vi på runt om i Europa i övrigt så har vi en väldigt sjukhustung vård i Sverige. Det gäller även Västra Götalandsregionen. Så resurser behöver på över tid flyttas över till primärvården. Har man ett primärvårdsärende så är det inte akuten som ska vara första alternativet. Och man får bättre primärvård på en vårdcentral än vad man får på ett sjukhus. Så den förändringen har påbörjats, och den måste tillåtas fortsätta. Så att vi kommer i takt med övriga Europa, där man heller inte har samma vårdkuler.
8: Ja, och det låter väl ungefär likadant ifrån oss. Alltså det handlar ju om primärvården, att vårdcentralerna ska vara lättillgängliga. Och där har ju vi lägger ju i förslag på att vi ska öka öppettiderna så man faktiskt kan gå till vårdcentralen efter jobbet eller när man har tid.
9: Och vi har ju också den här förslaget om att det ska finnas drop-in-tider på vårdcentralerna så att man inte ska behöva ringa och fastna i den här kön. Så att primärvården och vårdcentralerna är ju grunden. Sen har vi ju också det här med mobila team och bedömningsbilar och så vidare.
10: Ja, när man nära vård, det får vi genom tillgängliga vårdcentraler med längre öppettider, fast vårdkontakt, fler mobila team och bättre samarbete mellan region och kommun. Tack!
6: Ja, jag är inne på samma linje som Carola alldeles nyss. Miljöpartiet håller med om det här med nära vård, primärvården ska stärkas, mobilvård och så vidare. Va? Men vi funderar också på varför man organiserar vården så att en människa med flera behov måste möta en rad olika personer och organisationer. Vi vill se små kontinuitetsbaserade och mer självstyrande team som kan ta beslut på golvet och jobba nära patienter, vårdtagare och anhöriga. Tack.
5: Tillgången till vårdcentralen är avgörande. Och för att vi ska få ökad tillgång till vårdcentralen så behöver vi ha mer allmänläkare. Och vi har nu tagit initiativ till fler utbildningstjänster för allmänläkare. Vi måste resurssätta våra vårdcentraler. Men samarbetet med kommunerna är avgörande och nu har vi ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal på plats som vi ser fram emot att kunna jobba med. 1177 utvecklar vi ständigt och de mobila teamen.
4: Det var föredömligt innan klockan ringde. Och vi har då 30 sekunder som svarsgräns, vilket kanske kan kännas lite svårt och nu kommer det bli ännu svårare. Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Varsågod.
5: Det har varit svåra prioriteringar, det ska vi erkänna. Men det vi har fått som resultat är många gånger kortare vårdköer. Inte minst inom ortopedisk kirurgi. Och vi har fått ökad kvalitet på det vi levererar. På det viset har det varit klokt. Men vi har också behövt satsa på den nära vården, på primärvården, tillgängligheten och även våra egna digitala kanaler.
4: Från Vänsterpartiet till Miljöpartiet.
6: Ja, jag måste ju erkänna att jag är ju grön som regionpolitiker. Så jag måste säga att jag har inte riktigt koll på detaljerna i den här frågan. Så jag får faktiskt passa.
7: Nej, men det beror på vilken vård vi pratar om. Den specialiserade vården ska kanske vara samlad för att vi ska kunna ha riktigt bra kvalitet. Medan den nära vården ska vara decentraliserad. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar, UPH och så vidare. Det tycker Centerpartiet.
9: Ja, det är en väldigt stor fråga när man bara ställer den så här enkelt. Och det är klart att viss vård behöver vi centralisera, men den vården som vi behöver ofta och mest ska ju givetvis finnas nära. Så våran ingång är ju att vi ska få rätt tid på rätt plats av rätt kompetens. Så att det går inte att svara ja eller nej på den här frågan, för det beror precis på vilken vård vi pratar om.
0: Vården idag är så pass komplex, så ska man nå en viss kvalitetsnivå så krävs det flera olika professioner. Och det kan bli ett problem om man decentraliserar den specialiserade vården för mycket. Är det en operation man gör en eller två gånger i livet, då kanske man är beredd att åka några mil också. Därmed måste den nära vården, primärvården, vara väl utbyggd så att det man behöver gå till för lite oftare, det ska finnas i närheten. Men en för långt driven decentralisering av specialistsjukvården, det skulle gå ut över kvaliteten. Och det vill vi inte se.
4: Från Kristdemokraterna till Liberalerna.
1: En viss centralisering av vissa specialiteter är viktigt för kvaliteten, som Stefan säger. Men inte till priset av att inte nära vården. Alltså närsjukhus, vårdcentraler, 1177 inte får resursförstärkning. Det är nödvändigt för en centralisering, säger jag då, av erfarenhet.
2: Sverigedemokraterna, ja, det är våran fråga. Och vad menar vi då med den? Jo, vi menar ju givetvis, det var kort, nedläggningen av akuten Lidköping. menar nedläggningarna av jourcentralen här i Falköping, bland annat utarmningen av Falköpings sjukhus. Det menar vi är att motverka syftet. Det är sån vård, akut vård, som behövs nära invånarna. Det är nära vård, alltså till primärvården, som vi behöver ha kvar för att vi ska kunna göra en omställning till nära vård. Dessutom fattar det på väldigt, väldigt, väldigt oseriösa grunder, skulle jag säga. Det är kortsiktiga problem vi har haft.
3: Och den här frågan är lite tråkig vad sist ut i, för att vi verkar ha ganska mycket samsyn i den här frågan. Den nära vården måste vara nära, men specialiserad vård behöver vi centralisera för att uppnå kvalitet och effektivitet. Men givetvis, när vi kommer in på akutvård och den biten, så är ju inställelsetider och tryggheten som den skapar central för att samhället ska fungera. Så mer nära vård, fler ambulanser och centraliserad specialistvård.
4: Och sist ut där var Moderaterna, Rickard. Och nästa fråga låter så här. Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Rickard, varsågod.
3: Tack så mycket. Och det här är ju en fråga, jag slås ju av det samtalet här, att vi har ju samsyn i de stora breda frågorna. Ökade öppettider. Vi går till val också på ett digitalt bokningssystem så att man ska kunna boka sin tid precis som man gör på många andra ställen i samhället. Och fler drop-in, mer drop-in-tider. Det tror jag är de snabba lösningarna för att få en ökad tillgänglighet på vårdcentralen.
2: Det ska vara Sverigedemokraterna. Det ska vara lätt att göra rätt. Det får inte vara så här att man ringer till sin vårdcentral så är tiden slut en minut över att de öppnar tidsbokningen. Det måste vara möjligt att komma fram. En annan sak vi gärna vill se, det är en samlokalisering vid akutmottagningen i Skövde av en närakut eller kallad jourcentral. Så kommer man till fel instans och man tar akutmottagningen, du ska till vårdcentralen, då kan man få komma till vårdcentralen och vice versa. Vi ser en väldigt bra synergieffekt i det. Så det är väl våra förslag där.
1: Jag håller med om att det vore bra med en jourcentral för primärvården på sjukhuset. Man har nära till kollegorna, barnmedicin, kirurgen. Det blir bättre vård för patienten. Men ett sätt är snabbspår. Snabbspår till barn med infektioner. Snabbspår till äldre som de inte ska behöva vänta. Mer hembesök, mobilitet. Jobba tillsammans med kommun, som någon här var också inne på. Vi har primärvård i kommun. Kommunala hälso- och sjukvården på primärvårdsnivå.
0: Det behövs en fortsatt överföring av resurser från specialistsjukvården till den nära vården. Våra grannländer, både Danmark och Norge, har bra mycket mer pengar avsatta till just primärvården. Då skulle det i viss mån också sjukhusens både finansiella problem och köer också minska. Så är det en av de viktigaste sakerna att verka för. Sverige är tämligen unik idag med de köerna vi har inom specialistsjukvården. Och mycket beror detta på att primärvården helt enkelt är underdimensionerad. Sen har också märkt nämnt det med ökade öppettider. Står vi också bakom.
11: Precis, och det är samma sak för oss. Alltså det är det vi pratade om här alldeles förut med ökade öppettider och drop-in-tider. Vi vill också se en utbyggnad av de digitala systemen så att det blir enklare i de avseendena. Sen har vi ju också nu i våran budget lagt det här med äldremottagningar där de som är över 65 ska få ett snabbspår in till sin vårdcentral.
12: Ja, men tyvärr så har ju primärvården och vårdcentralernas resurser minskat under den här mandatperioden och ligger under 20%. Centerpartiet vill öka det här och ha minst 25% till primärvården. Det ger bättre förutsättningar att kunna korta köerna, avlasta akuten och ge bättre vård. Vi vill också att alla ska kunna få en fast vårdkontakt på sin vårdcentral. Det ska vara lätt att få tid och du ska veta vem som kommer hjälpa dig. För vården ska finnas nära när du behöver den.
6: Tack. Ja, vi inom Miljöpartiet, vi håller med flera av de föregående talarna här. Vi menar ju också att det är bra med utökade öppettider i primärvården på vårdcentraler. Och vi behöver verkligen stärka primärvården. Att det finns mer resurser där och mer kompetens. Så vi tänker också att det är viktigt med kontinuitet. Att man har en fast läkarkontakt, en fast vårdkontakt. Och utöver det så tycker man ska utveckla mobilvård.
5: Ja, Vänsterpartiet har ju ungefär samma synpunkter på öppettider och tillgänglighet. Men för att vi ska fixa det så behöver vi ha bättre förutsättningar för vår personal. Vi behöver ha mer allmänläkare. Det är A och O, och inte minst på de minsta vårdcentralerna. Vill också lyfta det här med äldremottagningarna som har införts under året, och det har fungerat bra på vissa ställen, och här vill vi utvärdera och få att fungera i hela vår region. Digitala tjänster och också att vi får det här till det naturliga valet för var och en att gå in först.
4: Tack för det. Och då går vi då med mikrofonen åt andra hållet för den här näst sista frågan idag. Tillgängligheten till BUP är dålig i Västra Götalandsregionen. Drygt 60% får sitt första besök inom lagstadgade 30 dagar, medan endast dryga 30% kommer till utredning eller behandling inom 30 dagar. Hur vill ni förbättra tillgängligheten i BUP? Varsågod.
5: Vi har velat utveckla UPH, och det här vårdvalsinitiativet har ju slagit sönder det till viss del. Vi hade haft det på plats om vi inte hade fått den här utredningen. Men först och främst så måste vi få till tidiga insatser innan, så att vi tar hand om våra unga och ger dem rätt förutsättningar. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver givetvis resurssättas, men ett vårdval slår sönder möjligheterna.
6: Vi tänker också att valfrihet, det handlar inte om att det ska finnas många vårdgivare, och speciellt inte privata. Valfrihet är att veta att mitt barn får rätt hjälp i tid, att vi möter människor som känner oss och att vården hänger ihop. Vi behöver därför mer kontinuitet och samverkan inom barnpsykiatrin, inte mer organisatorisk splittring. Så vi behöver satsa också på tidiga insatser och hela vårdkedjan. Tack.
7: Men jag vill att barn och unga ska få hjälp tidigt, innan problemen blir för stora. Därför vill Centerpartiet införa en elevvårdsgaranti. Vi vill stärka elevhälsan, förstärka våra UPH-mottagningar så att även yngre kan få hjälp där. Men ungdomsmottagningarna är också viktiga och behöver finnas i alla kommuner i Skaraborg. För tidiga insatser ger fler barn och unga möjlighet att må bra. Och det gör också att köerna minskar.
8: Ja, som vi sa förut på en liknande fråga här, så handlar ju det här om ökade resurser naturligtvis till den offentliga BUP-vården. Men det handlar i allra största grad om samarbetet mellan olika vårdnivåer, och att utveckla olika vägar för barn som inte mår bra idag. Det handlar om satsningar på förebyggande arbete, stärka samarbetet mellan kommun och region och att utveckla primärvården och ungdomsmottagningarna så att man kan få vård på rätt vårdnivå.
0: Ja, vi från Kristdemokraterna är extremt bekymrade över de här köerna. Det är de yngsta vi pratar om i samhället som inte kommer in inom de ramar som lagarna sätter. Och lyssnar på de rödgröna partierna så är det mer av samma som ska lösa problemet. Det kommer inte göra det. Vi måste få in ett vårdval med fler aktörer. Vi har två vårdval idag som fungerar väldigt bra. Och barn- och ungdomspsykiatrin förtjänar en bättre kvalitet och större mångfald än vad det har idag. Och också en större valfrihet. Så BUP införs den 1.1.2028.
1: Vi liberaler vill införa tidiga screeningar, tidiga insatser, 0-5 år, multidisciplinära team som backar upp lärare och andra specialpedagoger när så behövs. Det är behovet som kommer att styra insats, hur vi utvecklar insatsen. Självklart är det här vårdvalet och det här med organisation, det är en icke-fråga. Vi måste ha alternativ. Vi har inte löst det här sedan vi började mäta 2010.
2: Nej, jag kan hålla med Sverigedemokraterna här. Jag kan hålla med både KD och Liberalerna här. Vi har ju också sett goda resultat när vi har upphandlat till bedömningar här. Men vi behandlar ju inte. Vi tror återigen, precis som den här frågan var på tapeten förut med, att vårdvalet skulle kunna hjälpa till här. Vi har prövat så länge och det har inte fungerat. Vi måste pröva något nytt. Det här är väldigt känsliga unga människor som far illa. Vi måste våga.
3: Vi har samsyn i vissa frågor, men här har vi en tydlig skiljelinje mellan de rödgröna och oss på den här sidan. Om det var resurser som löste sjukvårdsproblemen i Sverige så hade vi inte haft så många problem kvar, för vi resurssätter väldigt mycket och höjer resurserna år efter år. Det här är en ledarskapsfråga. Det handlar om att få upp effektivitet. Det handlar om att få upp flödena. Och då är vi helt övertygade om att ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin är en dellösning.
4: Då tackar vi för svaren ifrån gänget på den frågan, och då tar vi då dagens sista fråga, och den låter så här. De demografiska utmaningarna i Skaraborg är stora. Vad bör regionen prioritera för att möta dessa? De demografiska utmaningarna i Skaraborg är stora. Vad bör regionen prioritera för att möta dessa? Rickard, varsågod.
3: Tack så mycket. Det här är ju den stora frågan inom det svenska samhället på många sätt. Fler och fler blir äldre och färre arbetar. Lösningen för att möta den förändringen handlar ju dels om att digitalisera och ersätta och hitta lösningar där vi får upp effektiviteten. Men det handlar också om att göra vårdyrket mer attraktivt så att fler väljer att arbeta patientnära. För det kommer vi aldrig kunna ersätta. Så fler anställda och mer digitalisering.
2: Sverigedemokraterna har länge arbetat för att vi ska ha äldrevårdsmottagningar. Vi vill ha en äldrevårdsmottagning i varje kommun, och det ska finnas ett telefonnummer dit som man kan ringa som patient, och det svarar en riktig person som man kan prata med. Inte någon telefonsvarare, inte någon ring återigen imorgon, utan en trygg punkt för äldre som vet om vilka sjukdomar och vad som behöver göras. Det tror jag.
1: Eftersom vi har centraliserat viss specialiserad vård, och de människorna som är 80 år och plus har oftast 3-4 diagnoser, så ska de få gratis kostnadsfria sjukresor till sjukhuset. Det vill Liberalerna. Vi vill använda civilsamhället för att i vardagen, vardagen är viktig liberalpolitik, att den funkar. Och skapa incitament för civilsamhället att vara med. Vi vill ha geriatrisk, avancerad geriatrik sjuksköterskor på vårdcentralerna.
0: Ja, den demografiska utvecklingen, att vi blir äldre, är ju egentligen ett kvitto på att vi lever i ett välfärdssamhälle. Medellivslängden ökar. Andelen som kommer jobba inom sjukvården kommer att vara tämligen konstant framöver. Så vi måste förbättra arbetsmetoder och hela tiden låta dem utvecklas. Sen finns det vi kallar för vård av ringa eller inte ett värde för patienten. Det beräknar man till ungefär 20% av det vi lägger pengar på idag. Det vill säga metoder som inte har den effekt som förväntas måste helt enkelt tas bort för att kunna fokusera på det som fungerar.
9: Sicken tur då, Jonas och Sverigedemokraterna, att vi i våran budget i juni hur klubbade det här förslaget med äldremottagningar på våra vårdcentraler. Du hade varit välkommen att rösta på våran budget. Men jag är lite inne på samma som Rickard här med kompetensförsörjningen, för det är ju det som kommer att bli den stora pucken när demografin ser ut som den gör, och där handlar det om personalens arbetsmiljö. Vi måste få, så precis som du säger, mer digitalisering, mer andra arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö för vår personal.
12: Ja, vi behöver prioritera två saker. Bättre arbetsvillkor för våra medarbetare så att man vill börja jobba i regionen men också vill stanna kvar. Och Centerpartiet vill också införa en fast vårdkontakt för våra invånare.
6: Tack. Och vi i Miljöpartiet, vi ser ju också den här åldrande befolkningen. Och när man åldras så ska man ha ett gott liv så långt i hela livet. Så vi menar att man behöver jobba också väldigt mycket mer med förebyggande. Att man behöver flytta perspektiv från att reparera ohälsa till att skapa förutsättningar för hälsa. Alltså gemenskap, rörelse, natur, kultur, mat, meningsfullhet. Att vara betydd fortfarande. Vi tror ju att digitaliseringen är viktig, men det skapar också ett utanförskap som man behöver jobba med.
5: Håller med föregående talare, men vi vill också lyfta det här behovet av vårdplatser. Det kommer behövas fler när vi blir en äldre befolkning. Vi har ett gott exempel i Lidköping med den VIP-mottagning som hade gjort, tagit sitt initiativ till där, Närhälsan, tillsammans med Skaraborgs sjukhus som bildar ett team och tar hand om alla symptom på en och samma gång som gör det livet lättare. Sjukresorna är en jätteviktig del att vi utvecklar så att vi också får tillgång till specialistvård för äldre.
4: Tackar vi kandidaterna för svaren på de 8 frågorna, och de 8 frågorna har då kandidaterna själva lämnat in till dagens evenemang på Valtorget i Falköping. Nu är det alldeles strax dags att avrunda med 60 sekunder per kandidat, och jag tänkte att vi gör som vi gjorde när vi började, försöker att hålla oss här, och du som lämnade micken till mig, du får äran att börja med dina 60 sekunder. Om du vill hålla micken eller har den i stativet, det är upp till dig.
5: Västra Götalandsregionen ska vara en region som är funktionell i hela Västra Götaland. Även vi som bor på landet. Och då är det offentliga jätteviktigt. Vi behöver nära vård och den ska vara efter behov, inte efter plånbok. Vi vill minska inslaget av privata aktörer som tar ut vinster. Vi vill satsa på kultur, en utvecklad kollektivtrafik, och vi vill också göra storsatsningar på vår miljö. Det är avgörande för att vi ska kunna ha ett gott liv här i Skaraborg, inte minst.
6: Och vi i Miljöpartiet skulle vilja säga så här. Vi behöver gå från att se människor som mottagare till att se människor som medskapare. I vården betyder det att patienten blir en person, inte en diagnos. För personalen betyder det tillit och mandat att använda sin kompetens på golvet. På landsbygden betyder det lösningar utifrån platsens verkliga förutsättningar, oavsett var man bor. I civilsamhället betyder det partnerskap istället för att föreningen bara ses som bidragsmottagare. I klimatomställningen betyder det att människor får vara med och skapa den förändringen. Och i naturpolitiken betyder det att vi inser att människan inte står utanför det levande systemet. Vi är en del av det. För mig är grön politik i grunden en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Ett samhälle där människor känner att de behövs, där vi tar vara på varandras förmågor och där vi förvaltar naturen och våra gemensamma resurser för nästa generation. Tack!
7: En röst på Centerpartiet, det är en röst för nära och tillgänglig vård, för att du ska känna trygghet. Fler mobila team som kan komma hem till dig om du behöver hjälp. Fler barn och unga som ska känna framtidstro, för de är våran framtid. Och jag tycker också att vi ska ha en blodbuss som kan åka runt i Skaraborg, för ingen ska behöva dö i väntan på blod. Så rösta på Centerpartiet och kryssa gärna den som du har störst förtroende för. Tack!
8: Jag tänker jag avslutar som jag började. Att i Västra Götaland så ska du vara trygg med att vården finns där du, när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den, och ditt barn ska få stöd snabbt när den inte mår bra. Och du ska få tid på din vårdcentral när du ringer. Men vi måste också värna om det svenska sjukvårdssystemet, där alla, oavsett bakgrund och var du bor, får en vård av världsklass. Sjukvården är grundbulten i det svenska systemet, i den svenska välfärden, och den hotas nu av utförsäljningar och vinstjakt. Det kan vi aldrig acceptera. I Sverige ska alla få vård i tid, inte bara de som kan köpa sig före i kön. Och du ska vara trygg med att du får den vård du behöver, när du behöver den.
0: Och Stefan Svensson, Kristdemokraterna, det kommer en dag efter valdagen när vi sitter med våra budgetar och ska försöka lägga en ansvarsfull budget. Där har det nuvarande styret misslyckats med ett överdrag på nästan 6 miljarder. Så vi måste försöka få ordning på finanserna, och då går det inte att säga att man ska satsa både på sjukhusen, primärvården och kollektivtrafiken samtidigt. Det räcker inte medlen till. Och där har vi Kristdemokraterna sagt att sjukvården går först. Vi är ett sjukvårdsparti. Och det gör att vi inte är lika pigga på att sänka priserna inom kollektivtrafiken. För vi vet var de pengarna tas någonstans. Det tas från sjukvården. Vi vill också se till att vårdvalen finns kvar och att det utvecklas fler vårdval. Det ger en patientmakt, det ger en mångfald. Och de två vårdval vi redan har idag, de visar att när vi får in fler aktörer så går också kvaliteten upp. Till syvende och sist ska vi använda de samlade vårdresurserna, det vill säga även de externa vårdgivarna. Klokt upphandlat så kortar det också vårdköer. Så det är vårt bidrag till en bättre sjukvård, det är att samla samtliga resurser.
13: Liberalerna, Ida Wernerén. Vår politik grundar sig på en viktig princip. Individ först, organisation sen. Det betyder att behoven ska styra hur vi organiserar och möter människors behov. Ingen patient ska behöva kvalificera eller certifiera sig in i vårdsystemet för att man tjabblar om driftsformer. Alla ska kunna få den hjälp de behöver inom given ekonomisk ram. Det är precis som Stefan säger. Vi måste vara realistiska. Men ur den realismen utvecklar vi arbetsinnovativa arbetssätt. Med AI, med alltså minst administration. A och O. Tack för mig.
2: Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna. För mig som då har suttit i 4 år och sett nuvarande styret, så handlar det här om ett val mellan en ledning som reagerar eller en ledning som agerar. Vi Sverigedemokraterna vill ge sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är det enda sättet som personalen kan få arbetsro och det kan byggas upp en trovärdighet mellan oss beslutsfattare och personalen. Idag och under den gångna mandatperioden har man agerat på ettårsbudgetar. Ser det dåligt ut ett år, då slaktar man hälso- och sjukvården. Då inför man drakoniska sparpaket. Hade man agerat långsiktigt så hade man sett att den här inflationskrisen som allt baserar på till exempel, den kommer vara övergående. Vi kan inte ha en så viktig samhällsfunktion som hälso- och sjukvården som ageras på ettårsbudgetar. Vi måste ha långsiktiga förutsättningar för våra verksamheter, annars kommer vi inte kunna lösa de här problemen. Så enkelt är det. Tack!
3: Rickard Torell, Moderaterna. För den som har lyssnat på den här debatten så hoppas jag att man uppfattar den som jag, att det finns väldigt stor samsyn i målbild och det finns ganska få konfliktytor. Samtidigt så har vi ju de problemen som vi har. Vad är det som återstår då? Jo, då är det ju ledarskapet, precis som Jonas Eriksson är inne på. Vill vi få en förändring i sjukvården, då behöver vi ett förändrat styre. Och därför hoppas jag att ni röstar på Moderaterna och får jättegärna kryssa mig, Rickard Torell, som är Skaraborgs första namn till regionen. Tack!
4: Och där, mina vänner på Valtorget, så tackar vi Carola, Rickard, Anna-Karin, Ida, Jonas, Maria, Stefan och Eva-Lena från de 8 partierna som står på valbar plats till vår region. Vi tackar även samarbetet med Radio Falköping den här dagen, den här härliga soliga dagen. Vi tackar även Lavan som har slaviskt se till att alla har fått signaler om de har passerat 60 eller 30 sekunder. Tack så mycket för idag. Välkommen tillbaka nästa lördag. Då pratar vi riksdag och riksdagspolitik för hela vårt Sverige.
14: Där hörde ni utfrågning ifrån torget nu i lördags. Ja, det var spännande och intressant det här. Och är det så att ni tyckte detsamma här nu? Ja, men var ni inte nere i lördag så kom ni nu på lördag. Vi är ju där och pratar gärna med besökare nu också på lördag. Så var med oss då och lyssna gärna på Radio Falköping också när vi sänder på lördag mellan 11 och 13 ska jag säga. Så ska det vara. Nu får ni ha en bra dag. Jag är tillbaka med ett nytt 10-12 imorgon. Då får ni lyssna. Tack och hej för mig.